0: Thank you.
1: По Радио Пловдив вече започна предаването Лайф, а в следващия близо час ще слушаме концертни изпълнения на шведското дуо Roxette. Те са част от сериите MTV Unplugged. Roxette са банда, която е създадена през 1986 година. Изключително популярни са във втората половина на 80-те и първата половина на 90-те години на миналия век. През април 1986

1989 те издават първия си сингъл The Look, който влиза в топ 10 в Великобритания. Това е само едно от многото парчета, написани от Пер Гесле и Мари Фредриксон и първият от общо 19 техни топ 40 хита с огромен успех на острова. Песните на Roxette имат изключителен успех и в Штатите. Четири от тях достигат до номер едно в класациите. Това са The Look, Listen to Your Heart, It Must Have Been Love и Joyride. През 2005 година Пер Гесле беше награден от Американската музикална издателска организация за парчетата It Must Have Been Love и Listen to Your Heart и двете имат по 4 милиона ефирни излъчвания. Още за Roxette ще научите след малко, а сега се насочваме към техните концертни изпълнения. Записите са направени в началото на 1993 година в Стокхолм. Тогава бандата е поканена да участва в сериите на MTV Unplugged. От сет листа на събитието чухме The Look, а сега продължаваме с Queen of Rain, Hot Blooded и I Never Loved a Man The Way I Loved You.

0: Thank you.
1: По Радио Пловдив в предаването Лайв днес слушаме изпълнение на шведското дуо Roxette. Записите са направени в началото на 1993 година в Стокхолм. Тогава бандата е поканена да участва в сериите на MTV Unplugged. Всъщност, това е първата не-английско говоряща група, която участва в сериите на MTV. Самото шоу на Roxette е записано под шапитото на цирка в Стокхолм. За участието те записват 20 парчета, но на финала, когато концертът е излъчен по MTV, са включени 12 песни. Разбира се, тук присъстват хитовете номер 1, The Look, Listen to Your Heart, It Must Have Been Love и Joyride. Има и доста не толкова познати парчета, а от това, което MTV излъчва, са отрязани Spending My Time, Surrender, Watercolors of the Rain, Perfect Day, както и кавери на Aretha Franklin, Neil Young и The Birds. Участието на Roxette за MTV е през 1993 година. 13 години по-късно, чак в края на 2006, записи от това шоу бяха издадени на DVD. Сега от концерта ще чуем още няколко песни: It Must Have Been Love, Fingertips и Heart of Gold. Must have been love.

0: Thank you.
1: Вие слушате Радио Пловдив и записи на шведското дуо Роксет от 1993 година. В кариерата си шведите са продали повече от 75 милиона копия от албумите си по цял свят, близо 3,5 милиона само в Съединените щати. Роксет имат общо 10 издадени студийни албума, като последният от тях е от 2016 година. За него обаче ще говорим след малко. През пролетта на 2001 година Роксет издават седмия си студиен албум A Room Service. Малко след това групата е разтърсена от лична трагедия. Мари Фредриксон е диагностицирана с рак. След 9 години отсъствие, усилено лечение и рехабилитация, Мари се възстанови и групата издаде първия си студиен албум от почти 10 години. Дискът бе с заглавието Charmed Cool. След него бандата тръгна на концертна обиколка за първи път от 10 години. Тази обиколка тогава премина и през България. Групата изнесе концерт на 29 май 2011 година на столичния стадион Георгия Спарухов. Това беше и рождения ден на Мари Фредриксон, който тя отпразнува с близо 15 000 български почитатели. От 2002 година купнея и се надявам да направим световно турне. Невероятно щастлива съм, че ще срещнем почитателите си по целия свят отново, каза през 2011-та Мари Фредриксон. Сега обаче ние отново се връщаме в 1993 година, за да чуем още няколко изпълнения от MTV Unplugged на Roxette. Песните са Church of Your Heart и Listen to Your Heart.

0: Thank you. Tack så mycket. Thank you.
1: Вие сте с предаването Live по Радио Пловдив, а днес слушаме изпълнение на Roxette. Годината е 1993, а записите са от MTV Unplugged на групата, направен в шапитото на цирка в Стокхолм. В предното ми включване споменах, че Мари Фредриксон е диагностицирана с мозъчен тумор през 2002 година, което води до продължителна пауза. Roxette се събират отново през 2009 за обширно световно турне, което продължава до 2016 година. През този период издават албумите Charm School 2011, Traveling от 2012 и Good Karma от 2016 година. Фредриксон обявява оттеглянето си от турнетата през 2016 поради влошено здраве и умира на 9 декември 2019 година поради осложнения от рак. През 2021 Пер Гесле се завръща и издава музика под името Пер Гесле Roxette. В момента има и нова вокалистка. Roxette е втората най-продавана музикална група в Швеция след ABBA. Те са продали между 75 и 80 милиона записа по целия свят и са признати за едни от най-високо сертифицираните групи на всички времена. Имат 19 хита в топ 40 в Обединеното кралство, където британската фонографска индустрия им е присъдила сертификати за над 3 милиона бройки. В Съединените щати имат 4 парчета номер 1 в Billboard Hot 100 и са сертифицирани за над 3 милиона копия от Асоциацията на звукозаписната индустрия на Америка. Сега в предаването отново се връщаме към записите от MTV Unplugged. Концертът е от Стокхолм, началото на 1993 година.

Вие слушахте предаването Live. Екипът, който го подготви за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

0: Thank you.
1: Thank you.
2: Okay, so you want to be a rock and roll star.

0: 4 часа новини. Кметът на Манчестър Анди Бърнам получи разрешение да се кандидатира за депутат на лейбористите на частични избори, което би могло да му отвори пътя за завръщане в парламента. А това означава, че би могъл да участва в надпревара за нов лидер на лейбористката партия и премиер на страната, докато се увеличава натискът върху Кир Стармър да подаде оставка. От Лондон предава Веселин Пълнов.
1: Анди Бърнам получи зелена светлина от Националния изпълнителен съвет на лейбористката партия, който блокира предишния му опит да се кандидатира на частични избори през януари. Ако бъде избран в община Мейкърфилд в северо-западна Англия и стане депутат, той може да оспорва лидерския пост на Кир Стармър като лидер на партията и премиер на страната. Стармър продължава да се съпротивлява на призивите да се оттегли и да определи график за напускането си и е готов да се изправи пред всяко предизвикателство, било то от Бърнам или други претенденти. Предишният депутат от Мейкърфилд, Джош Саймънс, подаде оставка в полза на Анди Бърнам. Очаква се частичните избори да се проведат на 18 юни. Политическите наблюдатели на острова коментират, че събитията се успокоили след трескава седмица на политическа активност, през която премиерът не се поддаде на призивите за оттегляне след катастрофалните изборни резултати на партията си. Близо 90 депутати от лейбористката партия призоваха Стармър да се оттегли, а петима министри подадоха оставки. Но надпреварата за лидерство не може да бъде започната, докато някой с подкрепата на 81 депутати от лейбористката партия официално не оспори премиера. Съгласно правилата на лейбористската партия, Бърнам не

0: може да се включи в надпреварата за лидерство, освен ако не стане депутат. Традиционно Мейкърфилд е сигурно място за лейбъристите, но напоследък местните обръщат внимание и на реформаторите на Найджел Фарадж. Подалят оставка министър на здравеопазването Уест Ридинг и бившият вице-премьер Анджела Рейнър също биха могли да оспорват лидерството на премьера. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Германският канцлер Фридрих Мерц трябва да възстанови икономиката на страната, за да върне доверието към себе си, коментира в интервю за Българското национално радио политологът професор Урсула Мюнх. Въпреки това, тя е убедена, че до предсрочни парламентарни избори няма да се стигне. На въпрос дали вътрешнополитическите проблеми в Берлин разклащат доверието към Мерц в международен план, Мюнх отговори.
2: Опасявам се, че да, но в същото време трябва да отбележа, че в сравнение с другите страни членки на Европейския съюз, Германия все пак стои стабилно. Германия все така е третата най-голяма икономика в света, а и виждаме, че поема все по-голяма отговорност в областта на политиката по сигурността и отбраната. Редно е да се признае, че ни отне много време, но все пак Германия се получи от грешките си в миналото, когато допусна прекомерна

0: енергийна зависимост от Русия, прекомерна пазарна зависимост от Китай и прекомерна зависимост в отбраната от Америка.
1: Смята германският политолог Урсула Мюнх. Още по темата очаквайте в предаването събота 150 след новините в 11 часа. В Кипър днес е последния ден, в който могат да се публикуват резултати от социологически проучвания на общественото мнение преди парламентарните избори на 24 май, съобщиха от избирателната служба. 7 партии се очаква да влязат в новия парламент на страната, показват представените часове преди крайния срок, 4 анкети за намеренията на гласоподавателите. Бранислава Бобанът с подробностите.
2: Силната предизборна битка за 56-те депутатски места и евентуалното им разпределение между 7 партии отразява динамична и конкурентна политическа сцена, коментираха анализатори на гласите седмица преди вота. Победител в парламентарните избори се очаква да бъде дясната партия Демократичен сбор DC, както и преди 5 години, според намеренията отчетени в обявените анкети. Тя печели 17-18% от гласовете. Най-много привърженици DC има във възрастовата група от 45 до 54 години. Плътно след нея лявата партия АКЕЛ, предпочетена от 15-16% от анкетираните. Тя доминира сред по-възрастните избиратели над 55 години. Икономиката е основната тема, която ще определи решението на гражданите за бюлетината, посочват 35% от гласоподавателите. Очаква се избирателната активност да достигне 65-68% повече отколкото на предишния парламентарен вод, казаха от избирателната служба. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: И една пътна информация. Временно ограничено движението по път 1-3 в района на бензиностанция Ром Петрол, отклонението за НХК поради катастрофа, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Обходът е по пътя Крушовица-Плевен, движението се регулира от пътната полиция. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
3: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над югозападна България, но без валежи. В източна България ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 8 градуса. През деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. За 16 май Националния институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи в Западна България. Вятърът от юг-югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане вятърът само в западната част на Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли тази сутрин от София.
1: Събота е 16 май. Добро утро с първите петли на вълните на Хоризонт. В предаването днес ще влезем в една знакова не само за Кюстендил сграда, а и за българската история. Това е първата съдебна палата в нашата страна. След това ще честитим новия офис на Европа директно в Лом. Ще чуем интересен факт от Конгреса за болни в Паркинсон в Израел и ще пътуваме с книги от алеята на книгата в Силистра. Приятно слушане ви пожелаваме нашия екип, звукорежисьора Кремена Пръвчева, музикалния редактор Юлия Габдерова и аз Добринка Добрева.

0: Първата съдебна палата, открита в страната, беше във фокуса на инициативата Ден на отворените врати на Държавния архив в Кюстендил, в същата сграда, в която сега, а и от десетилетия се помещава общината. Достолепният комплекс в интересен архитектурен стил е бил педагогическо училище преди това, а през Първата световна война в нея е разположен Генералния щаб на българската армия. Какво още разказват архивите за това знаково място, разказва нашия кореспондент Кирил Фалин.
1: Посетителите в залите с експозицията на Държавен архив Кюстендил имаха възможността да видят отблизо оригинални архивни документи, проекти и фотографии, които разкриват за построяването на сградата, трансформацията и през този близо век и нейното значение за града. А уредникът Рилка Петрова изчерпателно представя хронологията.
2: Днешната емблематична сграда, която се извисява на площад Велбъщ в града, е издигната на мястото на съществуващ преди освобождението по наци. Построяването ѝ е по инициатива на градския съвет с кмет Христо Лекарски. Така строителството започва през 1889 година по проект на виенския архитект Фридрих Грюнангер, представител на късния историзъм и виенския барок. Изпълнението е поверено на предприемачите братята Иван, Васил и Григор Гребенарови, на италиански каменоделци и на майстори, строители и дърводелци от Трънския край за довършителните дейности. Сградата тържествено открита с водосвет на 10 октомври 1890 1994 година. Тя е на два етажа, както знаете, като на долният етаж има 15 учебни стаи, а на горният още 10. Всъщност там се помещава тогава педагогическото училище, т.е. сградата е строена за училище. Интересното тук е, че през 1898 година е изградена и малка куличка на градския часовник със средновековната камбана, която е от 1429 година и е пренесена след разрушаването на часовниковата градска кула. Западно от зданието се намира централния площад на града, а южно от него е разположена представителна градинска композиция в геометричен френски стил, а пред източната фасада градина в пейзажен английски стил.
1: И започват трансформациите.
2: След закриването на педагогическото училище през 1912 година временно се помещава откритата в града Държавна мъжка гимназия до построяването на новата сграда за гимназията през 1913 година. По време на Първата световна война в сградата се разполага главната квартира на българската армия и след това самото здание остава общинска собственост, докато това архитектурно бижу изпълнява различни функции във времето, съдебните институции в града, окръжен съд, прокуратура, следователи, нотариус, често сменят местонахождението си, като през периода 1894 до 1931 година съдът реално се помещава на различни места. Първо е 1894 до 1998 в една сграда на улица Александрова, която днес е улица Цар Освободител, или на Христо Фотоаш. След което от 1998 до 1912 в зданието на Унчо Спасов, пак на същата Александрова улица. От 1912 до 1923 е в къщата на Даме Бойчев. Днес знаете, че това е сградата на старата полиция. Пак много красива сграда. От 1923 до 1931 в къщата на Георче Мицаков. Преди това е била на Иван Страдалски. Днес това зданието на бившия магазин Валентина.
1: Не са малко и перипетиите.
2: Интересното тук е, че има борба и за съдебната палата. През 1926 година се появява риск

0: Кюстендил да остане без окръжен съд. Жителите на град Дупница се опитват да издействат преместването му, да бъде в града им, оправдавайки се с това, че няма сграда в Кюстендил, която да бъде подходяща за съд, както и с повечето дела, които е разглеждал съда тогава. Те са били от Дупнишко и тогавашният кмет Георги Емануилов обаче реагира доста бързо и иска от Министерството на правосъдието изграждането на съдебна палата, и министърът на правосъдието доктор Тодор Кулев посещава града и решава, че най-удачна и най-подходяща е зданието да се използва на бившето педагогическо училище, и следва с приемането на закона за построяването на съдебните сгради и с протоколно решение номер 14 от 12 март 1928 година Кюстендилският общински съвет продава сградата и я предава на 21 юни 1928 година на Министерството на правосъдието. Зданието е купено за държавата от фонда съдебни сгради за 6 милиона лева. След това е основно ремонтирано, преустроено е с зали, с централно отопление, и преустройството на сградата за съдебна палата е под ръководството на архитект Димитър Георгиев. Стилният каменен портал на новия централен вход е с пластичния образ на Темида, която днес продължава да посреща посетителите. На 28 юни 1931 година е открита тържествено сградата на съдебната палата, която е и първата палата, съдебна палата в България, и днес е една от най-забележителните сгради в град Кюстендил. Министърът на правосъдието доктор Кирил Миланов открива храма на Темида с думите: в този храм ще се раздава само правосъдие, което е духовна храна за защита на човешките права. Нейните очи са покрити с кърпа, но тя вижда далеко. Това е емблемата на безпристрастие и справедливост. На назидание на тези, които ще раздават правосъдие и които ще трябва да пазят правосъдните ценности. Защото моралните и духовните храни са по-големи, отколкото физическите. Тя си остава една от най-красивите и представителни сгради в града. И знаете, че това е архитектурно-исторически паметник с национално значение.
1: Обяснимо, инициативата на архива предизвиква интерес и отношението на магистратите от града, председателят на окръжен съд Пенка Братанова.
2: Тази сграда е много красива, нали? Тя е един от символите на града и за нас е гордост за това, че в тази сграда се помещава и съда в определен период.
1: Говорителят на съда Владимир Владимиров.
3: За мен лично е изключително любопитно да припомним, че стилният каменен портал на централния вход е с пластичния образ на Темида, която и днес продължава да посреща посетителите на общината. А в същото време, като граждани, ми беше изключително любопитно да разгледам плановете, да видя къде са били съдебните зали, те са били на партера, в дъното, да видя какво е било разположено на първия етаж, както и в мазето, където са били, разбира се, арестите, къде е бил председателят, където са били следователите. Въобще много интересни данни ни предостави Държавен архив Кюстендил. Могат да се видят и снимки на тогавашните съдии и прокурори от времето на 1938 и дава едно такова интересно впечатление за тогавашната история. Историята, разбира се, продължава да се пише, да кажа, че съвсем скоро, 2028 година, ще отбележим 150 години окръжен съд Кюстендил.
1: Това си повод за гордост, че в този град е първата за страната съдебна палата, казва го адвокат от Кюстендил, който е общински съветник и сега почти ежедневно влиза в общината бивш окръжен съд.
4: Като опазена сградата и в момента все още се вижда нейното величие, като все пак трябва да се взима предвид в контекста на кое време е била съдебна палата. Ако в същото време се види какво е било сградния фонд на Кюстендил и особено пък и на селата, всеки може да си представи с какво така страхопочитание са влизали хората от община Кюстендил и околията в една такава сграда и как това нещо допълнително е внасено авторитет и уважение към закона и правото.
1: Значи достолепието си го има, а сега става ли за община?
4: Дали става за общината, не е важно сградата каква е, важно е каква е работата на тези, които обитават и до

0: колко тяхното поведение и начин на работа отговаря на историческите натрупвания за тази сграда, която носи много история и би следвало това да прелива в висока отговорност на тези, които работят в нея.
1: За по първи петни от Кюстендил, Кирил Фанин.

0: открит в град Лом. И така, общо тези офиси в цялата страна стават 12. Събитието важи делегация от Европейската комисия и Световната банка. На откриването присъства и нашия кореспондент Монтана Любо Андреев, който разказва какви са възможностите, които дава това място за развитието на Дунавския град.
1: Офисът на Европа директно ще даде възможност за бъдещо развитие на Лом и Северозападна България, да се постигне икономическо оживление и възможности за социално приобщаване и нови работни места. Този офис е изключително важен, за да възродим региона, подчерта Николай Кирилов, ръководител на Европа директно Лом.
2: За нас е огромно удоволствие и чест, нали, че ще имаме възможност да управляваме център, който да направи европейските политики и програми близки до хората и в същото време да помогне на хората да бъде чут техния глас в Европа. И смятам, че това е едно от най-важните неща, особено в район, в който има сериозни предизвикателства, свързани с заетост, фалшиви новини, демографските проблеми, възможности за младите хора, и смятам, че това е едно от местата, този център е жизненно важен, за да възродим регион. Информацията достига много трудно до изолираните райони. Нашата роля и нашето място е да обясняваме на хората, да им дадем възможността да разберат по-добре европейските политики, тъй като се създава вакуум и този вакуум позволява да се създават опростено съдържание, което наистина променя посоката, променя настроението и променя вярата на хората. Без вяра не можем да бъдем успешни. Смятаме, че ние можем да върнем вярата на хората в това, което правим.
1: Общо 12 са офисите в България на Европа директно. Младите хора, а не само те, ще имат по-богата информация за това, което прави Европа за всички нас, каза ръководителят на представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чубанова.
3: Уверени сме, че чрез нашия център Европа директно тук, младите хора, а и не само те, ще имат по-богата информация до това какво прави Европа за всички нас. Достъп до програми като Еразъм, достъп и, разбира се, възможностите, да кажем, за безплатно пътуване, Discovery EU, за безплатен билет. Това са всички тези неща, ще бъдат обяснявани тук в Европа директно. Много възможности за стажове, много възможности за обмен, за преподавателски, ученически визити. Всичко това са реални ползи, които когато младите хора ги усетят, те опознават, разбират и обичат Европа. Европа прави много, въпрос е да стигнем до тях. Когато има център, тогава активността е по-различна, усещането е по-различно. Много зависи от хората и аз съм уверена, че с точно този динамизъм, енергия, желание, нещата ще се получат.
1: Европейски социален фонд осигурява програми за преквалификация и обучение, за да могат хората да бъдат адекватни на пазара на труда, каза Адриана Сукова, заместник генерален директор на дирекция Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване на Европейската комисия.
4: Обикновеният безработен човек първо ще получи информация къде може да намери работа и какво не му достига, за да започне работата. И като вие знаете, че живота е много динамичен в момента, технологичното развитие, дигитализацията изискват нови умения и знания. И през Европейския социален фонд, например, се осигуряват програми за преквалификация, обучение на хората, за да могат те да бъдат адекватни на нуждите на пазара на труда. И това е изключително важно. Ученето през целия живот става все по-важно. Уменията, които придобиваме днес, след една седмица вече няма да бъдат достатъчни. Тоест ние трябва да се подготвим хората за нуждите на пазара на труда. Като информация хората могат да знаят кои са нещата, които Европейския съюз се прави за тях, но също така да се информират как те директно могат да се включат в различни проекти и програми. В България имаме оперативни програми, които са финансирани от основните европейски фондове, управлявани от няколко министерства, и тези програми инвестират във всички региони в България. Разбира се, местната инициативност е много важна. Насила можеш да помогнеш, насила можеш да убеждаваш, но да дадеш не можеш. Трябва човек, който има желание, който има идея, ясна идея и знае какво иска да постигне, тогава е най-лесно да помогнеш. Така че ние чакаме хората да дойдат тук и да кажат: аз искам да направя това. Как може да ми помогнете? Ние имаме проекти и програми за насърчаване на социално предприемачество, за много, решаване на много местни, локални проблеми с малки предприятия, които ангажират безработни хора от съответния регион и осигуряват необходима услуга за другите жители на региона. Защото не очакваме грандиозни инвестиции специално в социалните дейности и социалната подкрепа. Те са много местни, те са специфични за един регион и

0: Най-добре работят нещата, когато имаме такива инициативи локални.
1: Лиляна Кръстева от ломски квартал Хумата редовно използва услугите на офиса на Европа директно.
2: През всяко време ни се обръща внимание. Било за молби, било за въглища, като правим, за всичко. Абсолютно сме тук. Ако те не са, ние сме неграмотни, не знаем да попълваме тия молби. Никак не ни е добре. Никой не иска да ти обърне внимание. Тук, като сме, всичко ни е във ред. Действително всичко ни е много добре тук с тях. И ни обслужват редовно. И така, доволни сме много. И удобно е тук, че ние имаме си това офис, има към кого да се обърнем. С това, че знаеме, с доверие, че има кой да ни обърне внимание. Всичките ни документи са готови, като идваме, изчакаме и готово. Ето, например, сега дойдох, ако не са те, колко дни ще се въртим с това за един бастун?
1: Офисът на Европа директно в Лом се намира на улица Неофит Бозвели, № 4. За по първи петли Любон Драйв от Монтана.

0: първи петли.
1: Алея на книгата се провежда до днес и за първи път в Силистра. Форумът е организиран от местната община със съдействието на Асоциацията Българска книга. В изложението участват над 15 издателства и книжарници. Паралелно с това се провежда и кампания за даряване на книги.

0: и на училища, читалища и библиотеки в цялата област. Предвидени са срещи с автори, сред които Лиана Панделиева и Силвия Томова. Свои книги ще представят и местни автори. А в следващите минути Незабравка Кирова слага акцент на пътуването с книгите, за сюжетите, които ни водят на различни места, как се пишат и четат книги за пътуване.
1: Днес е последния ден от първата алея на книгата в Силистра, форум, който събра издателства, автори и читатели от цялата страна. Сред щандовете на площада разговорите не са само за литература, а и за мечтите, пътешествията и онези светове, до които човек може да стигне без дори да напуска дома си. Според библиотекаря Красимира Няголова, именно книгите често се превръщат в най-достъпния билет за далечни места.
2: Когато книгите са написани увлекателно, човек се пренася в мястото, където се пренасят и героите от самите книги. Всяка година почти в началото на лятото правим малки витрини или изложби, които са с книги за пътешествия, за различни държави или градове, независимо дали са художествени или пък отраслеви. И интереса към тези книги е много голям. Много често се случва да дойдат наши читатели да поискат книги, например, миналата година. На мен лично ме търсиха за Индия, когато една читателка беше ходила в Индия, след това искаше още да опознае тази страна и искаше всички романи, които имаме свързани с Индия. Например, когато представяхме Йоана Вълчева, имаше нейни почитатели и гости на събитието, които пък казаха, че с удоволствие са прочели книгата, защото са пътешествали до Египет, нали, най-новата книга на Йоана Вълчева «Небесен огън», и всъщност те се пренасят с нейната книга обратно в Египет на места, които са посетили.
1: Разказва още, че особено търсени са книгите за пътешествия, различни култури и лични истории от далечни точки на света.
2: Читателите обичат тези книги, за да пътешестват заедно с книгите. Библиотеката се посещава от малко по-възрастни читатели, по-често, отколкото от по-младите, и те споделят, че обичат, нали, да четат тези книги, по-възрастните ни читатели. По-младите не обръщат внимание, може би, точно на това. Не мога да кажа доколко те пътуват или не, нямам лично наблюдения, но възрастните пътуват. Дали с книги или не, пътуват.
1: Сред гостите на алеята бе и журналистът и пътешественик Лиана Панделиева, която представи книгите си «Свят за обичане» и «Англия, както я обикнах». Според нея, пътуването започва най-напред в съзнанието на човека.
3: Заглавието на първата стоя с работен вариант: не можеш да разкажеш нещо, ако нищо не ти се случи. И то много дълго време стоя така, докато с един приятел, който се занимава с авиация, не седнахме в една сладкарница да си говорим приятни неща, и това обичам, и онова обичам, и еди къде си като отида, това много го обичам. И то беше като светкавица, дзън. И аз разбрах, че аз разказвам за тази част от света, която обичам, за всичко, заради което си струва да пътуваме по света. Защото само от нас зависи дали ще го видим от към красивата, приключенската и стойностната страна, или ще търсим недостатъци, за да можем да се оплакваме и да търсим своето преимущество над някой, който поради някаква причина би могъл да бъде някъде по-ниско от нас. Идеята е, че ти в живота си правиш онова, което те прави щастлив, и не може някакво си време да определя хубавите неща, с които би се занимавал.
1: Посетителите на алеята също признават, че чрез литературата често стигат по-далеч, отколкото реално могат да пътуват.
4: Сега чета Елиф Шафак книгата «Любов» и видях как два различни измерения, два различни века. Хората търсят духовното, близостта и любовта.
5: Докъде най-далеч сте отивали посредством книгите?
4: И в момента много сериозно се занимавам с себепознание.
5: А географски?
4: О, географски в различни светове и континенти.
5: Има ли места, които за първо сте чели, а след това сте се озовали там?
4: Не, обикновено практикувам обратно. Ако имам някакви знания, отивам от източника, от мястото, от бита, от преживяванията, да науча на място много повече.
1: Организаторите от община Силистра определят първото издание на Алея на книгата като успешно начало на нов културен форум за града.
6: Много бях притеснена в началото, защото си мислех, че нито едно издателство няма да се съгласи да дойде

0: както обичам да казвам аз, на края на света, тъй като Силистра е град, в който се идва, не се минава през него. Бях много изненадана, че когато отправихме поканата чрез Асоциация Българска книга, започнаха веднага да звънят от издателствата.
1: Така в продължение на 3 дни Силистра се превърна в място, където книгите не просто се продават, а отварят врати към нови светове. А първата алея на книгата показа, че дори в малък град хората продължават да търсят големите пътешествия. Понякога само с една книга в ръка. От Силистра, Незабравка Кирова.

0: първи петли.
1: В следващите минути ще ви разкажем за добрите практики в Израел за борба с болестта Паркинсон. По няколко пъти в годината в трите части на Израел се организират конгреси, в които съобщават на болните от Паркинсон за най-новите изследвания в научните и фармацевтичните институти, практики за превенция или за рехабилитация. Инициатор е Министерството на здравеопазването и пациентските организации. Знае се, че Израел е страната, където са измислили чип, който се трансплантира в черепната кутия и стимулира реакцията на мозъка, дори когато е засегнат от тази страшна болест. След научните съобщения има и практикуми по различни техники за забавяне на болестта, като например упражнения и танци за раздвижване. Още за този конгрес разказват Пеня и Искра Декало.
2: Зрителна зала превърнала се в оркестър. Дирижира застанал след група барабани и чинели господин на средна възраст. Освен че удрят барабанчета, дрънкат кастанечи, звънчета, чанове, дрънкалки, дайрета или удрят с две пръчки, една върху друга, хората в залата пеят някакви песни. Това е форма за рехабилитация на болестта Паркинсон. Яков Маутнер в миналото е бил джаз-бандист на известна израелска рок-група, а сега преподавател по ударни инструменти и автор на лечение и профилактика за болестта Паркинсон чрез музика и по-точно чрез ритъм.
1: Три години водя практикуми, наречени барабани мечти, предназначен за хора със специални нужди. Три са следствията от такова заболяване – губене на координация на движение, на ритъма в придвижване или извършване на някаква дейност и невъзможност да се включиш в колективна работа. Навсякъде се старая да създам оркестър от публиката. Ако недостатъчно

0: Стигат инструменти, хората се присъединяват с пляскане, тропане и пеене на латиноамерикански мелодии. Аз ги връщам към най-древните техники, запазени все още при първобитните народи. Празници са капелно пеене. Отдавна съм открил своите концерти, че публиката иска да не е само зрител, а да ме съпровожда в ритъма. Сравнително отскоро открих, че музиката не само създава настроение, но има и лечебни свойства. Да се създаде координация между движение, ритъм и текст е нещо като гимнастика на мозъка. Ръководителката на клуб за болни от Паркинсон в град Модин ме покани да изнеса концерт в нейния клуб. Участвалите в това музикално събитие се чувстват много добре след него. Така се роди идеята за този практикум. Свирим заедно всеки месец. Славата, че това помага на болните, се разнесе и ръководителя на Националната организация на болните от Паркинсон ме помоли за гостуване във всички центрове на страната. Знайно е, че болните от Паркинсон имат проблеми в движенията и в говора, но в общата еуфория това сякаш изчезва, макар и за кратко. Там, където физиотерапията е безсилна да работи паралелно и с движение, и с говор, музиката е в стихията си. И всяко занятие е посветено на музиката в различен край на света. Няма страна, в която да липсва произведение изцяло само за ударни инструменти. Дали това е бразилски карнавал или африкански ритуал, тибетско релаксиране или индиански танц, навсякъде ритъма и пеенето или заклинанията са важен елемент. Не само болните от Паркинсон са мои слушатели. Поканиха ме и в болницата Херцог, в отделение за деца, на командно дишане. И аз и техните лекари и терапевти бяха удивени от прекрасните резултати. Децата сияеха и не искаха концерта ни да приключи. За сега не е изследвано достатъчно какво става в човешкия мозък преди и след моите концерти. Това би насочило и мен, а и всички, които приемат терапията чрез ударни инструменти за хора със специални нужди. Моята съпруга е учителка по английски. Преди всяка изява обсъждаме какви трябва да са педагогическите ми цели, за да може срещата ни да не е само подобряваща настроението, но и да постигне нещо повече. Откакто започнах да правя тези музикални практикуми, започнах да уча по-задълбочено за гъвкавостта на мозъка, за компенсаторните му възможности. Както малкото дете открива света, така и хората със специални нужди в известна степен го изживяват отново. А ритъма на музиката и песента са не просто съпровод, а същината на този процес.
1: За по първи петли от Тел Авив, Вене и Искра Дъкало.

0: Хоризонт.
1: С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Мъж на 36 години от Нидерландия е пострадал при стрелба с въздушен пистолет в столичния квартал Надежда. При инцидента леко е пострадала и жена на 30 години, която е била с него. Тя е прегледана от медицински екип. Сигналът е подаден на телефон 112 минути преди 21 часа с нощи. Източници от СДВР обясниха пред Хоризонт, че става дума за спор за място за паркиране. Стреляно е с въздушен пистолет с съчми. Към момента няма информация извършителят да е задържан от полицията. По случая е образувано досъдебно производство. Пострадалата жена откарана в болница, след което е освободена за домашно лечение. Столичната полиция издирва извършителите на стрелбата. Жителите на пазарджишкото село Огняново отново излизат на протест срещу тежкотоварния трафик, който преминава през селото. Движението на автомобилите с чакъл от близката кариера продължава от 5 часа сутринта до 8 часа вечерта. Селото е запрашено, инфраструктурата е разрушена, но това, което най-много тревожи жителите на Огняново, е високият риск от пътен инцидент, каза председателят на инициативния комитет Калоян Василев.
2: За четвърти пореден път излизаме на протест. Исканията са изцяло за преустановяване на тежкотоварния трафик през територията на селото. Като държа да отбележа, че имахме среща в общината, инициирана от кмета на общината, заедно с представители на Агенция пътна инфраструктура и началника на МВР господин Табаков. Търси се решение, но извода от срещата беше, че към момента такъв маршрут няма и е необходимо Агенция пътна инфраструктура за становище от тяхна страна. Съответно, ние ще предложим такъв и оттам нататък вече нещата са в лицето на Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Дали ще отпусна средства един общински път да стане част от републиканска мрежа или да бъде търсено решение с обходен маршрут. Докато няма официално становище и докато не знаем, че има решение на този проблем, ние продължаваме с протестните действия.
1: Заяви Калоян Василев пред кореспондента ни Невена Петрова. 150-та годишнина от избухването на Априлското въстание честват днес в Дряново и Севлиево. С възстановки на битките от бунтовните дни и тържествена проверка заря ще бъде почетена паметта на героите. Кореспондентът ни Велина Махлебашиева информира.
3: С национална кръгла маса, посветена на темата Априлското въстание в Централен Балкан, ще започне програмата на честването в Севлиево. Именно този край става един от трите центъра на масово въоръжено въстание в българските земи през бунтовната пролет на 1876 година. С възстановка на исторически моменти и тържествена проверка ще бъде почетена паметта и героизма на загиналите въстаници. С военни почести ще бъде отбелязана годишнината и при Дряновския манастир, където четата на поп Харитон и Бачо Киро води 9-дневни епични боеве с многохилядната турска армия. Паметните събития ще пресъздадат родолюбци от дружество традиция. Преди това ще бъдат посрещнати участниците в 73-я национален туристически поход, който преминава по стъпките на въстанниците. За новините, Велина Махлебешиева.
1: Етнографско-археологическият музей в град Елхово ще се включи тази вечер в инициативата Европейска нощ на музеите. Акцент в програмата е представенето на каталога Християнски светини, посветен на православните храмове в двете крайгранични общини Елхово и Болярово, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
4: Представенето на фотографската книга Християнски светини ще е от 20 часа в централната сграда на музея. Каталогът беше издаден миналата година по проект, финансиран чрез програмата за развитие на селските райони. Негов ръководител е фотографът Стефан Каменов. Чрез изображения и текстове каталогът съхранява паметта за общо 39 храма, 19 от които са в населени места в община Елхово. В съботната вечер музеят в града ще работи безплатно от

0: 18 до 22 часа, като могат да бъдат разгледани и трите постоянни експозиции – етнография на улица Шипка номер 4, археология на улица Пирот и експозицията Велко Кънев на площад Централен. Във фонда на Елховския музей се съхраняват над 22 000 експоната и повече от 8 000 оригинални документа от разнообразното етнографско наследство на Странджанско-Сакарския край. От 2003 година музеят е включен в списъка на 100-те национални туристически обекта на България под номер 100. За новините Даниела Костова.
1: Тази вечер Дара ще представи България на финала на тази годишното издание на Евровизия във Виена. Българката ще изпълни песента си Бангаранга под номер 12 на сцената на Винер Штатхале. Певицата ще се бори за кристалната статуетка с изпълнители от още 24 държави. Медиите определят изпълнението и на полуфинала в четвъртък вечер като едно от най-безапелационните. Припомним, че феновете в България няма да могат да гласуват за Дара, но това могат да направят българите в чужбина, тъй като вотът на зрителите е 50% от крайната оценка. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
2: Днес над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици. За 16 май Националния институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен – жълт код – за интензивни валежи в западна България. Вятърът от юг-югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане само в западната част на Дунавската равнина и западните райони Горно-Тракийската низина. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Čakaj! Po prvi petlji.
1: Добро утро още веднъж от екипа на По първи петли от студиото на Хоризонт. Кремена Пръвчева е звукорежисьор. Музиката избира Юлия Гардерова. Аз съм Добринка Добрева. Телефоните са отворени за връзка с вас до 6 сутринта. 0889-202-207-029-6315-65 и 02-933-6743. Днес въпроса, който ви предлагам да обсъдим. Коя цена е справедлива според вас? Във връзка с идеята на управляващите да се направи исторически анализ на цените и да се получи по-ясна информация дали даден продукт у нас се продава на разумна цена. Това е заявката за създаване на механизъм, който да сравнява цените на хранителните стоки в България с тези в другите европейски държави. Заповядайте и за поздрави и пожелания!

0: Добро утро в ефира на първия слушател. Заповядайте.
1: Привет от Пазарджик, казвам се Тодор Мангушев. Искам да поздравя предмедица на Екатерина Тунчева. Послушай днес и ще е рожен ден. Като ти пожелавам за дълголетие, здраве и всички вечери се върнат. И да продължава да поддържа родинските връзки с селото на баща и моето родно село Илинден, Господи Оческо. Желая ви здраве и на вас, приятно предаване. Приятен ден.
0: Здраве и за вас и добро утро на следващия слушател.
2: Ало.
0: Чуваме се, заповядайте в ефир.
2: Здравейте. Ами, при такъв народ всички цени са справедливи и правилни. Като си ги избираме такива, така ще.
0: Сега има друга заявка.
2: Каква заявка? Госпожо, вие, аз съм на 65, от 38 години такива експерименти се вършат върху мене подобните, че просто няма никъде. Айде, сега не бе цар, не бе кой ли не. Сега пък аз съм директор на учреждение, утре с голяма радост ще стана портиер на учреждение, защото явно в това нещо има някаква далавера. Как си ги представя спирал? От цар да назначат министър-председател. Просто експерименти с търпението на моя народ. Бих казал глупав, но и аз съм един от народа.
0: И все пак, коя цена според вас е справедлива?
2: Да.
0: Коя цена според вас е справедлива? Вие имате ли препоръки към формулата?
2: Не. Просто експериментът е в друго време. Беше хиперинфлация, хайде към Deutsche Marke, хайде сега към еврото и най-накрая всички ще избегат от Евросъюза, най-накрая ние не можем да покрием критериите за да се махнем от там и ще сме единствената държава Евросъюз, граничайки от всякъде със себе си. Просто експеримент, това на световното еврейство си. Тая земя трябва да се почисти, нашата земя. Когато някой каже тази държава, онази държава, да не си паднал от небето, нали? Тук сме родени, тук се храним. Тук деца казва, ще е натурим тази земя. Просто никой няма милост към българина. Никой и дори един към друг нямаме милост. Пожелавам здраве на всички и най-вече разум. Четете хора и гледайте, образовайте.
0: И за вас така, благодаря ви. Следващия слушател, добро утро. Изгубихме тази връзка. Следващата, заповядайте.
3: Не сте загубили, тук съм.
0: Да, заповядайте.
3: Много се радвам, че отново сте в ефир. И искам я да ви зарадвам вас и всички ваши слушатели. Преди няколко дена, нали, имаше среща на върха на Доналд Тръмп и китайския президент. По телефона също е бил и Владимир Путин. И се е взело решение да се пусне нов войн.

0: сестра Бангаранга. В той ще бъде с много добра аудио така ще има и ще, целият космос ще се озвучава с тази песен. А пък следващата песен ще бъде Чанга Чунга.
1: Червените линии на тази среща сякаш други бяха, но...
0: Не, това беше най-важното. Другото просто се пусна за пред хората. И даже са ни предложили на Дара и тя да пътува, но майки не я пусна.
1: Кажете сега за цените. Имате възможност да формулирате вашето разбиране за справедлива цена, за цените, които...
0: Така. Цените ще се вдигат все повече и повече, като се дават такива грешни български пари от бюджета към телевизия, централната телевизия, а оттам към такива интересни мероприятия, като това Евровизия. И тези пари, които са дадени за дара, ни се дърпат от нашия джоб. А те ще бъдат, ще се, още такива ще има. А тези пари ще не са малко, аз не знам дали знаете точно колко са. Защото се говорят за милиони. За да може тази прекрасна песен, тя между другото е на едно племе, което възхвалява техния бог, че ми изпратил така просто всички мисионери, е подарена на дара да си изпее.
1: Погледнете го като възможност да, така България, да, за България да се чуе.
0: Ама с това ли ще се чува за България? Ние имаме такива прекрасни изпълнители, които без пера и без льонги като дара просто не се пропагандират по никакъв начин никъде. Изведнъж пера, сльонги, огледала, глупости, танци, не знам какво си. Но това е хубавото, че сега Voyager ще пътува само с тази песен. Няма да има други. Това ще бъде втората песен, нали, след издея Лелю Хайдутин, ама Лелю Хайдутин вече ще отиде. Сега Бангаранга и това е.
1: Ние след малко ще ви пуснем до успокоение народна музика, така че имайте търпение. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро!
2: Добро утро! Христо Миков, съм.

0: Амидара е в стил, в който се харесва на младите хора, така че аз също като любител и на народна музика, както е тя, и на всяка съвременна музика, определям, че тя достойно се представя и се възприема от малото поколение, не само в България, но и в света, така че да е честит пътя и дано да е успешен по-нататъка. Това по повод Даран, относно основният въпрос, който поставихте за справедливост, една ще кажа така, че колкото сме хора в България, толкова наброй са и справедливите цени според нашите виждания и усещания. А проблемът е разрешим. Първо, трябва да се обърнем внимание на производителите, защото все по-често слушам в новините и от цяла България, че различни сектори на нашето производство загиват. Не се подпомагат достатъчно, или ако се подпомагат определени лица, които не винаги нито стадата ги имат на среща, нито площата оборота, но имат връзки и корупцията ги задоволява със средства, които не трябва да ги получават. Те трябва действително тези хора, които отглеждат нещо, да ги получават. Така че е занижен контрола. Много чиновници в канцелариите, но малко се работи от тяхна страна. Няма контрол отгоре, надолу и отдолу нагоре. И за справедливата цена. Ами да се обърне внимание на хората при какви условия живееме. Аз съм също на 80 години, ще кажат, а ние и аз съм живял във времето, когато заплатите ни бяха много ниски, защото заплатата беше резултативен остатък. Държавата отделяше за капитално строителство, за какво ли не. Но си позволявахме всеки месец да си купим по нещо, било обувки, било дрехи, било фанери, да идем на почивки, а да гледаме децата си достойно. А днеска, аз не съм си купувал 10-15 години обувки и почти каречено хода бос. Другото, което е тези нищожни пенсии, нали е срамота при 40 години стаж да не можеш да отделиш, да си купиш нещо достойно, да сложиш на масата за празник или да еш на внуче и така нататък. Така че тези наши депутати, от които и партии да са, нека да се позамислят малко, да не замразяват пенсии и заплати. Ако ще го направят, да го направят с техните. Да не почват с 3 средни заплати, тяхната основна заплата, да започват с 2 минимални за страната. Да ги видим как тогава ще се разполагат и как ще се разпореждат.
1: Как ще си купят обувки, да речем. Добре, благодаря ви много. Да дадем думата на следващия слушател. Добро утро.
2: Добро утро. Добро да бъде и на екипа на предаването. Госпожо Добрева, обаждам се от Русе. Искам да говоря за цената, но не на стоките и не на услугите, защото сега явно правителството и парламентът

0: момента се захванаха доста сериозно с тези въпроси и смятам, че все нещо ще се постигне. Но цената, която ще платим 800 000 души, които живеем тук по край река Дунав, където не е напръскано за комари на време, представете си какво ще стане с туризма и с бизнеса това лято. Аз живея на брега на Дунава и вече комари има тук. Долу има акостирал кораб с западни туристи и при тях има комари. И до края на следващата седмица вече ще стане невъзможно. Сега, обжалвала се обществената поръчка. Ама като се обжалвала, няма ли съд, който ако трябва в събота, в неделя ще работи и ще се произнесе на време какво да се прави. Защото пръскането не чака. Същото чуваме в София за изхранването на болница в болницата. И там някакви поръчки се обжалват. Въобще не може съдебната власт да бъде недосегаема, да се плащат там огромни заплати и в същото време с месеци да няма решения. Или кога сега, до година ли ще пръскаме за комари? Кой ще каже? И понеже се сменя правителство след правителство, естествено отговорност никой не носи. Така че това е цената, която сега ще платим тук и живущите покрай Дунава с бизнес, с загуби от бизнеса, от туризма. Ето болните в София с изхранване и колко други работи. Например, събирането на буклука също често се обжалва. Значи, такива спешни работи, ако трябва и нощем ще работят в съдилищата и ще се произнесат, като не, ще им се намаляват заплатите и те да живеят така, както всички останали. Защото не може на едни да се режат заплатите, ако не си оформят срока и да не приключат на учениците съответно учебната година, а другите така, по половина една година да се размотават със своите решения. Ето, за такава цена вече трябва да се борим. И хората платихме достатъчно много.
1: Благодаря ви, много резонен е вашия въпрос, да.
0: Сега, моля ви, вие като една от най-уважаваните медии в България, поставяйте ги тези въпроси за съдебната система по-често във вашия ефир, защото там много неща започват, ама и там трябва да завърши. И да се види кой за какво е виновен и да си поеме своята отговорност, защото така става, че така не намеса трябва ли там, не намеса, но ето, значи, тя касае много хора. И всичко това сега да тръгнем, ще оправим добре цените на сиренето и кашкавала, ама не е точно само това. А има и други работи. Вие сте един много уважаван, много сериозен журналист. И ви моля, поставяйте тези въпроси за съдебната система и за замразяване и намаляване на техните възнаграждения. Огромни са.
1: Благодаря ви много, да, за този пример от Русе. Ще направим всичко възможно, да, да проследим този ваш сигнал. Добро утро на следващия слушател.
2: Добро утро, госпожо Добрева. Относно темата за цените, госпожо Добрева, цените ще бъдат високи за това, защото тези, които унищожиха българското село, те ли ще спасяват в момента цените в България? Ами всички, тези, които са във всички политически партии, без изключение, нанесаха най-големия геноцид над българското село, като започнем с унищожаването на напоителните системи. Субсидиите не стигат до хората, които действително се грижат да има на нашата трапеза месо, млеко, млечни изделия. Парите от субсидиите от Европейския съюз отиват в определени мафиотски групировки в тъй наречените зърнари. И ние същи мутри държат хлебозаводите, ние нямаме конкуренция. Единственият човек на времето, който се опита да се бори срещу мафията, които държат тържищата в зората на демокрацията, това беше кмета на Първенец и той беше раз.

0: стрелян като куче, защото една от големите борси е в Първенец, другата е в Карналово, плодовито, но всички тези борси, производителя не може да достигне до там. Просто отиват и ни чичковци с бръснати глави, с автомати калашници, те ти диктуват на каква цена ти да си продаваш своята стока. Да не забравяме.
1: Кажете, коя според вас е справедливата цена? Да, този исторически анализ да ще бъде направен за справедливата цена, така че кажете вашето разбиране за справедлива цена.
0: Госпожо, справедлива цена ще има тогава, когато ето, вие виждате в момента Байрибан, две години не може да му се реши проблема. Как да има тези, които произвеждат стока, за да имаш конкуренция? Кажете ми, къде е конкуренцията при унищожено селско стопанство? Да, ще бъдат високи цените, защото, примерно, една стока да дойде от Китай, то ние внасяме по-голямата част от прясното млеко е от Китай, от Сърбия. Срам и позор. А Иляна ни е от Сърбия и от Китай.
1: Аз мляко от Китай, да ви кажа, не съм срещала, не знам.
0: Има по магазините вече, пише произход Китай, на другото пише произход Сърбия, на другото пише произход Полша. Ето, ние унищожихме, ми няма да има госпожа конкуренция, не че ще бъдат високи. Пак ви задавам въпроса. До кога ще продължава този експеримент с българското село? Та то не бяха сини езици, то не бяха луди крави, то не бяха ми такава, такъв ще бъде резултата, защото и ние също имаме вина, че ние допуснахме със своето мълчание една шепа хора да богатеят на гърба на производителя. И ще ви дам един години наред лъжиха хората в град Любимец, където това е един от големите региони за производство на домати, на дини, че ще я направят борсата. То не бяха на бившото селскостопанство, те е наречено летище и така нататък. В момента вие знаете ли каква мизерна борса около района на старата постройка на ЖП гарата? То нямаш никакви условия. И отиват и ни чичковци, пак казвам, изкупуват стоката на безценица и докато стигне по пазарите, имаше случай, когато 1 килограм домати беше 20 стотинки, когато беше с левове, нали, с българските пари, и гледаш същата стока, която е изкупена на безценица на женски пазар или на сетняково, доматите се продаваха по 5 лева. Така че там трябва много сериозно да се помисли, иначе другото всичко е прах в очите на хората. Всичко добро.
1: Благодаря ви много. Още един слушател да чуем. Заповядайте.
2: Ало.
1: Добро утро.
2: Добро утро. Значи относно справедливата цена, според мен всичко е индивидуално, не може да минател. Справедливост за всеки един човек е индивидуално понятие. Обаче, когато се касае за нещо такова отново, когато аз съм на 70

0: Европейска справедлива цена. Тия думи, тия лозунги. И решение на цене просто не мога да правам българина. Как не се осъзна, че имахме малко свобода и до някъде се откъснахме и този човек ще ме върне отново в тия мрачни дебри. Искам да му препоръчам. Товари се раде. Ари сега е чемодан, вокзал и в Москва. И решение на цен това е...
1: Аз ви предлагам да не мислим толкова апокалиптично.
0: Какво е апокалиптично? Той човек, той му пише на лицето, аз съм комунист. Пазете се от мене.
1: Ами, нали зад мнозинството, което имат управляващите, са българските гласове. Това са 1,5 милиона души, които са делегирали тази власт. Ние респективно говорим и за всички тези хора, така че може би...
0: Добре, да кажем 1,5 милиона.
1: Може би толеранса е към гласуващите, нали, преди всичко. Това искам да ви кажа.
0: Добре, а другите 4,5 милиона не са гласували за него. Те къде са? Те къде са? Това означава, че те не са видели в него човека, който би могъл да ги ръководи, да ги представлява. Значи, цитираме 1,5 милиона, а другите 4,5 милиона никой не ги споменава. Значи, тия хора под някаква форма са усетили, че има нещо гнило. После комунистите отново измамиха българите.
1: Победителя в случая е един, нали? Сега това са математически формули, които създават алгоритъм за разпределяне на позициите. Какви формули?
0: Повярвайте ми, този човек ще не изкара и от еврото, той ще не върне обратно. Съвсем скоро може даже да се върнем, ще направи член на ОНЕ.
1: Благодаря ви за участието. Предлагам така да слушаме музика сега.

0: 0889-202-207, 029-6315-65 и 029-336-743. Това са телефоните за връзка с нас. Днес си говорим за справедливата цена. Коя всъщност е справедливата цена? Заповядайте, добро утро.
1: Ало.
0: Чуваме се, да, в ефир сте.
1: Добро утро на целия екип на Българско национално радио. Говорим за справедлива цена. Не може една цена да е под себестойно. Тоест, някой да ти изнудва, защото е купувач, за да те препродаде, а ти примерно си изразходил единица за материали и разни други такива подобни явления, да ти изнудват да продадеш стоката си за половината от единицата, за да може някой друг да я препродаде, продаде и тъй нататък, тъй нататък. Интересно да запеше, че тук се опазват неокомунисти, превърнали се в демократи и разни други автократи.
0: Аз ви предлагам да продължим вашата теза в конкретен пример, ако искате, може да облечете тази формула,
1: между
0: която
1: другото,
0: казвате.
1: Аз съм капиталист още и през социализма, както се казва, защото комунизма не е настъпил.
0: Най-честият пример, който се дава за цените, са краставиците за 5 евро, така че ако искате

0: Дайте конкретен пример.
1: Конкретен пример в случая е, как да ви кажа, аз говоря лично от своя гледна точка, защото съм художник на свободна практика в момента. Работил съм и през така наречения комунизъм, който не е настъпил, защото беше настъпил тея, които се стремят да си купуват самочувствие на висока цена, апартаменти и разни други работи, щяха във втория ден да си самоубият, защото ще е за

0: няма как да продаде нещо, което е по-себестойно. То е нещо, което го излагам на пазара и пазара ми предлага да ми го купи за 3 лева, а аз да съм харчил 7 лева само за материални разходи. Тъй, че всички неща са, имат стойност. Ние все още нямаме тази пазарна икономика, особено сред потребителите и разни други, които са такива хора и се заблуждават. Мисълта ми е, че нямаме тая култура. Нашата пазарна култура е да купим от усрещния склад 5 щатети салам, да ги продадем за 1 щатена и след това да реализираме една печалба и да следващата седмица да предпродадем не 5, а 8.
1: Благодаря ви много, да, че с такива конкретни примери обяснявате справедливата цена. Даваме думата на следващ слушател. Добро утро.
2: Ало?
1: Чуваме се, да.
2: Добро утро, госпожо Добрева. Обаждам се от село Копривец-Рушенско, Тодорка Йорданова. Според мен справедливата цена е фермерската. Когато човек сам го произведе. Но такива фермерски магазини или пазари са далеч от малките села. Ние не можем да си ги позволим, не можем да отидем до там. И нещо друго ми направи впечатление. Вчера бяхме на пазар в град Бяло-Рушенско. И винаги народът е много болен. И не знаят, излизат или виждат ли. Бабата се хванала за дядото. Куци, шакати с бастуни. Това го нямаше на времето. И знаете ли какво каза доктора? Че храната, която едем, това е наистина така. От храната. Да. Направо е бачесто положението нашето. И в нашите магазини, тук където са по селата, малките магазини, не се продава качествена храна. Да.
1: Трябва да станем по-взискателни потребители.
2: Да.
1: Защото в крайна сметка ние ядем тази храна.
2: Дали минава контрол за качеството на храната. Аз, например, се отказах вече от всичко. Вземам се тук от фермер мляко. От месо съм се отказала. Но специално за млякото. И сме решили с съпруга ми да ходим на един доста по-далечен пазар, да си купиме жива кокошка, казвам ми го откровено, за да можем ние да си я обработим. Защото на времето съм гледала по 50-60 пуйки, по 100 пилета, и това нещо много ми тежи. Знам как съм си хранила семейството. А сега ядем буклук, ще ни хранят те с мърш. Това е самата истина. Вървете, вижте как хората, където са по улици, какво представляват. Едно западнало от нашето поколение, ние сме вече над 70 години. И младите хора са така болни по болниците. И не знам кой го допусна това нещо да стане. Не знае.
1: Тревожно е това, което казвате, да, като ваши впечатления.
2: Каквото се произведем в градината вече аз. Ние, специално наше семейство, краставици не сме купили тази зима. Един път реших да купя и тя краставицата ми замириса на нещо да се направя територия и изхвърли. И сега сме се насадили и когато стане нашата продукция, тогава ще ядем.
1: Благодаря ви много. Дано да имате добра реколта. Това ви пожелавам. Заповядайте на следващия слушател.
3: Здравейте, госпожо Добрева.
1: Здравейте.
3: Ние сами си го докарахме, бе, уважаеми слушатели и уважаеми българи. Сами си го докарахме и продължаваме да си го докарваме на това положение. Виждате ги, човека излезе на времето с юмрук, вдигнат юмрук, вижте го какви хора сложи в правителството в момента. Банга-ранга, нека някой от вас, журналистите, да каже,

0: коначе думата бангаранга, но аз мисля, че ние се заслужаваме с такава песен да излезем на Евровизия и нека да не обвиняваме Дара, момичето се старае. Но аз не мога да разбера каква е тази бангаранга. Може би България представлява бангаранга. Така че напълно си заслужаваме съдбата. Аз много пъти съм го казвал и в ваши предавания, че ще дойдат тези моменти, ще станат тези моменти. И до сега не чух нито един, който да има позитивно изказване и хората са прави. Прави са обаче в едно, не сме прави българите, че чакаме вечно да имаме някакъв спасител, че вярваме на хора, които ни заблуждават. Ето това е истината. Съжалявам, че го казвам, но това е така. Бъдете живи и здрави.
1: Благодаря ви. Заповядайте на следващия слушател.
2: Ало.
1: Добро утро.
2: Здравейте. Аз втори път се обаждам. Ами на времето лекарите ги изкарваха от поликлиниките, за да берат реколтата. Сега не хвала комунизма, но пък преди 9 септември 44-та моите дядовци са имали половина, няма 30 декара земица. Хранали си къщи от никъде, никой не им е дал и 5 стотинки евро ли там германска ли каква субсидия. Как дедовците са си хранили по 2-3 деца на времето и по 5 внука, моите трудолюбиви дядовци, а пък сега евро субсидии. Аз ви казвам, лекари са купали дупки, за да могат в края да се сложат тролейните стълбове и големите метални. Лекар, моя личен лекар, жена, дама, тя купае дупки и тогава билета струваше 4 стотинки. В момента струва 1 лев и 60, 80 евро цента. Кое в България е поскъпнало 40 пъти? Бившата ми жена беше лекар. По времето на Жан Виденовата зима, заплатата й беше 12 000 лева. Точно толкова и струваше и билета да отиде до едно село да лекува хора и да ги спасява. И на кой му е скочило 40 пъти? И само деца в Плевен всички фабрики се разрушиха, само панорамата остана. Ами те ще дадат на концесия на някой пак такъв мутромилионер.
1: Благодаря ви за допълнението. Заповядайте на още един слушател.
3: Добро утро и от мене. Сигурно съм аз.
1: Да, да, в ефир сте.
3: Глобалиста да се представя от Добруджа. Та много хубави, добре се изказват всички хора, особено господин Гюлямачев. Уважаема най-добричка госпожо Добрева, няма най-лошите хора постанаха и те още. Те властват. Бойко Пеевски и тъй нататък. Защото абе чуде се какво да говоря. Давам ви един пример. Онеден по вашето радио излезем един господин, който бил от КЗК ли, КЗП ли беше там, комисия проверяваща, проверили еди кой си там господин от Сопот да го пишем, който има мандра, продава за 10 лева на борсата пешкавала си. Пешкавала му излиза от борсата на 18 лева. До когато тези комисии, КЗК-та, КЗП-та и т.н. обслужват своите началници, вие да сте чули, уважаема госпожо, някой да е чул, комисията еди къде се разкри, еди какво си. Никога не съм чул по цял ден радиото на главата ми. Аз не съм чул да са открили някаква грешка тези комисии. Те само отиват да рекетират.

0: Рекет джинът, аз имам в моето село, имам случая, съм видял как се рекетира магазинерката. И тъй нататък. И много са сложни. Бойко и Пеевски още управляват, защото този народ това заслужава. Аз съм от ПП, ДБ. От ПП съм. Никой не забеляза, уважаема госпожо Добрева, как Асен Василев за 2 години и половина, 3, колко и вдигна пенсиите на тия, аз съм дартак, на тия дартаци, 73 годишен съм. Не забелязват как колко им, че им дигна повече пенсиите, много повече, отколкото Бойко за 13 години, за 15. Не го забелязват и не знаят къде, за кого да гласуват. Другите, които тъпеят, аз никого не харесвам, вие съм гърдите, няма да ида да им гласувам. Ти отиваш, ти за себе си губиш, бе, като не отиваш да гласуваш, бе. Ти гласуваш за крадците и мошенниците.
1: Благодаря ви много. Разбрах ви. Да дадем думата и на другия слушател, че чака доста дълго време. Заповядайте. Добро утро.
2: Алло.
1: Да, чуваме се.
2: Добро утро.
1: Добро да бъде.
2: Да. Знаете ли, да поздрави Дмитрий Костадин Михайлов, народният певец, или сценарист. Да знаете, той има там заложби в сценарито. Един Костадин от тук Ямбовския край, Окоп, село, Костадин, защото след някой ден е празника, нали? А пък тези сини, значи българна захвана, смисъл, дето нищо не разбират някои хора, се захвана да прати икономиката. Просто по-лесен икономиката, да вземеш за един лист, да черпаеш там, да викаш, а да ще 20 крани, по толкова мляко, толкова пари спечели. Хвалиха са хората, които не разбират икономика, не са делали кайни. И до тук е докарай. Ние сме малко експериментален на район, като си тяхта България. От Германия е 9-1. Господа, депутати. Абе, извинете, там от Германия като хората са так дали, бе. Какво са направили германците? Ай, 50% го напред. Ние не можем да го извинете. Ние нашия българин, той е първит мозък. Ние не можем да го извинете това нещо. Хората го извинете много давно. При нас някаква фаянство почка, правител време на комунизма, скрили се, върти се, и виж колко беше пето, една и съща партия, колко главно им се разцепиха, един е опоя наляво, другия в ясно, без съдия морко на слива по нашему. Какви сили? Няма и економика как е. Тя президента нека, бихе президент, ради ма, кой ще прави горкия той? Стари, смирисани, да ни казвам по-нататък.
1: Благодаря ви много. Благодаря ви много. Следващия слушател, добро утро.
3: Извинявайте, че се уважам втори път, госпожо Добрева, забравя да поздравя жителите на община Джедел по повод празниците на град Джедел, защото нека да не забравяме тези кървави събития от далечната 1989 година, когато срещу мирно протестиращите граждани, български граждани на турски произход, скочиха със своята справедливост и връщане на насилствено отнетите им имена. Тогава срещу това мирно население бяха изкарани бройни транспортьори, вътрешни войски, побоища над невинни хора и деца. Нека повече да не допущаме такива кървиви събития. Дълбок поклон пред жертвите на възродителния процес. Всичко добро!
1: Всичко добро и на вас. Благодаря ви много. Следващия слушател, може би последен за днес. Добро утро и на вас.
4: Добро утро, госпожо Добрева.
1: Добро утро, да, чуваме се.
4: Казвам се Саша Симон, село Балинска река. Би трябвало да се слушат всички слушатели на Хоризонт, приказките на думите на доктор Бузуров, там за истината. Ще ви дам един пример. Производител на домати бере 10 щайги реколта. отива софийски, подчертано софийски, прекупач и казва 15 стотинки на килограм. Собственик казва, аз ще ти дам 20 стотинки на 30 щаги. Е, това е много работа. Викате ли в казаното? Става?
1: Да. Благодаря ви много. Благодаря ви за примера. Да кажем тук и поздрава на Георги Ангелов през Фейсбук по повод Международния ден на предизвикателството утре. Той е за всички, които ще се изкачат по екопътеката до мемориала Памет и вяра над Благоевград. Така завършва нашето предаване. Дочуване от екипа ни. Победа Лакова, Кремена Пръвчева, Юлия Гадерова и Добринка Добрева. Успех на Дара въпреки всичко. Една българска роза за всички вас.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни, София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,4.

0: 1,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,4. Плевен 102,7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Точно 6 часа.
2: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
3: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.

0: в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
0: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr top20@bnr.bg.

0: Чухме 20-то място, то отново е за Ладида и Дара Екимова.
1: От 16-та на 19-та позиция се класира Пламен Денчев с неговата песен «Следа». Искам да

0: Чухме Дара с Бангаранга, песента, която тази седмица представя България на песенния конкурс Евровизия. Нека да пожелаем успех на Дара, а в БНР ТОП 20 тази песен се класира под номер 17.
1: 16-та позиция е за Михайла Филева и Буря в чаша вода.

0: Михаела Филева, Буря в чаша вода, номер 16.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Жеко Жеков. Може да гласувате за песента ми «Блуден син» в класацията ТОП 20 на Българското национално радио.

0: Fokus nogu da uvičam, sovje raste, raste.
1: Отново 15-та позиция за Мими Николова «Расте, но не старее».
2: Следва да чуем песента, която тази седмица зае 14-то място в БНР ТОП 20. Нейното заглавие е «Крещия» в изпълнение на група «Торнадо».

0: от 10-то на 14-то място за група Торнадо и тяхната песен Крещя.
1: Една позиция надолу за Роби, Рано при зори, тази седмица то под номер 13.

0: една позиция назад. Спрямо миналата седмица отбелязват Иван Радуловски и Габриела Партовски с песента «Дай ми любов».
1: А 11-та позиция е за група Зебра «Нещо повече».

0: Чухте група Зебра с песента Нещо повече.
1: Слушайте БНР Топ 20. Националната

0: класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
0: Слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Won't Let Go изпълнява Стефан Лаучев.
3: И една секунда в изпълнение на Тодор Гаджалов.
2: Стигнахме до 10-то място в БНР ТОП 20 тази седмица. То е за Гриш без лица.

0: Гриш, без лица, номер 10, бе наред топ 20. От теб ще разберем кои са на девето място.
1: И така, на девето място е Петко Славов с неговата ретроспекция. Всеки път

0: На седма позиция чухме група Волева и песента Шок и паника, а сега от теб, Хриси, слушателите трябва да разберат кои са под номер 6.
1: Да, с две позиции нагоре се изкачва графа с песента Картина.

0: Здравейте! Ние сме Spectrum Vocal Band.
1: Анна,
2: Ивелина,
3: Даниел,
4: Янко
5: и Косио. Новата ни песен «Жената до мен» е поклон пред всички жени в живота ни. Те са извор на вдъхновение, незаменима подкрепа и пристан за всеки от нас.
2: Песента е част от нашия предстоящ албум «Voices of Now» и е включена в класацията на БНР Топ 20.
0: Гласувайте!

0: От трето на второ място за Funkylicious на Вън Вали.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьор е Кристина Петкова, аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Криси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР Топ 20 Amusing You Inner Glow.
2: Номер 1.

Слушайте Бенери Топ 20. Бенери Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник.

0: часа и всеки следобед от 17 часа.
1: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
0: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването Антена Спорт.
2: Антена Спорт.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 16 май, събота. Съдът ще решава остават ли в ареста задържаните след операция на полицията за имотни измами в големи размери в София. Жители на Пазарджишкото село Огняново ще протестират срещу преминаването през населеното място на тежкотоварни камиони, превозващи инертни материали. Израел и Ливан се споразумяха за удължаване на примирието. Обещанието на Китай да не предоставя военно оборудване на Иран беше определено от американския президент Доналд Тръмп като важен резултат от приключилото му посещение в Пекин. Тази вечер е финалът на песенния конкурс Евровизия, на който страната ни ще бъде представена от Дара. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Съдът ще решава да остави ли в ареста четирима от задържаните при операцията на полицията в София от четвъртък, при което бяха осветени опити за измами в големи размери с недвижими имоти в столицата. Сред задържаните 9 души са бив столичен нотариус и мъж с множество криминални прояви. Директорът на столичната полиция Любомир Николов и прокурор Николай Николаев обясниха.
1: От анализа на иззетата документация по досъдебното производство, считаме, че имотната облага е следвало да набъдне до над 5 милиона евро. Имаме обосновано предположение, от което да считаме, че част от намерените документи, оригиналните нотариални актове в жилището на известния бивш нотариус столичен, представляват откраднати или присвоени нотариални актове от бившия нотариат, което означава, че това е много опасни документи, които притежава той, тъй като те нямат еквивалент за сравнение в съответната служба по вписванията.
2: Има много така наречени вратички в закона и тези имотни измамници, които дълги години осъществяват подобни действия, са съвсем наясно с тях. И законодателството в някои направления изостава.
0: Коментираха директорът на столичната полиция Любомир Николов и прокурор Николай Николаев. Гражданин на Нидерландия е пострадал при стрелба с въздушен пистолет в столичния квартал Надежда с нощи. При инцидента е леко ранена и жена. Източници от СДВР обясниха за Хоризонт, че става дума за спор за място за паркиране. Извършителят не е задържан, работата по случая продължава. Жителите на Пазарджишкото село Огняново отново излизат на

0: протест срещу тежкотоварния трафик, който преминава през населеното място. Хората са притеснени освен от разрушаването на инфраструктурата и от риска от пътни инциденти, каза председателят на инициативния комитет Калоян Василев.
1: За четвърти пореден път излизаме на протест. Исканията са изцяло за преустановяване на тежкотоварния трафик през територията на селото. Като държа да отбележа, че имахме среща в общината, инициирана от кмета на общината. Извода от срещата беше, че към момента такъв маршрут няма и е необходимо Агенция пътна инфраструктура за становище от тяхна страна. Докато няма официално становище и докато не знаем, че има решение на този проблем, ние продължаваме с протестните действия.
0: Каза Калоян Василев, председател на инициативния комитет на жителите на пазарджишкото село Огняново, пред кореспондента ни Невена Петрова. Британската полиция се готви да проведе една от най-големите си операции в последно време, тъй като се очаква над 100 000 протестиращи да излязат по улиците на Лондон в съботния ден. А освен това на стадион Уембли ще се играе финала за купата на английската футболна асоциация. Още информация от кореспондента ни Веселин Пълнов.
2: Медиите съобщиха, че на полицейските служители в големи части на централен Лондон ще бъдат предоставени допълнителни правомощия за охрана на крайно десния поход Обединете кралството, организиран от Стивън Яксли Ленън, по-известен като Томи Робинсън. Тези правомощия позволяват на служителите да извършват спиране и претърсване, без да е необходимо да има подозрение за нарушение на реда. Същото важи и за планирано по-малко шествие, организирано от пропалестински привърженици, което ще включва антирасистски контрпротестиращи срещу събитието на Робинсън. Полицията ще се опита да държи двете шествия на страна. Мащабът на последния крайно десен поход през септември смая организаторите и полицията, като над 150 000 души окупираха площада пред парламента. Премиерът Кия Стармер заяви, че възходът на крайната десница представлява сериозен проблем за страната. А шествието идва след като партията на Найджел Фараж реформира Обединеното кралство, спечели най-големия дял от гласовете на местните избори в Англия миналата седмица. Междувременно правителството съобщи, че 11 чуждестранни крайно десни агитатори са били блокирани да влязат в страната, за да присъстват на шествието на Томи Робинсън. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Украинският президент Володимир Зеленски обеща отмъщение срещу Русия, след като положи цветя пред развалените на жилищен блок в Киев, където при руски ракетен удар загинаха 24 души, сред тях и 3 деца. Зеленски съобщи, че руснаците подготвят нови удари по територията на Украина и по-специално срещу така наречените центрове на приемане на решения. Сред тях са президентската администрация, резиденции на държавния глава и защитени подземни помещения в центъра на Киев. Междувременно Москва и Киев си размениха по 205 военнопленници, което е първият етап от договорената размяна по формулата 1000 на 1000. Тази нощ беше съобщено за експлозии и пожари в руските райони Ставропол и Татарстан. Според информацията е бил ударен химически завод в град Невиномиск. Заводът е основен руски производител на химикали. Израел и Ливан се споразумяха за 45-дневно удължаване на примирието. На този фон Израел извърши нови смъртоносни въздушни удари в Ливан. Още информация в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
3: Удължаването на примирието в съчетание с мерки за сигурност и посредническата роля на Съединените щати проправят пътя към трайна стабилност, заявиха от ливанската делегация. На двудневните преговори между Израел и Ливан беше постигнато и споразумение за допълнителни срещи през следващите седмици. Малко след удължаването на прекратяването на огъня обаче, ливанските власти съобщиха, че израелската армия нанесла въздушен удар в село Харуф по офиса на Ислямския здравен комитет, свързан с проиранското движение Хизбула. При тази атака, северно от Ракали Тани, са били убити 6 души. Израелската армия нанесе въздушни удари и по град Тир, южно от Ракали Тани, след като издаде предупреждение хората да напуснат няколко сгради. Съобщава се за десетки ранени. Според официални данни, над 400 души са убити в Ливан след влизането в сила на прекратяването на огъня на 17 април. Въпреки примирието, Израел продължава да нанася удари в съседната страна, както твърди по Хизбула, а ливанското шиитско движение обстрелва израелски позиции. Израелските военни твърдят, че целта им е да създадат буферна зона в Южен Ливан, за да предотвратят бъдещи атаки на Хизбула. Същевременно при израелски удари в Газа вчера са били убити 7 души, а 50 са ранени. Според високопоставен представител на израелските сили за сигурност, изглежда е бил убит лидерът на военното крило на Хамас Изедин Ал-Хадад от израелската армия и палестинското ислямистко движение.

0: Ние за сега няма коментар. За новините, Елизабет Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп се завърна от срещата на върха в Пекин, на която бяха обсъдени редица ключови за отношенията между Съединените щати и Китай теми, като търговията, Тайван и войната срещу Иран. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
2: Навръщане към Вашингтон на борда на Air Force One, Доналд Тръмп определи посещението си в Китай като, цитирам, страхотно. Президентът си е невероятен човек, сключихме много страхотни търговски сделки, допълни още американският президент. Икономическите отношения бяха в центъра на обсъжданите теми, като акцентът беше поставен върху евентуална мега сделка с Боинг за покупка на граждански самолети за Китай, а също и за покупка на американски земеделски продукти и енергоизточници. Други важни теми, сред които Тайван, обаче останаха без конкретен напредък. На срещата с Тръмп Си Цзинпин предупреди, че неправилното отношение към тайванския въпрос може да доведе до сблъсъци и дори конфликти между двете страни. Fox News припомня, че американските законодатели оказват натиск върху Тръмп относно сигурността на Тайван и продажбите на оръжие от Съединените щати за острова, въпреки че Вашингтон официално не признава Тайван за суверенна държава и поддържа дългогодишна политика на единен Китай. Напредъкът на Китай в областта на изкуствения интелект остава основен проблем за американските политици и технологични лидери, докато Вашингтон обмисля как да запази предимството си в областта на усъвършенстваните чипове, изчислителната мощност и контрола върху износа, без да ускорява усилията на Пекин за изграждане на вътрешни алтернативи. Войната в Иран беше от темите, която Тръмп изтъкна като дипломатическа победа. Си Цзинпин му е заявил, че Китай няма да предоставя военно оборудване на Техеран и че двамата лидери са се съгласили, че Иран не може да се здобие с ядрено оръжие. Стана ясно и че китайският президент и съпругата му ще посетят Съединените щати през септември. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
1: Електроснабдяването в Куба беше възстановено след масовото спиране, което засегна 7 от 15 провинции. Проблемите обаче продължават по места заради ограничения капацитет за производство на електроенергия. Редакторът Савина Спасова информира.
3: Тази седмица спиранията на електричеството в Куба се увеличиха драстично. По-строгият режим на тока вече засяга и столицата Хавана и допълнително изостря ситуацията с недостига на храни, горива и лекарства. Енергийният министър съобщи, че са изчерпани напълно запасите от дизел и мазут. Кубийските власти обвиняват за кризата американската блокада. Според Вашингтон в основата е лошото икономическо управление. Съединените щати са предложили помощ от 100 милиона долара на Куба в допълнение към безплатен интернет, ако ръководството и се съгласи на смислени реформи. Президентът Диас Канел даде да се разбере, че би приел хуманитарна помощ. Условията за живот в Куба се влушиха още повече, след като през януари Тръмп заплаши с мита всяка държава, снабдяваща острова с гориво. За новините Савина Спасова.
1: 150-та годишнина от избухването на Априлското въстание честват днес в Дряново и Севлиево. С възстановки на битките от бунтовните дни и тържествена заря проверка ще бъде почетена паметта на героите, съобщава кореспондентът ни Велина Махлева-Шиева.
4: С национална кръгла маса, посветена на темата Априлското въстание в Централен Балкан, ще започне програмата на честването в Севлиево. Именно този край става един от трите центъра на масово въоръжено въстание в българските земи през бунтовната пролет на 1876 година. С възстановка на исторически моменти и тържествена проверка ще бъде почетена паметта и героизма на загиналите въстаници. С военни почести ще бъде отбелязана годишнината и при Дряновския манастир, където четата на поп Харитон и Бачо Киро води 9-дневни епични боеве с многохилядната турска армия. Паметните събития ще пресъздадат родолюбци от Дружество Традиция. Преди това ще бъдат посрещнати участниците в 73-я национален туристически поход, който преминава по стъпките на въстаниците. За новините, Велина Махлебешиева.
1: Етнографско-археологическия музей в град Елхово ще се включи тази вечер в инициативата Европейска нощ на музеите. Акцент в програмата е представенето на каталога «Християнски светини», посветен на православните храмове в двете крайгранични общини – Елхово и Болярово, разказва кореспондентът ни Даниела Костова.
5: Представенето на фотографската книга «Християнски светини» ще е от 20 часа в централната сграда на музея. Каталогът беше издаден миналата година по проект, финансиран чрез програмата за развитие на селските райони. Негов ръководител е фотографът Стефан Каменов. Чрез изображения и текстове каталогът съхранява паметта за общо 39 храма, 19 от които са в населени места в община Елхово. В съботната вечер музеят в града ще работи безплатно от

0: 17 до 22 часа, като могат да бъдат разгледани и трите постоянни експозиции – етнография на улица Шипка номер 4, археология на улица Пирот и експозицията Велко Кънев на площад Централен. Във фонда на Елховския музей се съхраняват над 22 000 експоната и повече от 8 000 оригинални документа от разнообразното етнографско наследство на Странджанско-Сакарския край. От 2003 година музеят е включен в списъка на 100 национални туристически обекта на България под номер 100. За новините Даниела Костова.
1: Тази вечер Дара ще представи България на финала на тазгодишното издание на песенния конкурс Евровизия във Виена. Сънародничката ни ще изпълни песента си Бангаранга под номер 12 на сцената на Винерщадхале. Певицата ще се бори за кристалната статуетка с изпълнители от още 24

0: 4 държави. Медиите определят изпълнението на Дара на полуфинала в четвъртък вечер като едно от най-безапелационните.
1: Благодаря ви много, благодаря за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България, от всички българи извън България също така. Обичам ви и ще видим финала.
0: Каза Дара, която тази вечер излиза на сцената под номер 12 на финала на конкурса Евровизия. БНТ 1 ще предава спектакъла на живо от Виена от 22 часа. Рета на спортните новини, Петър Ненов ги представя. Добро утро!
2: Добро утро! Пловдивският Локомотив победи с

0: 99 на 89 точки шампиона рилски спортист в третата среща от полуфиналната серия в баскетболното ни първенство при мъжете. Резултатът в серията е 2 на 1 успеха за рилски спортист, а се играе до 3. Четвъртият матч е в неделя отново в Пловдив. Победителят ще срещне на финала отбора на Балкан. Андрея Нисева спечели сребърен медал в категория 61 кг на Европейското първенство по борба за младежи и девойки в Самоков. В финала тя отстъпи пред туркинята Юзденур Юзмес. При юношите Стефан Стефанов се класира за финала в категория 110 кг на свободната борба. Мерт Мустафов и Петко Саракостов ще се борят на репешажите днес. Стиляна Николова поведе в класирането след изпълненията с обръч и с топка на Държавното първенство по художествена гимнастика в София. Втора е Яница Динева, трета Алекса Рашева. Астън Вила победи Ливърпул с 4 на 2 в първия матч от предпоследния 37-ми кръг на английското футболно първенство. Така Астън Вила се изкачи на четвъртото място в класирането с 62 точки, а Ливърпул вече е пети с 59. Води Арсенал с 79. Тимът на Сент Етиен направи важна крачка към завръщането си в елита на френския футбол. Вторият най-титулуван клуб в страната елиминира в полуфиналния плейоф състава на Роде след изпълнението на Дуспи. Редовното време завърши 0 на 0, при Дуспите Сент Етиен спечели с 7 на 6. Каспер Руот надигра с 6 на 1 и отново 6 на 1 Лучано Дардери и се класира за финала на турнира по тенис от сериите Мастърс в Рим. За титлата той ще срещне лидера в световната ранглиста Яник Синер или Даниил Медведев, чийто матч бе прекъснат заради дъжд. Конър Браун се разписа в началото на третата част и изведе Канада до победата с 5 на 3 срещу Швеция в първия матч от световното първенство по хокей на лед в Швейцария. В други срещи Финландия и Германия 3 на 1, Съединени щати и Швейцария 1 на 3 и Чехия Дания 4 на 1.
1: Прогноза за времето ще чуем от Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурата в столицата е 12 градуса, при 78% относителна влажност и 938 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-ниско от средното за месеца. Днес над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. За днес Националния институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи след обяд и вечерта в Западна България. Вятърът от юг и югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане вятърът само в западната част на Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 22 градуса. В планините ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от юг и югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради провеждането на маратон в столицата, днес от 8 до 12 часа се спира движението по булевард Еволги и Христо Георгиеви между улица Генерал Гурко и булевард Черни връх. Ограничения ще има и по булевардите Христо Смирненски и Драган Цанков, улиците Милин Камък, Кюри Венелин и Генерал Паренсов. До края на спортното събитие, 12 часа, се променят и маршрутите на автобусните линии с номера 72, 76, 94, 204 и 304. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Съдът ще решава остават ли в ареста задържаните след операция на полицията за измотни измами в големи размери в София. Жители на пазардишкото село Огняново ще протестират срещу преминаването през населеното място на тежкотоварни камиони, превозващи инертни материали. Израел и Ливан се споразумяха за удължаване на примирието. Обещанието на Китай да не предоставя военно оборудване на Иран беше определено от американския президент Доналд Тръмп като важен резултат от приключилото му посещение в Пекин. Тази вечер е финалът на песенния конкурс Евровизия, на който

България ще бъде представена от Дара. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Савина Спасова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Победа Лакова.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
2: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
1: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
2: Подробна информация на pgvat.org.
3: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
4: и Милко Петров.
3: Всеки понеделник и четвъртък
4: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: 1. Номер 1.
1: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Часът е 8. Започват новините на Радио Пловдив на 16 май събота. Представя ги Иванка Петкова. Добро утро, дами и господа. Пловдив е домакин на Международния ден на мозайките. Гражданска инициатива ще чисти Сахат-Тепе. Жълт код за интензивни валежи и грамотевици е в сила за Западна България днес. Жителите на пазарджишкото село Огняново отново излизат на протест срещу тежкотоварния трафик, който преминава през селото. Движението на автомобилите с чакъл от близката кариера започва от 5 часа сутринта и продължава до 20 часа вечерта. Селото е запрашено, инфраструктурата е разрушена,

0: Но това, което най-много тревожи жителите на Огняново, е високият риск от пътен инцидент, каза председателят на инициативния комитет Калоян Василев.
1: За четвърти пореден път излизаме на протест. Исканията са изцяло за преустановяване на тежкотоварния трафик през територията на селото. Имахме среща в общината, инициирана от кмета на общината. Извода от срещата беше, че към момента такъв маршрут няма и е необходимо Агенция пътна инфраструктура да дадат становище от тяхна страна. Докато няма официално становище и докато не знаем, че има решение на този проблем, ние продължаваме с протестните действия.
0: Каза председателят на инициативния комитет Калоян Василев пред кореспондента ни Невена Петрова. Пловдив е домакин на Международния ден на мозайките, посветен на 5-та годишнина от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години членство на България в ЮНЕСКО. Инициативата се провежда под патронажа на Националната комисия за ЮНЕСКО в България, а организатори са Фондация Америка за България, Общински институт Старинен Пловдив и Община Пловдив. Акцент в програмата е дискусията ЮНЕСКО и културното наследство на Пловдив, която да очертае конкретните стъпки към кандидатура на епископската базилика и късноантичните мозайки на Филипопол, заедно с малката базилика и късноантичната сграда Ирини за списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Програмата включва още ден на отворените врати с вход свободен в епископската базилика за времето от 10 до 15 часа, образователни работилници, изложби и концерти. Вечерта ще има впечатляващ 3D-мапинг спектакъл. Гражданска инициатива за почистване на Саха-Тепе ще се проведе днес в Пловдив. Организатори са диригентът на Пловдивското певческо дружество Ангел Букурещлиев, Илиан Тиганев и адвокат Дяко Дяков. Под мотото «Градът изглежда така, както се грижим за него», те призовават пловдивчани да се включат в кампанията, която започва в 10.30 часа пред сградата на дружеството. Осигурени са материали, чували, ръкавици, дезинфектанти, бои, а от общината се очаква съдействие за извозване на събраните отпадъци. Доброволците ще бъдат разпределени в няколко екипа с различни дейности по хълма, казаха още организаторите.
2: Ще има екип, който ще с цел почистване на листа, подрязване на храсти и събиране на растителни отпадъци. Друг екип ще бъде по боядисването на стълбовете. Ние сме осигурили бои, те специални бои, с които да може самия стълб да се консервира по-дълго време. Трети екип, който ще почиства главните алеи и стълбища. Четвърти екип, часовниковата кула, телевизионната кула, водния часовник. Ще се радваме колкото може повече хора да дойдат, и млади, и още по-млади.
3: Призоваваме пловдивчани, ако искат да живеят в по-добро място и те да отделят малко от свободното си време, да дадем и пример на децата си, че трябва да пазим чисто и да поддържаме чисто общи общински и държавни площи в град Пловдив.
0: Стотици любители на колоезденето се очаква да се включат днес в третото издание на велошествието с колело на запад, което стартира в 10 часа пред кметството на Пловдивския район Западен. Оттам колоната ще се отправи към квартал Прослав за кратка почивка, а финалът ще бъде пред братската могила. Там участниците ще се включат в празник, по време на който ще се проведе томбола с награди. Събитието има и социална кауза. Всеки желаещ може да подкрепи кампания за две деца от района, останали без майка. Заради велошествието, движението по част от пътните артерии в района ще бъде временно спряно за автомобили. Организаторите от район Западен апелират всички участници да носят и предпазни каски. За поредна година в Пловдив ще се проведе фестивалът «Здраве и здраве». 17-то издание ще предложи отново лекции, свързани с здравословния начин на живот. Предвиждат се също безплатни арт-инсталации, спортни дейности, практики и групови тренировки. Двудневният фестивал ще се проведе в Дома на техниката, а част от тренировките в Цар Симеоновата градина. Жълт код за интензивни валежи и гръмотевици обяви Националният институт по метеорология и хидрология за 12 области в Западна България, включително части от Пазарджик и Смолян. Още за времето от Калин Петров.
4: Днес над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североисточните райони. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг и югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Добро утро, ден!
2: Добро утро в събота от мен Паулина Комсалова и от звукорежисьора и музикален редактор на предаването Милко Петров. Тази седмица ни гостува Юлия Петрова. Тя е пианист и хормайстор на хора на пловдивските момчета Стефка Благоева. Енергична, усмихната, любопитна, можете да я видите на всяко културно събитие в Пловдив, аплодираща добрия вкус и творческия дух. Сяда на пианото, когато е на 6 години и до днес няма никакъв страх от сцената. Целият ти професионален път, повече от 40 години, е свързан с хора на пловдивските момчета. За това говори и за малките, и за порасналите хористи, като за свое семейство. Неизброими са наградите през годините, за които ще стане дума в разговора. Последната е част от еуфорията на 50-тия рожден ден на хора. Почетна значка на Пловдив. Тази седмица с Юлия Петрова говорим и за възпитанието, за труда, за нещата, които я вдъхновяват, за това, което я гневи в ежедневието, за селекцията на приятелите, за пътешествията и въобще за радостта от живота.
3: Разбира се, това е моята професионална работа, с която се гордея, но общо взето сега като чета и отзивите и по повод нашия юбилей, всички казват културната икона на Пловдив, жената, която присъства на всички културни събития, емблема. Аз мисля, че човек трябва да обича всички клонове на изкуството. От малка, моето семейство, произхождам от семейството на лекари, които много дълги години бяха лекари в град Пазарджик по разпределение. Целият пазарджишки театър в най-хубавите си години пристигаше в къщи след репетиции и спектакли, защото тогава признателното население се отблагодаряваше натурално с какво ли не. И аз помня едни безкрайни нощи с Коко Азарян, Стефан Данаилов, Адриана Палюшева, Катето и Жоро. Така че от малка съм израснала в тези среди и театър е моята първа любов. След това страшно много обичам, имам много приятели от гилдията на художниците, както и на собствениците на галерии в Пловдив. И това пак не е случайно, в нашия род е професор Величко Миников. И не случайно, аз винаги присъствам на откриването на изложби, даже се смеем, че съм Стефчо автографа в Рокля. Разбира се, много колеги от музикалните среди, приятели, съмишленици, хора, с които заедно работим, но малко избягвам музикалните срещи, защото съм изключително натоварена с ежедневието с музика и като че другите неща ме разтоварват повече. Така че тази любов към изкуството е в мен от семейството ми и може би и моето лично отношение, интереси и до сега продължавам да съм сред тях.
2: Кога за първи път седнахте зад пианото?
3: Аз свиря от 6 годишна. Моята баба ме заведе на уроци. От тогава съм за този инструмент. Завърших Пловдивското музикално училище при един голям педагог, едно голямо име, Рада Стамболова. След това консерваторията при професор Георги Петров. И така вече 63 години стоя на този инструмент.
2: Хрумвало ли ви въобще да се разделите с музиката?
3: Никога. Никога. Дори сега аз вече съм на една така доста сериозна възраст. Много колеги и музиканти се отказват преди мене, преди моите години, но мисля, че да не звучи много така силно, но смятам, че докато мога да работя, да помагам, ще бъда зад пианото. Когато усетя, че започвам да се излагам или ми става трудно, сама ще се оттегля.
2: Оценявате ли времето, посветено на пианото, така да кажа?
3: Трудно не ми е било и никога не съм съжалявала, че моето детство премина в часове за този инструмент, когато моите съученици играеха на воля, ритаха топка, ходиха да се къпят по реките. Аз трябваше поне в първите години поне 2 часа да свиря. Не говоря вече за музикалното училище, където там трябваше минимум 4-5 часа. Винаги съм се смяла и съм завиждала на моите приятелки и казвам, ма вие сте с такива маникюри, аз през живота си маникюр не съм имала, защото пречеше за свиренето, пък и самата ми ръка, ако през лятото пусна нещо, ми пречеше и не го понасях. Но никога не съм съжалявала. Аз обичам музиката, слушам и други вид музика с изключение на чалгата и смятам, че едно върховно изкуство, там където думите не могат, знаете, идва музиката и най-хубавите контакти стават чрез нея.
2: Къде е баланса между любовта към изкуството и дисциплината да се отстоява?
3: Ами мисля, че трябва равни проценти да сложим. Защото стара поговорка, 90% талант, 10% труд не помага. Просто трябва ежедневна, сериозна работа с отношение, с любов, прецизност, култура много трябва за това.
2: Щастлив човек сте да направите избора си на много ранна възраст и той да е любимия ви до днес.
3: Да, наистина съм щастлив човек. Така се връщам в годините и като през погледът минават многобройните концерти, турнета, награди, други емоции, свързани с нашите творчески лагери, срещи с световни музиканти. Хора на момчетата работи на много високо ниво и то международно с участието на чужди изпълнители. И казвам, Боже, аз колко богат човек съм. И тогава забравяш ето тези часове свирене, забравяш умората вечер, неспокойството, липсата на сън, защото мислиш за другия ден и така, щастлив човек съм.

0: Кога беше първата ви среща с сцената?
1: С сцената още в школата, когато преди да посепа в музикалното училище, бях в музикална школа по пиано и тогава имахме концерти пред родители и така. От малка съм на сцената. Аз, колкото и така смешно да звучи гордо, аз нямам страх от сцената. Аз излизам и се сядам пред пианото и съм си в музиката, в песента, в изпълнението и все едно няма публика.
0: Как да си обясним това, което артистите казват, независимо на кой подиум, на музикалния, да, на театралния подиум, че усещат публиката, усещат дишането? Как става това?
1: Много е важно това. Ако нямаш контакт с публиката, това значи, че ти не си присъздал своята емоция. Когато залата притихне, усещаш дишането им, усещаш, че диша дори с тебе, това и на тебе ти дава криле и се получава една фантастична симбиоза. И накрая пък, като гръмнат аплаузите, знаеш, че си свършил работата великолепно.
0: Как стана срещата ви с хора на пловдивските момчета?
1: След завършване на консерваторията, по желание на директора на Средно музикално училище за народни инструменти в Широка Лъка, той беше тук на нашето завършване, избра мене и Нели Попова, настоящия директор на музикалното училище Добрин Петков, с която сме изключително близки приятелки, да преподаваме там. И аз бях 4 години по разпределение, преподавах облигат пиано, завеждах групата на учителите пианисти. Познавам семейството на Стефка Благоева още от музикалното училище. Нейният баща беше диригент на духови оркестър, Леля Марчи, преподавател по облигат пиано в музикалното. Тогава предстоеше годишнина на хора, 5 годишнина мисля, и Милка Толедова, диригента сега на хора, диригент. Тя работеше преди мене към хора, ме покани, търсили са човек, който да попълни екипа, тя ме покани, Стефка ме видя, познаме и още на другия ден бях назначена и започнах работа с всичките състави, хора на момчетата, младежки хор и смесен хор.
0: Как ви се струваше

0: това начало тогава. Сега като се връщате, имало ли е знаци, които да покажат, че това е вашия път
1: началото...
0: и емоция?
1: Да, в началото беше малко трудничко, защото от акомпанименти и преподаване изведнъж преминаваш на нотни партитури, на хорови изпълнения. Има си специфика в работата, в пеенето. Но аз съм много трудолюбив и така упорит човек. Много бързо навлязох в редиците. Усетих, че си е моето. Най-вече контакта с децата. И с, разбира се, прекрасни колеги тогавашния екип беше. Много бързо навлязох в работата. Веднага бях така заобичана от децата и не смятам, че съм имала някакви трудности. Не съм знаела колко години ще продължа в този хор, но си мислих, колко е хубаво тук да си остарея. Така и стана.
0: Какво е чувството да видите едно дете, което влиза плахо, което е неуверено и после израства пред очите ви, защото това са поколения деца, които израснаха в хора на Пловдивските момчета.
1: Е. Трябва да кажа, че при нас постъпването на дете става чрез своего рода малък конкурс, много силно казано. Прослушване по-точното. Ние избираме деца от Пловдивските училища, които пеят верно, караме ги да направят няколко ритмични упражнения, да повторят някакви фрази. Не е нужно да имат гласища, просто да покажат някаква музикалност. И след приемането им при нас започва сериозната работа. С всяко дете, индивидуална работа за развитие на гласа, хорови навици, много упорит труд е и от наша, и от срещната страна, но е любопитно, интересно е за децата, сега ние сме вече много опитни специалисти, знаем как да подходим. Много се радвам, че сме дали нещо на тези деца, дори и за по-кратък период да са били в хора на момчетата, а няма да крия, че от нашите ризлици излязоха фантастични музиканти. Двама солисти, които бяха на юбилея, Ивайло Михайлов и Иван Кабамитов, оперни певци с прекрасна кариера, диригента Кръстин Настев, който работи и преподава в Испания, диригент на Варненска опера. В момента имаме 8 деца, които са в музикалното училище по наша насока. Зареждаме и там с кадри, но аз смятам, че най-голямата ми гордост за тези години е възпитахме изключително сериозни, отговорни, достойни мъже. И това е по-важно.
0: Говорите като за семейство.
1: Да. Хора на Пловдивски момчета е семейство, общност, приятелство, доверие и една взаимна любов. Много се смеем, защото където и да отида, навсякъде, в каквато и да е фирма, предприятие, дори в магазин, се поискача някой от хора на момчетата или майка му, или съпругата и навсякъде сме с връзки в този град. Много се обет. Страхотни приятелства. Ето сега на юбилея дойдоха момчета от Канада, от Израел, от Китай и от цяла Европа. Специално, за да се видят с своите приятели и да покажат уважение към събитието.

0: По вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Треска. Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: от тази история, която вие имате с хора на пловдивските момчета, има ли момент, който да ви е много вълнуващ, да ви е много силен в паметта?
1: Да, аз помня първо всичките юбилеи. Те са били безкрайно интересни, безкрайно вълнуващи. Всеки по години мога, представям си дори сцената, дори туалета, с който съм била облечена. Много вълнуващи моменти са наградите, които получи хора, и то международни награди с така голяма, изключителна стойност. В Белгия, в Турция, в Русия имаме две награди. Аз имам там награда за най-добър клавирен съпровод. Което това няма да го забравя никога, защото беше неочаквано и казаха пианист хор на пловдивските момчета Стефка Благоева. Едни сълзи потекоха, успях да кажа само това е за мама Стефчи и това. Помня. Много са спомени. Дори и ни прекрасни спомени, ние всяко лято ходим на творчески лагери в край Пампорово, в една база, която ползваме от години. Ами там имаме незабравими моменти. Смях, веселия, пътувания, огньови вечер. И това са много хубави спомени.
0: Разбрахте ли в тези години защо е толкова обичан хора на пловдивските момчета?
1: Разбирам го, и то най-вече от думите на порасналите мъже. Ние имаме мъжки хор, който вече съществува 18 години, и там пеят първите хористи, с които е създаден хора. Този мъжки хор беше създаден по тяхно желание, от необходимостта да бъдат заедно и да продължат да пеят на по-стари години. С тази любов, която говорят и към Стефка, и отношението към нас, сегашните ръководители Милка и аз, показва какво сме им дали, на какво сме ги научили, те сами ти казват. Аз научих дори как да се храня.

0: правилно. И мисля, че и този широк мироглед, да им отвориш погледа към българското и световното хорово изкуство, да пътуват в чужбина, първите години не се позволяваше така лесно да тръгнеш, а те обиколиха половин Европа, тогава благодарение на нашите турнета и концерти. Вероятно и те са усетили нашата любов и се е запазили в сърцата си, както и ние към тях.
1: Вие създавате характери. Да. Как се получава в тези години, обяснихте ли си, хармонията на характерите? Тази колизия, ако има такава между индивидуалността и това да бъдеш част от цялото.
0: Разбира се, всяко момче идва със своя характер, със своето възпитание. Попадайки в една такава група самишленици, колкото и да са малки, те разбират, че имаме общо дело и обща цел. Имали сме случаи така доста остри деца, реагирани остро, но някакси, може би самата музика, самото пеене, самата радост, че ти се сред толкова приятели на твоите години вършите едно дело. Самия контакт с публиката и гордостта, че излизаш на сцена, ние ми внушаваме, че те са артисти, че трябва да имат поведение. Може би това, съвсем меко казано, причупва част от характера и се получава този букет от гласове и момчета, които мислят еднакво.
1: Намирате ли разлика между поколенията деца, които преди много години, десетилетия, са тръгнали оттам и днес децата?
0: Огромна е разликата. Разбира се, тогава бяха години, в които децата нямаха толкова възможност за изяви, за спортуване, за игри, толкова много други школи, които сега предполага живота. И да пееш в хора на момчетата беше събитие. Ние сме обявявали с Стефка дата за прослушване. Стълбите на тогавашния дом, синдикален сега дом на културата Борис Христов, беше задръстен се едно. Имаше митинг от деца, които искаха да пеят и правихме много сериозна селекция. И тогава концертният състав наброяваше над 60 деца. С годините постепенно, аз мисля, че самото образование даде такава предпоставка, защото предмета музика е избутан в крайните редици. Нищо не се учи, нищо не знаят. И тук е ролята на семейството да имат отношение и да доведат детето да остане при нас. Много са сладки и сегашните. Те пък носят друг чар. Друг изкъс, ако щете, знаете им колко речника им е богат. Друго чувство за хумор, но малко по-трудно се работи сега.
1: А децата вас на какво ви научиха? Момчетата, с които работихте?
0: Момчетата, много уроци са ни дали, момчетата. Преди всичко, аз съм ги приела като мои деца и казвам, че моя син е пръв, но след тях имам над 3000 вече. Научиха ми, че човек трябва да не застава от позицията на ръководител и човек, който държи в ръцете си властта. Трябва да намери една среда, на която да стигне до тяхното ниво, до тяхната чувствителност, да предава нещата по разбираем лесен начин. Не са нужни много приказки, лекции. Просто трябва да пеем, да обясняваме песента, да говорим красиво, да говорим човешки.
1: Това да. Умеем ли го? Ние, съвременните българи, да говорим човешки.
0: Малко хора останахме. Смея да го кажа. И се радвам, когато виждам съмишленици във всички области, които умеят да се държат по този начин и техните резултати са други.

0: кои качества най-много цените в един човек, вие, госпожо Петрова?
1: Много са качествата и аз съм човек, който си избира приятелите според тези качества. Много хора изхвърлих от живота си последните години, точно защото не отговарят на моя критерий. Но на първо място аз искам да бъдат хората край мен честни, откровенни, добри хора, с любов да се отнасят към всичко, което ги заобикаля, да бъдат успели в своята професия благодарение на собствените си качества и собствения си труд и да има така капка внимание, човечност и любов към околните.
0: Какво ви дразни? Какво ви вади от равновесие?
1: Простотията и нахалството. Аз съм много лош характер, непрекъснато правя скандали, когато нещо ме дразни, правя сериозни забележки. Понякога в градския транспорт казвам: Юлиус, спри си, може да те набият. Но страшно се, друго поколение сме, с друго възпитание. Сега тази неуважителност, арогантност, силно говорене, грозен речник, неуважение към по-възрастния, простотия, много, много ме дразнят. Много.
0: А бучката захар в деня коя ви е?
1: О, усмивката на сина ми, внучката ми и на приятелите край мене.
0: Всъщност, как минава един ваш ден?
1: Сега, след като работя само с хора на момчетата и с мъжкия хор, имам повече свободно време. Аз много чета, интересувам се много от събитията, които се случват не само в Пловдив, в България и по света. Следя политиката умерено, просто за да си мисля и да и повечето случаи да страдам какво очаква моята 10 годишна внучка. Страшно много отделям внимание разходки из града, из Пловдив, ако мога, ако е събота и неделя. Обичам безкрайно природата, много ме зарежда. Часовете за репетиция минават както са по график и вечер съм задължително на някакво културно събитие.
0: Богат е деня ви.
1: Богат е деня ви. Деня ми, да, наистина е богат. Не чувствам умора и пак казвам, докато мога, мисля, че по този начин ще живея. Другото, което си позволявам всяка година, е два пъти по време на ваканциите пътешествам из Европа. Това са най-хубавите моменти за мене.
0: Кои са ви любимите дестинации? Кое ви
1: зарежда? Италия. Италия обожавам. Но аз съм обиколила много места, но Италия е страната, която най-много ме зарежда. И цялата, отгоре до долу, и в Сардиния, и Сицилия, мога да се връщам безкрайно. Париж обичам много. Аз съм френско говоряща, в семейството ми от малка говоря френски. Също обожавам Париж. Но и такива тихи градчета, красиви, с малко история, с едни хубави кръчмички, едно море пред тебе.
0: Много е шумен, много е бърз, много е арогантен понякога света около нас. Човек трябва да се адаптира или понякога

0: някакъв начин да бяга, да се съхранява. Коя е вашата рецепта?
1: Моята рецепта е понякога вкъщи стоя сама и така си почивам. Не искам никого, дори музика не слушам. Второто, зареждат ме приятелите и срещите са смислени, успели хора. И третото са пътуванията. Обожавам да пътувам. Общо взето не почивам. Аз нямам навика след обед да лягам или някакъв сън 15 минути. Ставането сутрин след 7 часа е много активен ден и това така минава почти всеки ден.
0: А остава ли ви време да свирите за удоволствие?
1: Не, аз си избягвам. Вече избягвам. На времето много свирих. Сега наистина съм ограничила свиренето. Просто се работя върху нещата, които са необходими за хора на момчетата и не свиря.
0: На кое сте благодарна най-вече в своя живот?
1: Започвам първо от родителите ми. Те ми дадоха едно прекрасно образование, прекрасна среда, прекрасно възпитание. След това хората, които бяха мои учители при живота ми, които винаги са оставили в мене, всеки от тях по някаква частица, която и до сега помня. Много приятелства, пак повтарям, с изключително смислени хора. А пък сега, последните години, сина ми, разбира се, и моята внучка, която пък ми дава други уроци. И тя е смисъла на живота ми, тя е най-скъпото нещо. Благодаря.
0: Тя е изкушена ли от музиката?
1: Изключително музикална, с прекрасен глас. Започнахме с пиано 2-3 месеца. Омръзна ми. Минахме на китара 2-3 месеца. Рисува много хубаво, занимава се с дизайн и рисуване. Аз искам да има, освен училището, което е на първо място, едно занимание с някакъв вид изкуство и спорт. Ходим и на плуване и така. Дано да имаш слив живот и така отгоре да я гледам с гордост.

Ютилков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: Притеснявате ли се за света, в който живеем?
1: Много. Много се притеснявам. Аз си мислих, след като постаря, едни хубави старини, спокойствия, виждате какво се случва около нас. Всеки ден ни е подарен за мен, аз така приемам сегашния живот.
0: А как се справяте с технологиите, с дигиталния свят, в който така или иначе...
1: Без него не можем. Аз съм на едно средно ниво, тъй като имам проблем с окото. Имам операция на окото и ми е забранено много да ползвам компютър, но всички неща, които могат чрез телефона или набързо за компютъра, страшно много помагат, въпреки че аз съм малко против тях. Но има неща, за които са първа ръка помощ от раз.
0: А страхувате ли се от изкуствения интелект? Сега големия страх като че ли на човечеството е опасението, че ние ще изгубим контрола върху
1: да,
0: живота си.
1: Да, даже гледах вчера, онзи ден по телевизорите, да, гостите ни. Да. Светът, технологиите завладяха света. Аз смятам, че поне в изкуството живия продукт трябва да остане. Не говоря само за музиката, говоря за театъра също. Не мога да си представя роботи на сцената без този човешки глас, без тази емоция, но не знам.
0: А суеверна ли сте?
1: Не съм. Аз съм вярващ човек. Винаги така сутрин ставам и казвам благодаря ти Боже, че и този ден съм жива и здрава, но за суеверия чак не.
0: Разпознавате ли знаци, ако съдбата ви дава такива?
1: Много. Дори и сънища. Аз съм родена на 22-ри. И казват, че това е някакво число, което е на преход и имат по-особени способности хората, родени на тази дата. Вярно е това. Познавам, дори човек като погледна, му виждам живота и казвам, то не е за мене. Много сънища си гадая, разгадавам и се случва това, което е. Имам някакви такива способности да внимават приятелите ми.
0: Или най-малко интуиция.
1: А може силна. И интуиция, да, може. Все пак хората на изкуството са малко по-чувствителни и може и това да помага. Не знам, но ето в това вярвам, че го нося.
0: Как се щадите? Как се пазите? Как пазите енергията си? Чувството си за хумор?
1: Изобщо не се щадя за нищо. Те вика, стая твоя енергия, откъде идва и как от сутрин до вечер. Така съм свикнала да живея. Аз не мога да седна вкъщи, да чопля семки, да гледам турски сериали, поводявам. Трябва да съм сред хора, винаги имам някаква задача, ако не е свързана с хора или с семейството ми, на някого да помогна да така живея.
0: А с кое не правите никога компромис?
1: С хора, на които съм дала много и които в един момент са ме предали много грозно. Те са изхвърлени от живота ми и просто не ги познавам. Дори ако ги срещна, няма да ми и попитат с какво били се облечени, няма. Не ги отразявам. Те не са.

0: в моя живот. Може да е лошо качество, но това е характера.
1: Хигиена.
0: Да, човек трябва да, си, да бъде заобиколен от добри хора със сърца.
1: Чувате ли тишината понякога? Но... Вие, която живеете сред непрекъсната глъчка, музика.
0: Да, да, чувам тишината. Аз имам често необходимост от нея. Чувам я. Тя говори много, както паузата в музиката. Това е част от музиката, така тишината е част от моя живот.
1: Казахте, че не свирите често за удоволствие, да, вече. А за удоволствие каква музика слушате?
0: Предимно класическа музика. Следя много събитията, които се случват по света. Двата канала по телевизора и записи. Сега поне имам и достъп навсякъде. Обичам много шансона, френския, италианската поп естрада. Така позволявам си понякога, като съм ядоса, напускам и някое метал парче. Моя син също е музикант. Той върви по своя път. Той също се занимава с поп и рок музика. Слушам много негови техни записи. Те са няколко групи сериозни. Но предпочитам по-спокойната, по-тиха музика.
1: Ако сега се срещнете с момичето Юлия на 6 години, която да започва да свири на пиано, какво бих ти казала днес?
0: Браво, Юлче, справи се.
1: А поредицата ни е Добро утро, ден. Кое е вашето продължение на тази фраза?
0: Да бъде хубав, слънчев за всички.
1: Вашия щастлив ден кой е?
0: Всеки ден. Аз си го правя сама. Мога. Аз благодаря много за поканата. Предаването е прекрасно, когато мога го слушам сутрин, защото наистина тук идват и ни много достойни, смислени, направили много за Пловдив хора, хора, които говорят от сърце и душа. Аз обичам такива и това са моите приятели.
1: Юлия Петрова, пианист и хормайстор на хора на пловдивските момчета Стефка Благоева. Следващата седмица в Добро утро, ден ни гостува професор Атанас Семов. Дочуване и хубава събота от нас!

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Съдът ще решава да остави ли в ареста четирима от задържаните при операцията на полицията в София от четвъртък, при която бяха осветени опити за измами в големи размери с недвижими имоти. Сред задържаните 9 души има бивш столичен нотариус и мъж с множество криминални прояви. Столичната полиция продължава работата си по инцидента от снощи в квартал Надежда, където двама души пострадаха след стрелба с въздушен пистолет при спор за място за паркиране. Жители на пазарджишкото село Огняново излизат на пореден протест с настояване за отклоняване на движението извън населеното място на тежкотоварни автомобили, превозващи инертни материали. Освен за състоянието на инфраструктурата в района, хората са обезпокоени.

0: спокойни и от опасността от възникване на пътни инциденти. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е ликвидиран втория човек в иерархията на джихадистката групировка Ислямска държава в световен мащаб. Абу Билал Ал-Манукий е бил убит при съвместна военна операция, проведена от американски и нигерийски сили. Израел и Ливан се споразумяха за 45-дневно удължаване на примирието. Двете страни ще възобновят преговорите си на 2 и 3 юни. Въпреки примирието, Израел продължава да нанася въздушни удари в съседната страна срещу Хизбула, а ливанското шиитско движение обстрелва израелски позиции. Над 400 души са убити в Ливан след влизането в сила на прекратяването на огъня на 17 април. Израелските войни твърдят, че целта им е да създадат буферна зона в Южен Ливан, за да предотвратят бъдещи атаки на Хизбула. Същевременно при израелски удари в Газа вчера са били убити 7 души, 50 ранени. Според високопоставен представител на израелските сили за сигурност, изглежда е бил убит лидер на военното крило на Хамас Изедин Ал-Хадад. Украина съобщи за ранени цивилни при нови руски атаки в Одеска област. Хиляди жители са останали без ток. Има информации за експлозии и пожари в руските райони Ставропол и Татарстан и ударен химически завод в град Невиномиск. 150-та годишнина от избухването на априлското въстание чества днес в Дряново и Севлиево. С възстановки на битките от бунтовните дни и тържествена проверка заря ще бъде почетена паметта на героите. Дара с песента «Бангаранга» ще я представи страната ни тази вечер на финала на песенния конкурс «Евровизия» във Виена в конкуренция с изпълнители от още 24 държави. Посещението на американския президент Доналд Тръмп в Пекин и предложението на Владимир Путин за преговори с Европейския съюз, кризата в доверието към германския канцлер Фридрих Мерц и правителствената криза в Румъния са част от темите в днешното издание на външнополитическия обзор на програма Хоризонт събота 150. В него очаквайте участието на експертите Владимир Шопов, Йордан Божилов и Борис Бондарев, единственият руски дипломат, подал оставка заради войната срещу Украина. Събота 150 започва в 9:30. Водещ е Весела Владкова. Петър Ненов представя спортните новини. Добър ден!
1: Добър ден! 4 мача от 35-я кръг на футболното ни първенство ще се изиграят днес. От 16 часа Левски приема ЦСКА, а ЦСКА 1948 е домакин на Лудогорец. И двете срещи ще проследим пряко по програма Хоризонт. От 19 часа във втората четворка играят Арда Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив Черно море. Стефан Стефанов ще се бори за златния медал в категория 110 кг на свободната борба на Европейското първенство за младежи и девойки в Самоков. Мерт Мустафов 55 кг и Петко Саракостов категория 65 кг ще се борят на репешажите. Снощи Андреа Нисева спечели сребърен медал в категория 61 кг. В София продължава държавното първенство по художествена гимнастика. Днес са квалификациите с бухалки и с лента. Стиляна Николова води в класирането след изпълненията с обръч и с топка. Цветина и Елена Попиванови ще играят на осми на финалите на двойки жени на турнира по бадминтон в Марибор, Словения. Илия Радулов излиза срещу представителя на домакините Серхи Перес Контри на полуфиналите на турнира по тенис в испанския град Вик. В италианската столица Рим предстои доиграването на втория полуфинал от мастърс турнира по тенис между Яник Синер и Даниил Медведев, който беше прекъснат заради дъжд. Каспер Руд победи с 6 на 1 и отново 6 на 1 Лучано Дардери се класира за финала. С нови 6 мача продължава световното първенство по хокей на лед за мъже в Швейцария. Снощи Канада-Швеция 5 на 3, Финландия-Германия 3 на 1, Съединените щати-Швейцария 1 на 3 и Чехия-Дания 4 на 1. С 8-ят етап 156 км между Киети и Фермо продължава и колоездачната обиколка на Италия. Лидер в генералното класиране е Алфонсо Елуалио от Португалия. Днес са квалификациите и спринтовото състезание от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта за голямата награда на Каталуния.
0: Прогноза за времето на Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 9 градуса в Кюстендил до 20 във Враца. В София температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане 938 хекто.

скала, по-ниско от средното за месеца, ще се понижи още. Днес в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Започналото от югозапад увеличение на облачността ще продължи и до вечерта ще обхване цялата страна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили, ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане само в западната част от Дунавската равнина и западните райони от Горно-Тракийската низина. Максималните температури днес ще са между 21 и 26 градуса, в София 22. В планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Временно движението по автомагистрала Хемус при 9-ти км в посока Варна се осъществява в изпреварващата лента заради самокатастрофира от тежкотоварен автомобил. Трафикът в района се регулира от екип на пътната полиция. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

Не, аз Ницше го казва. Положението с хората е същото, както с въглищарските клади в гората. Едва когато младите хора прегорят и си увъглят като тях, те стават полезни. Докато димят и пушат са, може би, по-интересни, но не са полезни и са твърди, често и неудобни. Добре, но флирта днес с тях младите е очеваден. Защо? И още едно защо. Защо се роди питането, лесно ли е да си млад днес, когато светът ни е множествено размит в балоните на социалните мрежи? С Мартин Касабов, млад човек, автор на книги, анализатор, литературен наблюдател, си говорим за всичко това. Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа!

0: казвам, с Мартин Касабов сме две различни поколения. Както е знайно, не само при 60-те години на миналия век, и сега е актуално сърдитите млади хора, които, забележете, искат да поправят грешките на предшествениците си. Сегашните млади какво искат да поправят?
1: Те наистина искат да променят обществото. Това от едно време е така. Младият човек е предимно ляв човек. Той иска егалитарност, иска справедливост, иска тези структури на предишното поколение да бъдат съборени много често. Сега на мен, нали, аз съм по средата. Някои неща ми се струват разумни, други ми се струват глупави, да събаряме всичко, което е било преди нас, за да... Това би създало такъв хаос и просто проблеми съвсем нови, много по-лоши от това, което е в момента.
0: Но защо толкова много флирт, бих казала, сега има с младите? И не само в България. Значи младите така, младите унака, а в световен мащаб какво гледаме? Политическата власт е все по-герантократична. Тоест, позволявам се да кажа, фалш.
1: Ми това не знам кога се случва. Може би... Аз в музиката го забелязвам, може би, не знам ли от Beatles или от малко по-късно, но да, със сигурност Beatles е една от първите групи. Но започва да се концентрира, аз го усетих с MTV, като бях малък, че тези корпоративни, нали, структури осъзнаха, че младият човек е най-добрият потребител. Младият човек много бързо се пали, много бързо се закача за неща. И става страстен последовател. Дали ще е на музикална група, политическа партия, няма значение. Така че когато продаваш на младия човек, ти създаваш поне с години напред един много ревностен последовател, който ще храни твоята система.
0: Твоето его.
1: Със сигурност егото, да.
0: Добре, мисля си, така, те са, така както чета и пък и както ги наблюдавам, прагматични, търсят личното удовлетворение. Но, например, на едно мисло срещнах, младите не искат да живеят отвъд, искат да живеят отвъд всяка традиция. Това възможно ли е?
1: Ми то на практика в момента го виждаме на лице. Много, колко млади хора са свързани с традицията, българската традиция. Моето поколение още тогава се усети. Още 90-те години, в края на 90-те никой от нас не искаше да на празника на училището да облича носия и да пее песните и да...
0: Защо? Как си го обясняваш?
1: Даже си спомням, че като имаше задача да напишем разказ,

0: и една съученичка отиде да попита нещо от госпожата и така на ухо. И тя и се скара пред целия клас, каза: ама какво това име е Роуз? Защото тогава беше излязъл филма Титаник и всички разкази бяха Джак и Роуз. Джак и Роуз, Джак и Роуз. Ами това е, нали, западното влияние. Просто ти търсиш това, което най-много ти харесва. Трудно нашите носи могат да, и празници, и традиция може да се сравнява с една най-голямата индустрия тогава на земята, която е Холивуд. Поне аз това го усетих, нали? Това мога да кажа. Сега е съвсем различно с технологиите, в смисъл с тези рилчета, кратките форми, които
1: да, се потребяват. Да, и преди всичко, както се казва, Фейсбук е за динозаврите като мене.
0: Да, TikTok... аз скоро го научих това. Също, да.
1: TikTok и Instagram е за младите.
0: Да.
1: Но защо предпочитат визуалността? По-лесна ли?
0: Сигурно са по-лесна, да. Аз това казвам, че като писател съм роден в грешната епоха, защото просто не е вървежно някой да чете текст. Дори да отрежа кратък текст, да го кача, всеки дава надясно, нали, следващото нещо. Докато художници, такива дизайнери, хора, които се занимават с образи, сега са доста по-привилегировани в този пейзаж. Макар че то става едно море, едно презасищане. Не знам какво повече да кажа. Младият човек, според мен, неговата борба в момента трябва да бъде за осъществяване на свобода, доколкото е възможно, от игото на тези големи технологични компании, които абсолютно безсъвестно увеличават всичко на 11 в техните алгоритми. Тоест, това не е естествено, което в момента как функционира.
1: А дали ще се върне? Как мислиш? Или не?
0: По-скоро не. По-скоро не, но това е битка, която трябва да се води, дори да изглежда обречена борбата, защото алтернативата е да приемем, че нямаме никакъв контрол и просто да се откажем.
1: Добре, но ти казваш на едно место, че здравословни общества може да има там, само там, където е на лице приемственост.
0: Да.
1: Е как да има? Онова, което липсва на младия човек, не може да се, как да го кажа, да се с консумацията на толкова много информация. Как да стане?
0: Ето приемственост. Аз на времето с Йордан Велчев разговарях и тогава това му казах. Виха много хубаво. Ето виж, аз съм тук, разговарям с... Аз проявявам любопитство. Нали?
1: Да.
0: И не мисля, че може да се... не знам, да се оплачете, че има достатъчно млади хора, които изпитват любопитство към миналото, към вашето време, защото това са изключителни разкази, които сега са, нали, за един друг свят, който ти трябва да използваш въображението си, да си представиш. Но изисква и любопитство от ваша страна, защото е много предизвикателно да разберете един млад мозък сега с какви предизвикателства се сблъсква с тези технологични постоянни, как да го кажа,
1: добре, прогнозирай, какво ще направят тези технологии от човека? Нямам предвид само младия, той днеска е млад, утре няма да е.
0: Аз съм песимист по-скоро. Виждам в момента, нали, надпреварата между Китай и Америка за изкуствен интелект, AGI, както го наричате, Artificial General Intelligence, който ще бъде един агент със собствена воля, със собствени желания. Те го отглеждат, буквално отглеждат го като растение, като животно, като същество, което те нямат контрол върху това. Те се опитват да го изследват постфактум. Но надпреварата е абсолютно безумна. Тя няма да има регламентация някаква.
1: Защо? Как си го обясняваш?
0: Защото всеки иска да има най-новата играчка, всеки иска да има контрол и власт над другия. Работата е там, че сме на такова ниво, че то е има възможност да бъде унищожаващо за всички и никой няма да се саморедактира, защото други ще го изпревари. Нали, това е на базата на някакъв капиталистически такъв принцип. Никой няма да спре. Чух наскоро много разумно предложение. Ако бяхме много по-разумен вид като хора, щяхме да развиваме изкуствен интелект, профилиран в различни неща. Най-добрият изкуствен интелект за диагностика на рак, за лечение на рак. Няма нужда да правим един, който да обхваща

0: Абсолютно всичко. Едно божество, което да създадам, да създаваме. Та, това е основното предизвикателство. Всичко друго на мен в момента ми се струват като такива едни провинциални проблеми, дори тук да не локална политика и така. Много важни неща са, но това е основният проблем и това ще бъде предизвикателство за моите хора.
1: Тоест приемственост няма да има?
0: Приемствено ще има спрямо изкуствен интелект и следващото нещо.
1: Но не между поколенията.
0: Скептичен съм.

0: Забелязваш ли един егоизъм, едно желание всичко да ми е добре, днеска да се забавлявам, като че ли, разбира се, че има и такива млади различни, но като че ли влизани в дълбочините бяга?
1: Да, мен едно от нещата, които най-много ме вбесяват, много рядко се ядосам, но много ме ядоса да видя прост човек, който има високо самочувствие. Тази комбинация просто ме вади извън нерви.
0: И то настървено самомнение го има.
1: Да. И това, което, когато видя един 20 годишен човек да е толкова настоятелно, чак да спори, да се кара с някой по-възрастен от него и изобщо да не слуша, нали, чуждото мнение, не мога да го понасям, нали. Това е просто... И

0: Тоест, той изглежда неспасяемо. Аз не знам как може, ако ти нямаш леко, поне малко смирение, любопитство.
1: Точно.
0: Как ще се промениш? В какъв момент ще решиш, че ело аз трябва да се смиря и да чуя
1: другия?
0: Да.
1: Мартин, прав ли е папа Франциск, който казва, вместо да ги съдим младите, трябва да поискаме прошка от тях, защото не успяхме да ги вдъхновим, оставихме ги празни отвътре. Е, добре да е, ама какво зависи от нас? Прав ли е папата?
0: Това е една така

0: реч, която пак огажда на младите, които искат едва не неустойки от предишното поколение. Обвиненията са, че предишното поколение е съсипало света, съсипало е екологичната система и едва ли не те получават като завещание една съсипана къща, която те трябва да оправят сега.
1: Да, и
0: собствения си джоб.
1: Живеем във време, в което надеждата е отсъстваща, казва папа Франциск в автобиографичната си книга «Надежда», но той пък цитира и много самоубийства днес, пристрастявани към самотата.
0: No.
1: Те е неща.
0: Да, това пак е свързано с технологиите. Всичко тръгва, особено самоубийства при тинейджери, тръгва точно в годината, когато навлизат Facebook и някои други социални мрежи. Има един автор, Джонатан Хайт, той в книгата си пише за тези неща. Хубавото е, че сега в Америка, в повечето щати, е забранено да ползваш мобилен телефон в училище. Тук наскоро бяхме поканени в една гимназия да говоря същото нещо. Лошото е, че в междучасието използват, което то заличава малко това, което са научили в,
1: в
0: час. Трябва цялото училище да е забранено. Нали? Иначе за... Аз не съм голям почитател на това обвинение спрямо поколенията. Работим с това, което имаме. Това е било винаги моето образование.
1: Тоест да искаме прошка.
0: Не, аз не го разбирам това. Каквото са могли моите родители и тяхното поколение са направили. Аз се появявам тук 91-а година, отрасвам и отглеждам се, виждам с какво разполагам и се опитвам да направя най-доброто спрямо това. Не ми се вижда продуктивно аз да се взирам и да ги осъждам и да казвам, добре, сега искам прошка и така.
1: Но тук образованието, училището, ако щеш и телевизия, и медии, всичко влияе.
0: Всичко влияе. За мен никога не е било ключово образованието в моето формиране. Почти с нищо не ми е помогнало, нали, любовта ми към литературата, към писането. Тя напълно отсъствала в училище и дори е била смазвана допълнително от начина на преподаване, така че то е един строго индивидуален път, който често се случва след като човек завърши, не е.
1: Да, казват, младите сега бързат в кариерата си, не какво ще дадат, а винаги питат какво ще получат.
0: Да, така е. Ами да, наистина епоха на краен егоизъм се получава и това пак е от технологиите, които всичко ти е наготово, ти си бог, ти си принц, ти си принцеса, ти ще получиш всичко. Виждам образованието на, нали, сега младите родители как възпитават децата си. Струва ми се, че отглеждаме едно още по-крайно поколение в този егоизъм. Те се въргалят, крещат. Скоро имаше в книжарницата на момичка, която се казваше Вивиан. Майка му 35 пъти му каза: Вивиан, хайде миличка да тръгваме, Вивиан, Вивиан, хайде да тръгваме. Той е наистина като родителя, като един слуга се явява на детето. Няма никакъв, аз не съм почитател, нали, да тук да го съсипиш от боя детето, както е било, нали, много строга ръка баща ми ме е възпитал. Но поне малко просто да е ясно, че има правила, да е ясно, че ние не смущаваме спокойствието на публично място, камо ли книжарите.
1: Добре, защо? Кой го това, как да го кажа, го предлага?
0: Това ми се струва пак една свръхкомпенсация.
1: На какво?
0: Имало е това другото. Ние като, може би, нашето поколение, което сме сега на 30 и нещо, 40, сме се отвратили от това сурово възпитание от комунизма, което е дошло, и отиваме в другата крайност. Вместо да вземем малко от там, малко от новото и да намерим един златен баланс.
1: Да, но съм чувала, че, да кажем, в една Англия на много места си имат и униформи, и спазване на строги правила в училище и така нататък.
0: Това особено нас... в Япония е...
1: Да, това при нас го няма.
0: Да. Това вече е политика на каква посока се движи едно общество.
1: Добре, Мартин, ти си и книжар. Какво търсят младите? Какво четат?
0: Младите четат предимно порнография, замаскирана като фентези книги. Това са момичетата предимно. Нали? Момчетата четат книги за бързо забогатяване. Те са много... много настроени към това на 16-17 години той да стане милионер, ако е възможно. Нали, мисли, забогатявай, да прецакаш дявола, всякакви такива простоти.
1: А това сега 150 години априлско въстание вълнува ли ги?
0: Не, не.
1: Не.
0: Абсурд. Изобщо вълнува ги TikTok и нещата, които виждат там. И пак казвам, мен наистина много ме притесняват моите момчета.
1: Да.
0: Това мисля го от няколко месеца.

0: ужасно зле се представят в училище, в кариерно развитие, все по-зле и по-зле. И това им остава бързо забогатяване, схеми нали, някакви да се въртат, но те имат ужасни примери в обществото, те имат ужасни примери в обществено-политическия живот, това, което вижда да онлайн.
1: Тоест, като тук влияние. Излиза прав папата, че трябва да се извиним за това, което им предлагаме да видят.
0: Моите момчета със сигурност бяха изоставени. Не казвам, че това е сега виновен това, че сме обърнали повече внимание на жените и на момичетата, но трябва да не ги оставяме, защото ако това го изгубим, ще има ужасни последици за цялото общество. Ако нямаме здрави мъже и здраво поколение, което да се възпитават, защото какво означава да си мъж? За тях да си мъж и да си силен, да си здрав, да биеш другите, то е точно обратното, да защитаваш, да бъдеш компетентен в нещо, да бъдеш стълб на обществото. Те откъде да го видят това? Къде го има това нещо по телевизии, в интернет и така нататък? Това мен лично много ме притеснява и бих искал да видя хора, които работят и се опитват да създадат такива добри примери. И менторството много се загуби. Това е едно младо момче да отиде да бъде някъде или да работи, или да учи и да вижда този пример, докато се учи на някакъв занаят. Това е много, много ключово за момчета, които често имат кофти бащи, които са алкохолици или са ги изоставили, и те имат нужда от нови бащи. Въпросът е къде да ги намерят.

0: хората е същото, както е с въглищарските клади в гората. Едва когато младите пригорят и си увъглят като тях, те стават полезни. Докато димят и пушат, са може би по-интересни, но не са полезни и са твърди често неудобни. Айде поразсъждавай върху това.
1: Ами ето, ние постоянно се занимаваме с младия човек, въртим го отляво, отдясно, опитваме се да го разберем какво. Той е много привлекателен, защото там е най-новото, нали? От младия човек може да научим някои неща за технологиите, какво сега е модерно в TikTok и какво
0: ми помисля. А може ли да научим нещо ново за любовта, за смисъла, за Бога от младите хора?
1: Не мисля, това е, ето опираме до Ницше, че това се случва по-късно, като когато вече се
0: повъргалял,
1: когато се ополупарил, когато е минало време. Не мисля, че твоя опит житейски може да бъде компенсиран от информация. Това е честа грешка и Харари в последната си книга на Нексус пише, че често бъркаме знанието с информация. Информацията е един като просто една река с пълна с буклук, която всеки ден, нали, ние трябва да отсяваме знанието от тази информация, което е страшно трудно и е много скъпо да имаш добра чиста информация.
0: Всъщност въпросите кой ме използва и с каква цел, откъде научих това, казват, стават по-належащи от писаното в учебниците. Следователно и тук е големия проблем. Какви учебници предлагаме? Какво им предлагаме?
1: Да, но аз тук, нали, това с учебниците е толкова архаично за един млад човек, че просто няма дори смисъл да се обсъжда. Те получават представата си за света изцяло вече от
0: интернет.
1: Тоест аз виждам млади хора, които в момента са активисти за Палестина и за Газа. Тоест те имат силно мнение, което не е формирано на базата четене на история на конфликта в Близкия изток. То е формирано от TikTok клипчета, които те са видяли. Така че тази саморефлексия, която те трябва да развият, добре, защо това сега ми излиза на мен и откъде идва и кой го е направил. Особено с изкуствен интелект. На мен вече поне 30% от нещата, които ми излизат, са плод на изкуствен интелект. Той завзема все повече от интернет пространството, много YouTube клипчета, хората си ги пускат, мислят си, че това е някакво есе едва ли не, което...
0: Добре, така да те попитам, какво става с човека? Не само младия, въобще.
1: Човека се опитва в момента да създаде нов бог. Човека още от древността сякаш има нужда да се покланя пред божество. Ние убихме всички стари богове и се опитваме да създадем нов, на когото да служим. Така ми се струва. Вярвам в човека, вярвам, че той винаги като открие нова играчка или така да се повлече по нещо, дори да е бог, в един момент се появява много силно бунтарско движение, което държи и да се върнем към индивидуалното, към красотата на нашето несъвършенство. И трябва да вярваме в това, иначе сме абсолютно загубени. Нали?
0: И тогава какво излиза? Няма Бог?
1: О, не бих се наел с такава...
0: Естествено, че...
1: Никой не... Моята позиция е на агностик. Никой не може да бъде сигурен. С уважение към всички религии, особено ние към християните тук, но хубаво е дори те да изпитват едно смирение и уважение към другия. Вярвам в такъв тип либералност, без да се налага твоите разбирания за света, особено когато нямаш научни доказателства да ги налагаш върху друг. Но информацията, дата, нали, както и каза, тези блокчета информация, която създава изкуствения интелект в момента. Това е новата религия в Силиконовата долина. Новите пророци, още, че новите пророци не са качествени хора. Тези милиардери, които въртат тези технологични компании, много често вече разбираме за тях, че са морално компрометирани персонажи. Много често лъжци, измамници, хора, които са склонни да правят компромиси със съвестта. И ние не може да делегираме на тях да създадат цялото бъдеще на човека.

0: Мартин, ти си и така автор в списание 032 доста често. Сега следа го в общи линии доста така сериозно. Отделните теми, които поемат, ми са интересни. Но там, където казвате все още млади, еми нищо не съм прочела някой млад човек да ме е предложил кой знае какво и да каже, ей, как се е сетил.
1: Ами да, така е. Разбирам, т.е.

0: Това не пак е един флирт с младите.
1: С още млади... Ами да, хубаво е да има някакъв акцент. Много трудно е да намерим в града млади хора, които правят нещо интересно. Пловдив много изостава спрямо София. Ако бяхме в София, щяхме да предложим много повече млади хора, които правят прогресивни неща в тяхната сфера на интерес. Така че просто самия град тук много ни ограничава за това да предложим. Не, че няма, нали, млади хора, просто колко броя може да постоянно да намираш нещо вълнуващо и проникновено. И да, отделно какво може да се очаква, то е по-скоро едно запознанство, един поглед към едно надникване към младите хора. Не мисля, че трябва да очакваме, че промени живота.
0: Брей, как го е видял, брей, как го е усетил. Няма такова нещо. Една сивота, според мен, като ги чета. Не знам, може да не съм права. Пак казвам, ние сме различни поколения. Мартин, поколението Z навлиза в зряла възраст, когато демокрациите отслабват. Даже трябва да ти кажа, че срещнах, че думата демокрация и демагогия са две гръцки думи с един и същи корен.
1: Да, т.е. какво да очакваме от младите хора ли? Дали
0: ще се подхлъзнат към тоталитарни? Когато те са в един период, когато демокрациите отслабват, какво става?
1: Ами, какво става? Обикновено... Ето да се върна малко за младите момчета. Младите момчета, когато усещат, че губят контрол от живота си, те искат да видят контрол в цялата страна. Т.е. те биха гласували за тоталитарен лидер, който да въдвори ред, защото те нямат ред в себе си и виждат, всеки проектира това, което е в себе си навън, т.е. баща ми вече на години, много черногледо гледа, защото според мен отразява това, което е в него. Не е толкова зле.
0: Навън.
1: Да. Всеки така проектира. И ако ти си загубен и нямаш контрол в себе си, искаш да видиш контрол отвън. Искаш да видиш силния мъж, отново бащената фигура, която да дойде, да спаси, да подреди, да оправи тия неща. Както е бил в Германия преди Хитлер, но и това го знаем в историята. Това е много опасно, така че трябва да се грижи... Проблемът е, че това е много бавно и неусетно. Това е година след година, след десетилетия, така една ерозия се получава и винаги хората са изненадани, когато се случва. Ама как стигнахме до тук? Ами това е много дълъг път. И това е малките жестове, малкото, което всеки от нас прави, това е, което държи обществото да не се разпада. Не може да очакваме, че някаква институция нещо ще направи. Всеки един от нас трябва да продължава тази работа, защото ако се откаже от нея, просто...
0: Модела Япония?
1: Японеца е на космически разстояния от нас. Не мисля, че някога изобщо...
0: Добре, как си го обясняваш това? Въпрос на, как да го кажа, на традиция или на генетична предопределеност? Аз все си мисля, че си носим нещо много типично балканско тук.
1: Възможно е. Това са толкова много поколения. Дори да не е традицията и културата, които са също много важни, някаква комбинация от двете, да. Но това е друг свят там. Просто абсурдно е дори да се надяваме, според мен, с 100-200 години да сме близо до
0: Японец. Това е въпрос на мислене. Въпрос на философия.
1: Въпрос на какво искаш да създадеш тук като общество и като
0: държава. Да, точно това е.
1: Ние дълбоко себе си не искаме да имаме.
0: Ние гледаме как да консумираме, а не какво да създадеш.
1: Ние харесва ни да ни е малко широко около

0: държавата и ние се оплахваме от корупцията, но реално според мен повечето българи биха искали това да не се заличи. Не мисля, че българина може да вирее добре в една страна подредена, като нали, едно време да се говори за Германия. Не съм сигурен дали това още е вярно, но Германия, Япония, нали, всичко да е до последното нещо подредено. Мислиш, че на българина няма да му хареса. Той обича да пресича на червено време на време. Тази свобода между капките, между закона, това много така желателно у нас, така че не може много да се сърдим.
1: Това ще го приборят ли младите? Замняваш се.
0: Интересно, младите, много от тях бягат, търсят най-новото, най-лъскавото, дали в чужбина, дали ето от Пловдив, в София повечето млади хора, които сега са по... искат да се развиват. Не знам. Наистина аз съм скептичен, защото както този текст в култура казвам, те нямат реално понятие за реалност. И когато изгубиш какво е реалност, ти оперираш в един етер, в един въздух.
1: Не си здраво да стъпиш на земята.
0: Не си стъпил здраво на земята, ти дори не знаеш какво е това, какво е земя. И ако едно време, нали, Платон говори за пещерата на сенките, ние сега сме създали една пещера в пещерата и излизането става още по-трудно. Така че гледаме сенки върху сенки, върху сенки, върху сенки. Твърде много задълбахме в тази сенчеста игра. И страшно, когато загубиш тая почва под краката си.
1: С какво да
0: това
1: завършим?
0: Е тяхното предизвикателство, според мен.
1: С какво да завършим?
0: Ами, с този призив да... Той всъщност, не знам аудиторията тук каква е, но Ако са хора от предишно поколение, просто да се опитат. Знам, че е трудно да проявят любопитство, искрено любопитство към това, което вълнува младия човек. И дори да им се струва глупаво или вредно, няма значение. Просто младият човек има ужасна нужда от внимание и някой да се поинтересува от него. Защото епидемията от самота е огромна. Особено при младите момчета, но не само. И това, от което те имат нужда, е просто някой да ги изслуша. Просто някой да ги изслуша и да се поинтересува от това, което ги вълнува.
1: Може би училището да предложи други модели, което...
0: Аз когато бях в това училище, имаше едно хлапе, което си беше забило главата в телефона и аз му говорих някакви неща, той дори не чува, не реагира. И когато тръгна да се остава телефона там в едно джобче на вратата, се стресна като ме видя и аз му казах много хубав тениска имаш. Защото разпознах един персонаж от видеоигра.
1: Да.
0: И той толкова се развълнува, зададе ми 20 въпроса по време на там лекцията, която имах. И след това вървеше с мен по коридорите до другата стая. И ми даде инстаграма си, ютуб канала си, каза това, на никой не съм го споделял, само на теб. И учителка след това ми каза, това момче една година никой не знае как да говори с него. Той се затвори страшно много. Ние се притеснявахме за него.
1: Имат потребност от някой да ги разбере.
0: Някой да разбере това, което тя ги вълнува.
1: Както си говорим, различни дори, поколения.
0: Дори да е видеоигра. Дори да е видеоигра. Да се поинтересуваш, ама искрено, не такова просто, защото трябва. Разкажи ми, кой е героя в тая игра? Какво трябва да правиш? Кои са предизвикателствата? Кое е трудното? Колко време ти отнема? Аха, нали? Просто това веднага ще го отвори. И това за мен е много ключово.
1: Ами да се надяваме, че ще се случи ли?
0: Това е за мен отговорността на предишното поколение. Отговорността за младото е да отново любопитство към предишната епоха, отново разбиране, за грешките, да няма нужда от извинения и от, как го каза, прошка, но разбиране. Осмислене, което става с годините и с опита. Едно дете разбира родителите си много по-добре на 35, отколкото на 20 години. На 20 обикновено е сочене с пръст,
1: да,
0: обвинения.
1: Да, и все са виновни, да. Нещо ни са му дали и така.
0: Но това с годините така, изглажда се.
1: Ами, благодаря ти, Мартин. Всичко добро. Това беше всичко в днешното издание на Срещате с гост Мартин Касабов. От мен, Людмила Сугарева, добра събота на всички!

0: са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

В 10 часа започват новините на Радио Пловдив. Представи ги Иванка Петкова. Жителите на село Огняново отново излизат на протест. Пловдивчани чистят Сахат Тепе. В епископската базилика ще се проведе ден на мозайките. Продължават кадровите промени на правителството на Румен Радев. Директорът на агенция Митници Георги Димов е освободен от поста. За негов наследник е спряган Николай Шушков. Той е бивш заместник министър на регионалното развитие в служебния кабинет на Гълъб Донев и бивш областен управител. През 2023 година той бе кандидат за кмет на Благоевград, но не събра достатъчно вод и отпадна още на първия тур. Жителите на пазарджишкото село Огняново отново излизат на протест.

0: срещу тежкотоварния трафик, който преминава през селото. Движението на автомобилите с чакъл от близката кариера започва от 5 сутринта до 20 часа вечерта. Селото е запрашено, инфраструктурата е разрушена, но това, което най-много тревожи жителите на Огняново, е високият риск от пътен инцидент, каза председателят на инициативния комитет Калоян Василев. Гражданска инициатива за почистване на Сахат-Тепе ще се проведе в Пловдив. Организатори са диригентът на Пловдивското певческо дружество Ангел Букурещлиев, Илиян Тиганев и адвокат Дяко Дяков. Под мотото «Градът изглежда така, както се грижим за него», те призовават пловдивчани да се включат в кампанията, която започва след половин час пред сградата на дружеството. Осигурени са материали, чували, ръкавици, дезинфектанти, бои, а от общината се очаква съдействие за извозването на събраните отпадъци. Доброволците ще бъдат разпределени в няколко екипа с различни дейности по хълма, казват организаторите.
1: Ще има екип, който ще е с цел почистване на листа, подрязване на храсти и събиране на растителни отпадъци. Друг екип ще бъде по боядисването на стълбовете. Ние сме осигурили бои, те специални бои, с които да може самия стълб да се консервира по-дълго време. Третият екип, който ще почиства главните алеи и стълбища. Четвъртият екип, часовниковата кула, телевизионната кула, водния часовник. Ще се радваме колкото може повече хора да дойдат, и млади, и още по-млади.
2: Призоваваме пловдивчани, ако искат да живеят в по-добро място, и те да отделят малко от свободното си време, да дадем и пример на децата си, че трябва да пазим чисто и да поддържаме чисто общи общински и държавни площи в град Пловдив.
0: Пловдив е домакин на Международния ден на мозайките, посветен на 5-та годишнина от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години членство на България.

0: Пловдив е домакин на Международния ден на мозайките, посветен на 5-та годишнина от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години членство на България в ЮНЕСКО. Инициативата се провежда под патронажа на Националната комисия за ЮНЕСКО в България, а организатори са Фондация Америка за България, Общинският институт Старинен Пловдив и Община Пловдив. Акцент в програмата е дискусията ЮНЕСКО и културното наследство на Пловдив, която да очертае конкретните стъпки към кандидатура на епископската базилика и късноантичните мозайки на Филипопол, заедно с малката базилика и късноантичната сграда Ирини за списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Програмата днес включва и ден на отворените врати с вход свободен в епископската базилика до 15 часа, образователни работилници, концерти и изложби. Вечерта ще има впечатляващ 3D мапинг спектакъл. Третото издание на велошествието с колело на запад стартира в този час пред кметството на Пловдивския район Западен. Оттам колоната ще се отправи към квартал Прослав за кратка почивка, а финалът ще бъде пред братската могила. Събитието има и социална кауза. Всеки желаещ може да подкрепи кампания за две деца от района, останали без майка. Заради велошествието, движението по част от пътните артерии в Пловдивския район Западен ще бъде временно спряно за автомобили. В този час на гребната база е стартът на 16-то издание на националния крос Пролет Стефан Попов. Няма възрастови ограничения за участниците. В 11 часа в зоната на младежкия център на гребната база започва състезание с благотворителен характер в подкрепа на две дечица, борещи се с тежки заболявания. Подготвени са семейни игри, тимбилдинг за малки и големи, музика и танци за добро настроение. В двата почивни дни гребният канал в Пловдив посреща кано-каяк за информационни тестове и селекции за младежи и девойки до 23 години. А днес е последният ден за изява на младите тенис таланти, участващи в държавния турнир за младежи до 16 години. Жълт код за интензивни валежи и гръмотевици обяви Националният институт по метеорология и хидрология за 12 области в Западна България, включително части от областите Пазарджик и Смолян. Още за времето слушаме от Калин Петров.
1: Днес над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг и югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: Името му означава див, но поезията му е питомна. Това е една от най-гадните литературни критики, на която някога съм попадал. Публикувана е през 1881 година в британското хумористично списание Пънч като отзив за стихотворения, първата поетична книга на Оскар Уайлд, великият ирландски парадоксалист, който наистина разбуни естетическите и сериозно опита да разчупи моралните норми в викторианска Англия, заради което умря във Франция низвергнат и самотен.

Танцуващата сянка на розовия храст стои момиченце, изваяно от слонска кост, и с лъскавите се зелени ногти от нефрит, то перлените розови листа подръпва. В този текст на Оскар Уайлд картината може да се възприеме като почти идилична, ако не обърне много внимание на детайлите, но до края, макар да остава цветна и красива, тя се изпълва с все по-зловещи визии. Така или иначе, не точно стихотворенията на Уайлд са онова, заради което света го помни. Пиесите му, например шеговитата «Колко е важно да бъдеш сериозен» и досега са на всички сцени. Благородните девици още помнят онази приказка «Славия и розата», в която любовта побеждава, но това се плаща със смърт. Романа му е един единствен, обаче се казва «Портрета на Дориан Грей» и е носеща колона на модерната литературна епоха. Афоризмите му пък отиват толкова напред, че бележат друга важна за човечеството граница. Те загърбват стария свят на парадокса и смело поглеждат в лицето на новия свят на абсурда, който вече се ражда, но ще се осъзнае напълно едва 50 години по-късно. Всеки в края на краищата се оказва някой друг, твърди Оскар Уайлд. Сигурен съм, че и досега, независимо дали е в рая или в ада, той се усмихва, щом се сети за тази си мисъл, чрез която веднага разбираме кой е самия той.

Всички сме в канавката, но някои от нас гледат към звездите, скромно заявява Оскар Уайлд. Как да му простиш такава скромност? Нито днес бихме му я простили, нито му я прощава тогавашното висше общество. То, както казва писателя, се състои изцяло от красиви глупаци и умни психопати, които знаят цената на всичко, но не и стойността на каквото и да било. Оскар Уайлд е краен индивидуалист, затова иска да бъде обичан от всички. Той е естет, който разглежда и продава не само идеите и литературните си творби, но и целия себе си, собствения си живот като артистичен продукт. Той е мислител, според когото декадентството, презирано от мнозина като упадъчно явление, възхвалявано от други като гордост и постижение на модерния светоглед, всъщност е естественото състояние на неестествения околен живот. Оскар Уайлд плува в упадъка като в собствени води и накрая се отдавя в него. Единственият начин да се отървеш от изкушението е да му се поддадеш, твърди той в портрета на Дориан Грей. Знае го, защото вече се е поддал.

Той се казва Оскар Финигъл О'Флаерти Уилис Уайлд. Роден е през 1854 година в Дъблин, Ирландия. Баща му, Уилям Уайлд, е лекар, автор на значими книги. По медицина, но също по археология и ирландски фолклор. Майката на Оскар, Джейн Уайлд, е съпричастна към ирландското националистическо движение. Под псевдонима Сперанца, на италиански Надежда, през 1848 година тя издава поетична книга, посветена на въстанието на младите ирландци. В същото време е силно привързана към епохата на греко-римската античност. Оскар расте в среда пълна с култура, книги, картини и история, но и с настояще. В салона на семейството гостуват много известни хора. До 9 години Оскар се обучава в къщи. Има френска бавачка и немска гувернантка, така че освен ирландски и английски, знае и тези два езика. Когато е на 16, в Тринити коледж в Дъблин учи класически езици и култури, така че добавя старогръцки и латински в колекцията си. После отива в Оксфорд, където учи нещо, което на английски се казва GREATS, широко спектърна хуманитарна специалност, пак в територията на класическите езици, култури и философия. По това време Оскар Уайлд вече се превръща в истинско денди и типичен ексцентрик, свикнал да бъде

първи в колежа в Оксфорд, той получава първия шамар, като не е прият в Oxford Union Society, прочутото общество за дебати. За сметка на това пък, привлечен от тайнствените ритуали, странните регали и контакти с известни хора, той е прият в масонската ложа Аполо. Масонството очевидно много му харесва. Ще бъде наистина жалко да го изоставя, когато се откаже от протестантската ерес, казва той по този повод. Тук са необходими разяснения. Първо, британското масонство има търкания с Рим, но е силно свързано с англиканската църква и членството в нея е условие за членство в общността. Второ, Уайлд е кръстен в англиканската църква, но все повече се интересува от католицизма и смята да се покръсти, затова нарича протестантството ерес. Малко по-късно той дори прави конкретни стъпки в тази посока, но в последния момент се отказва, вместо да се яви пред алтара и изпраща букет лилии. За смяната на църквата го възпират не заплахите на баща му, че ще му спре издръжката или протестите на Махафи, бившия му любим учител от колежа, а собствения му силен индивидуализъм. Интересен Оскар Уайлд към католицизма обаче остава за цял живот и ден преди смъртта си той все пак получава тъй нареченото условно кръщение, форма, която се използва за да се заобиколи догмата, че човек може да бъде кръстен само веднъж в живота. Има нещо фатално в добрите решения, те винаги идват твърде късно, пише самия Уайлд в Дориан Грей. За успокоение на грешната му душа, надявам се, че поне в този случай решението му е било добро и все пак реализирано на време.

Когато Оскар Уайлд е малък, майка му, която силно иска да има дъщеря, често го облича като госпожица. По-късно вече в Оксфорд и след това той носи необичайната за мъж от това общество дълга коса, облича се доста екстравагантно, развива своите естетски и декадентски теории, най-опадъчната от които е тази, че изкуството се твори заради самото изкуство. Твърди, че има само едно нещо, което е по-лошо от това хората да говорят за теб и той да не говорят за теб. За него заговаря цял Лондон, а и цяла Америка. Първо с поредицата от лекции върху новия английски естетизъм, която той изнася в Съединените щати, а после и с пиесите му, които бързо прескачат океана. По това време никой не се интересува от неговия хомосексуализъм, защото той още не се е проявил. Въпреки момическите дрехи в детството, като млад мъж, Оскар Уайлд е хетеросексуален. Той от дете е влюбен в Флори Балкъм, която му разбива сърцето, като се омъжва за писателя Брам Стокър, автора на Дракула. После Уайлд преживява нещастна любов с актрисата Лили Лангтри и щастлива, но кратка с актрисата Сара Бернар. Известни са също многобройните му връзки с проститутки и се смята, че от тях хваща сифилис. На 25 Уайлд се запознава с красавицата Констанс Лойд, а 3 години по-късно и предлага брак. Междувременно прави всичко, за да излекува сифилиса си и лекаря го уверява, че това е станало. Констанс ражда сина му Сирил. Няколко години по-късно обаче става ясно, че сифилиса се връща. Тогава Оскар Уайлд прекратява сексуалните отношения с жена си и вече 32 годишен започва да се интересува само от млади момчета. Разбира се, цялата работа е улеснена вероятно и от неговото класическо възпитание и от силната му склонност към ексцентризъм. Има сигурно и немалка частица директно предизвикателство към закостенелия морал на викторианското общество. Изобщо много фактори се събират на едно място. Няма да влизам в повече подробности за сексуалния живот на един викториански хомосексуалист. По темата има достатъчно информация, защото Оскар Уайлд отдавна е една от иконите на британското, а и не само на британското гей общество. За живота и съдбата му като цяло обаче се оказва фатална връзката с мъж на име Алфред Дъглас. Тази връзка отначало наистина е чисто сексуална, но после се превръща в истинска духовна близост, докато и двамата имат много други любовници. Бащата на лорд Алфред обаче, маркиз Куинсбъри, се опитва всячески да прекрати тази история, която го излага. Един ден той праща картичка, адресирана предизвикателно за Оскар Уайлд, позиращия судомия.

Това е пореден опит за публичен скандал и този път Уайлд завежда дело за клевета. Обаче маркиза е добре подготвен и довежда в съда мнозина млади мъже, които свидетелстват за сексуалните си контакти с Оскар. Тъй като по това време в Англия хомосексуализма е престъпление, той получава 2 години строг тъмничен затвор, който излежава реално. Щом излиза болен, унизен и отритнат от всички, Уайлд заминава за Франция, където пише последната си книга – балада от Редингския затвор. Рединг иначе е красиво градче на около 60 км от Лондон, но в тамошната тъмница Оскар Уайлд пада, удря си лошо главата и се смята, че това стои в основата на острия менингит, от който умира няколко години по-късно. Погребан е в малко гробище извън Париж, но после е преместен в Перлашес. На гроба на Уайлд е изобразен необичаен ангел, може би онзи, който му помогна да напусне тази наша сцена, чиято постановка, както само Оскар Уайлд твърди, е твърде слаба.

Pregue. Pregue. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 23 с Младен Влашки.

Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: 11 часа.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Preghe. Preghe. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
1: Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преги. Едно предаване, съвместна продукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща за света на книгите, на литературата. Тоест, както винаги казвам, за онзи по-хубав свят, в който работи нашето въображение и благодарение на него ние преживяваме различни неща, които може да в живота да са и опасни. Преживяваме и спасителни моменти на радости, на емоции. Но, за да попаднем в този свят, трябва, както се казва, да имаме едно хубаво, будно съзнание. Ето поради тази причина, нашето предаване, което е традиционно, има с традиционни рубрики, деца вик, скоро ще станат 20 години, хубаво е това. Той така започва винаги. Започва с едно разбуждане. Разбуждане с музика. Първо, защото будни хора трябват нам, знаем го това, но и второ, защото ведрото настроение винаги, особено в събота, и при повторението не е лошо, но е нещо, което така кара човека да гледа по-оптимистично на света. И за да бъдем в следващия един час в света на книгите и литературата,

0: preghe. Napolno nepoznat.
1: И така, напълно непознатите, т.е. шесте нови книги. Сега, една от тях е познайница, наша стара познайница, но последното и второ издание е от 2006 година, 20 години, липсва на пазара Дона Флор и нейните двама съпрузи на големия Жоржи Амадо. Когато излезе за пръв път, това беше някъде 80-те години, нали, тогава беше странно, но понеже Жоржи Амадо има така леви възгледи и издаваха го и у нас. Това е магически реализъм, изключително, значи в областта Бая. Дона Флор, която е учителка по готварство, е много популярна и нейния мъж Вадиньо по време на карнавала

просто умира от танци, умира от раздаяние. Той, деца казва, в живота е бил малко пройдоха. Дори на първата сватбена нощ е отишъл с приятели, играли хазар, правили други неща, но затова пък е обичал страхотно и много битя го обича. Сега обаче той е мъртъв. Кво да прави тя? Втори съпруг. Вторият съпруг е реда, обича класическа музика, всичко. Но една нощ, когато ще правят секс, изведнъж се оказва, че в леглото е призрака на нейния мъж. И така тя се здобива с тези двама съпрузи. И как продължават нещата? Абсолютно магически. Жоржи Амадо е великолепен автор. И така, Дона Флор и нейните двама съпрузи. Обемиста книга, 536 страници, с ясно, много интересно оформление, като капачи за затваряне. Много, много интересно. Да, и на по-малко по-високата цена от обичайното при такъв огромен обем. Романът този път е издаден от издателска къща Ентусиаст. Сега веднага да мина към българската литература, защото големият български писател и професор по литература Иван Станков току-що издаде едно много, много интересно нещо, нарича се «Животът е наблизо». Четири апокрифа за Никола Нови Софийски. Значи, то се състои от четири части, които всяка една от тях е оформена като Евангелие, с съответните глави, части и така нататък, от различни четири евангелиста, и ни въвежда в 16 век в София с делата на Никола Нови Софийски. Всъщност, онова, което и самия Иван Станков казва, ми тая книга много изиска да е роман, но не знам дали точно е роман, но във всеки един случай тук се срещаме с образа на един истински положителен герой и с онова. Какво става, когато човек се изправи пред вярата? Какво може той? Много интересно, не е обемиста книга, 106 страници, с твърди корици, много хубаво издание. Изданието е на приличната, малко по-висока цена и е на издателска къща Хермес. Третата книга е доста любопитна, Олга Раун, нарича се Служителите. Сега, това е една книга, която е стигала 21-а година до шестицата на International Booker Prize. И коре-долу, ето вижте сега за какво става въпрос. Това е един кораб, той се казва 6000-ния кораб. Екипажа се състои от живи родени хора и от направени хора, от изкуствени хора. Случва се там от една планета, нещо влиза вътре, започват едни дъндани между тях и след това една комисия, която разследва, и са дадени като протоколи различни изказвания по тези неща. Тоест, той обработва онова, онзи голям сблъсък между одухотвореното и онова, което е машинно, в което няма дух. Нещо, което мисля, че напоследък изключително много започва да ни занимава, особено с силата и мощта на изкуствения интелект. Така че проблематиката е наистина много интересна общочовешка и е направена по един доста интересен жанров начин. И тази книга не е много голяма, 192 страници, е на много приличната цена. Изданието е на издателска къща ИЦУ. Четвъртата книга, която подбрах за вас, е на Горан Петрович. Той е сръбски автор. След тук историята е следната. Той почва да пише този роман някъде преди 20 години. 20 години пише и той обрасва и сега е нещо като роман с различни коловози. На времето Хартия с воден знак, първата книга от този цикъл, така да се каже, излезе в Женет 45. Сега излиза втората. Сега много, много любопитна е. Нарича се Иконостас на целия познат свят. Значи, 15 век, двореца на деспот Стефан Лазаревич трябва да бъде обзаведен. И сега, как идват разни мебели от това, от онова, но иконите, които трябва да дойдат от Атон, сами тръгват да отиват към замък. Пътуването на иконите, е фантастично, разбира се, коя ще стигне. Представете си, от 100 икони, най-накрая до замък стига само едно и тя малко повреда.

Тоест, това движение на святото нещо в онзи свят, във всичките му сблъси. Ето това е основата на романа. Много интересно страшно много, как да кажа, не само интересно, ми и много информации, много хубаво влизане в епохата. И така, Горан Петрович, иконостас на целия познат свят, 214 страници и също на приличната цена. Изданието е на издателската Женет 45. И сега една книга, която има особена съдба, но е много интересна. Това е кореспонденцията между Ингеборг Бахман и Паул Целан. Ингеборг Бахман и Паул Целан са две от огромните фигури на световната литература след Втората световна война. Разбира се, между тях има и любовни отношения. Книгата съдържа 196 писма между Бахман и Целан, 17 писма между Целан и Макс Фриш и 25 писма между Бахман и Жизел Легринж. Сега, с коментари, с и страхотно издание, и така човек навлиза, защото тя представлява в тези техни писма има как те превеждат световна поезия, техни стихове, посветени един на друг. То е един изключителен жанров микс, който ви ввежда дълбоко в света на литературата и като исторически период, и като дълбоко владеене на това, което наричаме висока, хубава литература. Този проект е много дълго работен. Започнате от Ана Димова и Феде Филкова, Царство и Небесно, и сега Ана Димова го довършва. Изданието на тази кореспонденция, тя е 374 страници, затова и цената е малко по-висока, е в издателска къща Панорама. И последната книга, която подбрах за вас, е един сборник, издаден от Нов български университет, който е съставен от Георги Фотев и от Морис Фадел. Самото заглавие веднага ще ви каже: Свободата на Украйна. Сега, тук става въпрос за следното нещо. За всички онези, които се хващат на всевъзможни въдици и заблуди, бе Украйна, то било винаги руско-съветско, ето това никак не е вярно. Аз го познавам от моите изследвания. И тук тези неща са описани от едни от най-големите съвременни български учени. Това са техни статии по различни проблеми от възникването до днешно време, какво става. Страхотно познание носи и е една книга с кауза, определено, която просветлява заблудите, с които биват манипулирани страшно много хора. Сега, обеми сте сборника, 500 страници, затова и цената му е доста така по-висока, но в край на краища това е книга, която попада в библиотеки. Да, тя си има и своите специфични читатели, имам предвид да кажа, не е масова книга. И така, Георги Фотев и Морис Фадел, съставители на Свободата на Украйна, 500 страници, издание на Нов български университет. Ами това бяха новите книги.

0: Холдинг КЦМ 2000 обявява конкурс за 7-годишни стипендии в размер на 2700 евро за учебната 2026-2027 година. Ако си студент, редовна форма на обучение и имаш успех над много добър 4,50, кандидатствай. Напиши есе на тема «Металургията – двигател на зелената трансформация». Изпрати есето с формуляр за кандидатстване на stipendia.kcm@kcm.bg до 15 юни. Повече информация на страницата на Холдинг КЦМ 2000. Национална стипендия КЦМ. Ние подкрепяме твоето бъдеще.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
2: Преге! Матрицата.
3: И така, започваме с матрицата. С днешната дата няма свързани някакви особени неща с литературата. Но затова пък сутрешната, 17 май. На 17 май 1873 година е роден Анри Барбюс. Сега, това е френски романист, журналист. Той пише един антивоенен роман, казва се Огънят, 1916 година. Това е от опита му в Първата световна война, за него печели Гонкур и общо взето е един от най-големите така пацифисти. Сега, той

създава един комитет международен, който се занимава с терора в балканските страни. Има една потрясаваща документална книга, казва се «Палачите», а Жан Вилар, негов също така приятел и съмишленик, книгата за това, което видях в България. По времето на комунизма Ри Барбюс беше издаван, беше тачен и след това е напълно, напълно забравен. А тези гледни точки не са лишени от основание да ги познаваме. И така, на 17 май 1991 официално се ражда интернет. Тогава Тим Ли представя проекта в ЦЕРН, т.е. в онази голяма лаборатория, и оттам нататък вижте от кога е това нещо. Сега, разбира се, в 90-те години то беше доста слабичко, но сега като че ли май без него не можем. Има много интересни книги по този въпрос, примерно книгата на Хюбърт Дрейфъс «Интернет. Критика и хуманизъм» издаде. На мен много ми харесва тази на Мишел Отфьой и Дан Велея «Пристрастени към интернет. От скуката до зависимостта». Издаде Рива. Да, вярно, преди много години, но може да се намери. Трябва тези неща да се четат и да се познават, защото интернет също не е даденост природна, а е нещо, което колкото е полезно, толкова може да бъде и страшно и вредно. И така, 18 май. Сега бягаме далече от тия изкуствени неща и какво виждаме? На 18 май 1048 година е роден Омар Хайам. Той има едно много, много дълго име и значи ако трябва него да го произнасяме, никога няма да мога да го докараме. Ще се опитам. Гияс ад-дин Абул Фатх Омар ибн Ибрахим Хайам Нишапури. Омар Хайам. Сега, това е един персийски енциклопедист. Средновековен, това е 10 век, 11 век, извинете. Поет, философ, лекар, астроном. Той е известен със своя рубаят. Тоест, това е един сборник с рубаи, така се казват тези четиристишия, които са изключителни мъдрости на един фин източен човек. И до ден днешен рубаят се радва на огромен интерес по целия свят. Последното издание на български е от 21-а година, Хеликон го издаде. На същата година са родени две фигури, които като че ли на пръв поглед не свързваме бързо и лесно с литературата. Започвам с първият, защото на 18 май 1872 година е роден Бъртранд Ръсел. Бъртранд Ръсел е англичанин. Той е граф. Т.е. британски философ, логик, математик и много голям пацифист. За всичките свои трудове, които пише, те са предимно есеистични, той получава 1950 година наградата Нобел за литература, като признание за разнообразната и значима писателска дейност, с която защитава общо човешки идеали и свободата на мислене. Така че Ръсел с този си, значи, да кажем, извън философията, за което има писано на България, Камен Лозев има така една книга за него, «Живот и философия», «Животът на младия Ръсел», много давна е издавано това. Иначе, от самия Ръсел, история на философията в три тома, много интересна, 2017-2018 излезе, след това «Покоряване на щастието», Сиела 21-а, и влечението на науката, влиянието на науката върху обществото, Изток-Запад е издаде 24-та година, т.е. тук може да се чете нещичко от този голям мислител. На същата дата, 18 май 1920 година, се ражда Карол Юзеф Войтила. Това е полски млад човек, който в началото на своите на своето отдаване на църквата пише стихове, пише... Той се занимава наистина много с стихосбирки, има пиеси, има с литература.

култура. По-късно този римокатолически духовник ще стане първият папа от славянски произход и ще допринесе за за онова, което можем да кажем, че се случи в 89-та година, за разпадането на двуполюсния модел, падането на желязната завеса. Велика фигура. Интересно е, че за него човек може примерно да прочете една книга «Дар и тайни», спомени, но не може да я намери, защото издава на 97-ма година. А неговата избрана поезия пак е издавана на български 92-ра година обаче в Бургас. И то там са и драми, и есета, всичко. Но, уви за жалост, защо пък никой не ги преиздава тия неща? Хич, не ми е ясно. Така стигаме до датата 19 май. На 19 май 1881 година е роден Мустафа Кемал Ататюрк. Сега, Ататюрк не е писал литература, но той е обект на много литературни претворявания. Да, това е бащата на Република Турция, това е човека, който така ликвидира Османската империя. Много интересни и събития има с неговия престой в София. И поради тази причина, ето примерно, излизат доста книги. Примерно на Мюмюн Тахир Ататюрк, Софийски дни, 1913-1915 година, 23-та излезе. След това Михаил Шокрю Ханиоглу Ататюрк, История на идеи, излезе 24-та година. По-старите, да кажем, на Хафзът Опус Ататюрк и Фикрие, в Летера излезе 2010-та, и за любовната му история в България. Тоест, той е, как да кажа, би един голям литературен герой. Иначе, българската литература. На 19 май 1884 година е роден Димо Кьорчев. Един човек, който написва манифеста на младите поети от началото на 20 век. Тъгите ни. Той по-късно се отдава на политика, но никога не спира да се занимава с литературно-критическа дейност. За жалост, неговите студии и статии, есета, които са страхотно интересни, са излизали преди 30 години и преди 20 години са събрани пак в едно томче, тъгите ни се казва томчето, в Фабер и Толкос. Иначе на същата дата е родена и Кристин Димитрова, една от наистина много значимите български литературни фигури и като поетеса, и като преводач, и като автор на романи. А сега напоследък, разбира се, тя пише предимно. Има и много интересни изследвания. Примерно има едно ефирни песни и тайни служби. Колибри го издаде 2015 година. Това е страшно интересно научно изследване, свързано с литература, държавна сигурност, разузнаване. Кристина е страхотен човек. Последните години преобладава поезията. 2018 година издателство да пусна Уважаеми пътници. А току-що, току-що, т.е. след това 22-ра година Ще се върна за теб, Обсидиан излезе, и току-що в издателство Да излезе нейната последна стихосбирка. Премиерата беше онзи ден, Квартална антропология. Да е жива и здрава, много светъл човек е тя. 20 май. На 20 май 1799 година се ражда Оноре дю Балзак. Това е образцовият автор на онова, което наричаме реалистична литература и реалистичен роман. Дотолкова доколкото дядо Горио се учи в училище, адаптирани варианти и преводи за училище колкото искате. Което не би трябвало да бъде така, защото аз самия съм го чел десетки пъти и винаги го чета с огромен интерес, защото е майстор на писането, макар на времето, когато са излизали тези неща, да не са го смятали за голям стилист, напротив, както се казва, не чак толкова добър. Но през него ние разбираме цели епохи, цели механизми, и до толкова, доколкото те в много голяма степен са свързани с Париж, който тогава е, така да се каже, столицата на Европа и на света. Това са много важни неща. За жалост, трудно.

ще намерите много неща от него. Една тъмна афера, паритет 21-а година. Жена на 30 години, жената на 30 години, апостроф е пусна 24-та, но не това са романите на Балзак. Тук пишем две на издателите. А горе-долу същата оценка поставяме и за издаването на Сигрид Унсет, която е родена на 20 май 1882 година. Това е една норвежка писателка, която 28 година получава Нобеловата награда. Тя е много известна с романите за скандинавските страни през средновековието.

Ления Понис, изключителен преводач. Исто той е превеждал Мишима, Кобо Абе. Просто огромна фигура с огромно познание. Неговите романи, които са факшън, фикшън, страхотно се въртат. Не много страшно, страшно интересно, защото е много, много, как да кажа, и много интелигентен. Последните му книги, да кажем, Мир и война, излезе в Еднорог 25-та година, защото, вижте, 23-та година Владимир Путин го обяви, го постави в списъка на терористите и екстремисти заради позицията му към войната в Украина. И тогава Путин, Акунин доста иронично каза: терористите ме обявиха за терорист. Аз отдавна не се очувствам на това какво идва от Руската федерация. Та, неговите поредици за Ераст Фандорин, приключенията му, това са един куп романи с криминална основа, разбира се. Приключенията на сестра Пелагия, приключенията на магистъра. Във всички негови произведения има и криминално начало, фантастично начало. Изключителен майстор на писането е. Сега, тук нещата стоят добре. Издава се Яма 24-та година, Ореховия Буда 23-та, Добри приключенията и разсъжденията на Луций Катин 24-та. Всички книги в България се издават от Еднорог. Така стигаме до 21 май. Това е Свети Константин и Елена. И на тази дата е роден 1688 година Александър Поуп. Александър Поуп е английски поет от 18 век, който става известен едва в 19-ти. Но и до ден днешен се определя от литературната история за най-велики английски сатирик и най-големи английски поет на 18 век. За щастие, Изток-Запад 2012 година пусна в превод на, мисля, че ще ви излъжа тук, Похищението на кадрицата, така че да имаме и ние да знаем, че да сме чували за този поет. Но до тук, до тук. И на тази дата, 1943 година, е роден Кирил Топалов, голям български литературовед и голям писател. И от едното и от другото може да намерите, примерно неговите за възрожденска литература, възрожденци, Суиски университетско издателство издаде, то вече преди години, но неговите много хубави разкази, Софийски истории, излезе 21-а. Живот по неизбежност, Бардо издаде 23-та. Това са повече спомени. Бунтовна светлина, това са едни много хубави разкази, излезоха 24-та. Тъй, че да е жив и здрав Кирил Топалов и да ни радва и с нови текстове. И ето стигаме до последната дата, която също е свързана с много големи имена. На 22 май 1808 се ражда Жерар Дю Нерval. Жерар Дю Нерval е френски поет и сийс преводач. Той превежда Фауст на френски и Гьоте го поздравява, високо оценява това нещо. След това във връзка с приятелството с Теофил Готие Александър Дюма, той става една от водещите фигури на френският романтизъм. От него само Пътешествие из Ориента 2010 в Алтера и край, нищо друго, и това също е нищо. Две имена още на много известни хора. На 22 май 1813 година е роден Рихард Вагнер. Този огромен човек, който прави революция в изкуството, разбира се през операта, като сценично изкуство. Това е хубавото, че аз виждам ЕМАС, издадоха едно томче, Рейнско злато, пише опера от Рихард Вагнер, с CD вътре. Който не познава това творчество, защото то е определило изобщо модерността и мисленето до ден днешен и в сферата на изкуството е страшно важно, може да го намери. 21-а излезе тази книга, така че. И последно име. 22 май 1859 Артър Конан Дойл. Тук сега всички ще кажат Шерлок Холмс. Аз ще кажа и много, много други неща. Да кажем, Изток-Запад напоследък издадоха Паразитът и други разкази. 22-а. След това
Излизат, разбира се, как няма да излизат историите. Първото приключение на Шерлок Холмс

и тют фалено червено знаци 23-та, баскервилското куче сила 23-та, страховити истории и такива пима, фама 21-та. Последно от него излезе Маракотовата бездна и други фантастични истории. Тоест, както виждате, детективски, фантастични, научна фантастика е това, хорър неща, голям автор и много добре представен на българския книжен пазар. Е, това поне е хубаво завършек на надеждната матрица.

0: Pregue. Седмото небе.
1: И така, седмото небе. Пловдивски литературен живот. Първо, защото е голямо събитие. Международният литературен фестивал Letera Populi започва тази седмица. И на 18 май от 18 часа в студио 1 на Радио Пловдив ще бъде представен един много интересен роман «Сляпата армия» на мексиканския писател Давид Тоскана. Сюжетът е за ослепената армия на цар Самуил. Изключително интересно. В следващите дни, на 19-ти, на 20-ти, в галерия Димитър Георгиев ще бъдат представени, примерно, носител на награда конкурс за поезия Луи Филип де Ламбер от Хаити. След това кубинската писателка Карла Суарес с един роман «Изгубени вещи». Ще има поетическо четене на 19 от 20 часа в парк Белите бързи в район Южен. Много интересни неща, дискусии, потърсете Letera Populi. Има информация, програмата е, насякъде може да бъде намерена. Много интересни неща, но пак аз специално 18.05 от 18 часа Радио Пловдив ми се струва, че нещо, което трябва да бъде посетено страшно много. Плюс това, защо бе, колко пъти сме виждали носител на награда конкурс за поезия тук в Пловдив. Хайде поетите, ако обичат поне, да отидат и да видят. Така, това е много голямо и хубаво събитие. Сега, на 19 май литературният салон Spirit and Spirit представя Стефан Радев. Стефан Радев с ликосбирката «Аз бях сянка» и «Гора». Той преди 10 или 11 години имаше една издадена стихосбирка, но той предимно

работи като, и като преводач. Той превежда от огромни автори, като Елиот, като Уолт Уитман, като Хю Лофтинг. Така че много интересно е срещата с него. Тя ще бъде на 19 май, вторник, в петното на Роршах от 19 часа. И онова събитие, което е завладяващо събитие за град Пловдив, а тази година е под знака на литературата, това е връчването на награди Пловдив. Официалната церемония ще се проведе на 22 май в Драматичен театър Пловдив от 19 часа. Тематично тя е свързана с поезията, поетите и града. Тоест, много силно като литературно присъствие. И онова, което е важно, по БНТ-2 ще бъде излъчвано директно. Тоест, тъй като входа е с покани и не всички ще могат да влезат, гледайте по БНТ-2, това е на датата 22 май от 19 часа, официалната церемония по връчване на наградите Пловдив, този път подчинена на Пловдив като град на литературата. Ами това са нещата в следващата седмица литературни, които аз знам. Много, много интересно и вече се да става доста интензивно. Хубаво е това.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.
3: Преге! Избира Преге!
4: Днес представям третата номинирана книга за награда Пловдив и това е книгата на Стефан Дечев «Съединението срещу зад кулисието». Изданието е на издателска къща Женет 45, защото да, ще има учудване, Стефан Дечев не е пловдивчанин, той е преподавател в Нов български университет в София и така, но темата е толкова пловдивска, тя е национална, а издателството е пловдивско, така че книгата Съединението срещу зад кулисието с подзаглавие Политика и памет, която държа в ръцете си, е нещо наистина впечатляващо. Сега, много бързичко да кажа, за да си представите. 10 години е събирал материали Стефан Дечев за написането на тази книга. Проследявайки цялата периодика от годините след, като от 1880 до почти до ден днешен. За да разкаже всъщност, кое е онова нещо, което наистина е направило съединението. Защото ако ние най-често виждаме само, и то в разни клиширани такива думички, като примерно единна държава, целият български народ, единение, силата на единението, не, има нещо доста по-сериозно. България след освобождението е управлявана от едно задкулисие. Значи, вижте, според Търновската конституция няма как чужди поданици да бъдат министри. Но задължително министрите на войната и на външните работи се назначават директно от руския цар. И тези хора в правителството, и не само те провеждат една съвсем друга ненационална политика. Ето това зад кулисия, което се опитва да русифицира българското офицерство. Ама тук става въпрос, както в княжеството, така и се опитва да въздейства и в източна Румелия. Поради което зад кулисието естествено управлява, но то е преодоляно именно с съединението. Значи, изследването започва именно от това, след което проследява по какъв начин паметта, защото не... Хайде сега замислете със следното нещо. Защо след като е толкова велика дата, едва 113 години след провеждането на съединението, то се превръща в официален български празник. За голямо мое щастие, аз съм един от хората, които са гласували това да стане, с което, така, деца казва, изпитвам едно удовлетворение. Значи, каква е историята на паметта? Как политически се употребява през всичките тези години съединението? Този разказ е много интересен, защото ще видите как, примерно страшно интересно е и по времето на социализма, какви клишета започват да се произвеждат. Сега, докато историческата наука все повече и повече обединена, тя как се използва в учебни материали, в партийни разни повели и тем подобни. Този празник е потискано. Захари Стоянов не е толкова в онези години, да кажем 90-те на минали, на 19 век или след това в началото толкова така. Заради Стамболов е всичко. Но истината за това голямо събитие, ето тук една част, една глава, Значи, България на 5 декември 83-та започва и стига до победата на задкулисието. Цената за тази победа, както се видя, съвсем не е малка. Войната с Сърбия, детронацията на княза, хулите по Захари Стоянов, скъсването на дипломатически отношения с Русия, нуждата от сурова разправа на Стамболов с политическите му противници, убийствата по-сетни на Христо Белчев и доктор Георги Вълкович, а в крайна сметка и убийството през юли 1895 на самия Стамболов. Но за разлика от времето до 6 септември 1885, често твърди критичният Константин Иричек може вече да каже на приятеля си Григор Начович: вече никой не може да упреква българите, че нямали държавна идея, народно самосъзнание и че тяхната свобода е била само харизано нещо, което не знаели нито да оценят, нито да пазят. Така че една прекрасна книга на един много български, с корени в Пловдив, проблем за паметта на това огромно събитие. Стефан Дечев, Съединението срещу задкулисието, издание на Женет 45.
3: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
4: Днес ще ви прочета Ода на самотата от Александър Поуп в превод на Александър Шурманов. Блазен онзи, който е доволен в кръга на бащината си земя и с радост диша въздуха охолен, че си е у дома, чието ниви с хляб го сподобяват, а пък стадата с мляко и руна, чието буки лети хлад му дават, а зиме топлина. Честите, който гледа оталожен, как часове и дни се нижат рой, със здраво тяло, сум неразтревожен, дене в блажен покой, в дълбок сън нощем, работа и сладост съединил в едно и отдих тих, и дух невинен, дето лидва с радост към размисъл и стих. Тъй нека да живея, сам, без слава, и да умра, без да ви натъжа, и никой камък нека не издава къде лежа.
3: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
4: Ами, ето това са последни секунди от днешното издание на предаването Преге. Дежурният екип в студиото ви пожелава прекрасни и хубави почивни дни. Дано слънцето пак се покаже, да бъде по-хубаво времето. И ви обещаваме, следваща събота отново сме заедно с вас в ефира на Радио Пловдив.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 16 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини на кратко. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Тайван да не обявява официално независимост от Китай часове след срещата му на върха с Си Цзинпин. Израел и Ливан се споразумяха за 45-дневно удължаване на примирието. Международната рейтингова агенция Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на България. Тази вечер е финалът на песенния конкурс Евровизия, на който страната ни ще бъде представена от Дара. Часове след като се върна от официалното си посещение в Пекин, американският президент Доналд Тръмп предупреди лидерите на Тайван да се въздържат от формално обявяване на независимост от Китай, защото, цитирам, не би следвало да пропътуваме 9500 мили, за да воюваме. Тайван, търговията и войната срещу Иран бяха част от ключовите за отношенията между Съединените щати и Китай теми, обсъдени от Тръмп по време на посещението му. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
1: Навръщане към Вашингтон на борда на Air Force One, Доналд Тръмп определи посещението си в Китай като, цитирам, страхотно. Президентът си е невероятен човек, сключихме много страхотни търговски сделки, допълни още американският президент.

0: покупка на граждански самолети за Китай, а също и за покупка на американски земеделски продукти и енергоизточници. Други важни теми, сред които Тайван, обаче останаха без конкретен напредък. На срещата с Тръмп Си Цзинпин предупреди, че неправилното отношение към тайванския въпрос може да доведе до сблъсъци и дори конфликти между двете страни. Fox News припомня, че американските законодатели оказват натиск върху Тръмп относно сигурността на Тайван и продажбите на оръжие от Съединените щати за острова, въпреки че Вашингтон официално не признава Тайван за суверенна държава и поддържа дългогодишна политика на единен Китай. Напредъкът на Китай в областта на изкуствения интелект остава основен проблем за американските политици и технологични лидери, докато Вашингтон обмисля как да запази предимството си в областта на усъвършенстваните чипове, изчислителната мощност и контрола върху износа, без да ускорява усилията на Пекин за изграждане на вътрешни алтернативи. Войната в Иран беше от темите, която Тръмп изтъкна като дипломатическа победа. Си Цзинпин му е заявил, че Китай няма да предоставя военно оборудване на Техеран и че двамата лидери са се съгласили, че Иран не може да се здобие с ядрено оръжие. Стана ясно и че китайският президент и съпругата му ще посетят Съединените щати през септември. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
1: Противоречията между Съединените щати и Китай за Тайван ще се засилват идните месеци заради продажбата на американско оръжие за Тайпе. Това прогнозира пред БНР политологът Владимир Шопов.
2: Само бих обърнал внимание, че ако втората сделка, която сега се коментира дали ще бъде осъществена от 18 милиарда, заедно с първата, която вече беше осъществена, сумарно тези две сделки, само в рамките на година и половина, ще са повече от 4 пъти покупката на военно оръжие, което Съединените щати предостави на Тайван по време на мандата на Джо Байден.
1: Отбеляза Владимир Шопов в интервю за предаването събота 150. Руският президент Владимир Путин ще посети Китай на 19-20 май, съобщи Кремъл. Путин и китайският президент Си Цзинпин ще обсъдят двустранните отношения и ще обменят мнения по ключови международни и регионални въпроси, се казва в изявлението. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е ликвидиран вторият човек в иерархията на джихадистката групировка Ислямска държава в световен мащаб. Абу Билал Ал-Мануки е бил убит при съвместна военна операция, проведена от американски и нигерийски сили. Израел и Ливан се споразумяха за 45-дневно удължаване на примирието. На този фон Израел извърши нови смъртоносни въздушни удари в Ливан. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Удължаването на примирието в съчетание с мерки за сигурност и посредническата роля на Съединените щати проправят пътя към трайна стабилност, заявиха от ливанската делегация. На двудневните преговори между Израел и Ливан беше постигнато и споразумение за допълнителни срещи през следващите седмици. Малко след удължаването на прекратяването на огъня обаче, ливанските власти съобщиха, че израелската армия нанесла въздушен удар в село Харуф по офиса на Ислямския здравен комитет, свързан с проиранското движение Хизбула. При тази атака, северно от река Литани, са били убити 6 души. Израелската армия нанесе въздушни удари и по град Тир, южно от река Литани, след като издаде предупреждение хората да напуснат няколко сгради. Съобщава се за десетки ранени. Въпреки примирието, Израел продължава да нанася удари в съседната страна, както твърди по Хизбула, а ливанското шиитско движение обстрелва израелски позиции. Същевременно при израелски удари в Газа вчера са били убити 7 души, а 50 са ранени. Според високопоставен представител на израелските сили за сигурност, изглежда е бил убит лидерът на военното крило на Хамас Изедин Ал-Хадад. За новините Елизабет Гогова.
1: Близо 300 далекобойни дрона прати Русия по Украина през изминалата нощ. 20 от тях са пробили противовъздушната отбрана, съобщават украински медии. Сред най-силно пострадалите през последното денонощие области са Херсонска и Сумска. Загинал един жител на Херсон, още 30 цивилни са били ранени. Съобщено беше и за експлозии и пожари в руските райони Ставропол и Татарстан. Според информацията е бил ударен химически завод в град Невиномиск. Възобновяването на руските бомбардировки след изтичането на примирието на 11 май подсказва, че Москва продължава да търси военно решение на конфликта, въпреки декларираната готовност за преговори, коментира пред БНР Йордан Божилов, директор на Софийския форум за сигурност.
4: Тези удари, продължаващи удари и то по-свирепи удари, показват, че намерението вербално изразено за някакви преговори и номиниране и на Герхард Шрёдер за едва ли не посредник в някакви преговори, това са просто думи и цели отвличане на вниманието.
1: отбеляза Йордан Божилов. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще окаже натиск върху европейските оръжейни компании следващата седмица да увеличат инвестициите и да стимулират производството, тъй като отбранителния алианс се стреми да засили военните способности на континента и да успокои президента на Съединените щати Доналд Тръмп, пише Financial Times. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
5: Марк Рюте ще се среща с водещи европейски отбранителни гиганти в Брюксел, за да ги призове да действат бързо и да положат основите за ключови решения на годишната среща на върха на НАТО в Анкара през юли, съобщиха запознати с въпроса при Financial Times. Преди срещата компаниите са били помолени да споделят информация за големи инвестиции и способността си да увеличат производството, с особен акцент върху области като противовъздушната отбрана и ракетите с голям обсег. Рюте редовно се среща с висши ръководители в областта на отбраната в Европа, но събирането на представители на голям брой компании на една среща е необичайно, казват хора от индустрията. НАТО иска европейските производители на оръжие да помогнат за изпълнение на исканията на Тръмп за повече разходи за отбрана, тъй като блокът се стреми да отговори на гнева му от отказа на Алианса да подкрепи войната му срещу Иран. Инвестициите са насочени и към намаляване на зависимостта на континента от Съединените щати на фона на нарастващите опасения относно ангажимента на Вашингтон към региона. От Лондон, Веселин Паунов.
1: На среща в Атина енергийните министри на България, Гърция, Сърбия и Северна Македония се споразумяха за изграждане на енергийна сигурност на Балканите, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
6: Енергийните министри на Гърция, България, Сърбия и Северна Македония заявиха на срещата в Атина, че енергийната сигурност и устойчивост вече не е само национален приоритет, а споделени европейски и регионални отговорности. Българското правителство беше представено от заместник-министър Кирил Темелков. Той постави няколко акцента.

0: Газов коридор е стратегическа инициатива, която ще осигури допълнителни количества природен газ от различни надеждни източници, подчерта Темелков. България е поела инициативата за активни консултации със съседните страни и с Европейската комисия. В рамките на форума България покани Северна Македония и Сърбия да се присъединят към инициативата за вертикален газов коридор. От Гърция Катя Пеева.
1: Международната рейтингова агенция Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на България, информира редакторът Георги Марков.
2: Агенция Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на страната на положително от стабилна и потвърди дългосрочния и краткосрочния рейтинг в чуждестранна и местна валута 3B+, пише в съобщение на Министерството на финансите, откъдето подчертават, че според анализа изборната победа на Румен Радев приключва 5 години политическа нестабилност. В съобщението не се отбелязват предимствата, които страната ни има завеждането на еврото, а единствено прогнозата, че до 2029 година растежът на брутния вътрешен продукт ще бъде средно 2,6%, като ще надхвърля този в еврозоната. Според рейтинговата агенция, конфликтът в Близки изток ще забави растежа в България в краткосрочен план.
1: Полицията в София издирва няколко души във връзка с нощния инцидент, при който неизвестен стреля с газов пистолет в квартал Надежда. При инцидента пострадаха двама души – мъж и жена от Нидерландия. Заради инцидента е образувано и досъдебно производство. По първоначални данни става дума за скандал и стрелба след спор за паркиране. Без проблеми е преминаването през граничния преход Кулата Промахони в двете посоки. Трафикът е слаб, съобщава кореспондентът ни в Благоевград Кети Тренчева. Вчера на Промахон се стигна до напрежение между протестиращите фермери от района на Серес, които пристигнаха с автомобили до границата и се опитаха да спрат движението с жива верига. Наложи се гръцки жандармеристи из 5 части за борба с безредиците да ги изтласкат от пътното платно, като използваха сълзотворен газ. Властите в южната ни съседка са предприели мерки, за да не се стига до блокади по границите, както и по пътищата в Северна Гърция. В района на Серес, където вчера фермерите няколко пъти блокираха движението за кратко, към момента ситуацията е спокойна. Батак отбелязва 150-та годишнина от априлското въстание с общоградско литийно шествие. Шествието започна преди час от площад Освобождение, ще обходи всички паметни знаци от април 1876-та. Цветя и венци ще бъдат поднесени в храма Света Неделя, известна като църквата Мъченица, заради баташкото клане.
3: На този ден се чувстваме горди, че сме наследници на всички тия, които са изписани имената тук на загиналите и на старата черква костите, които са. Уважение към тези, които са загинали за свободата на България.
4: Почитам абсолютно всички наши възрожденци, че имам възможността да облека на моята прабаба носията, всяка година тук да ги почита.
5: Батак е знамето, което ние всички носим в себе си. Те са изнесли тежката участ, ние сме благодарните след тях, но сме едно цяло просто. Това е доста висока летва. Голяма отговорност и огромно наследство. Да държим главите си високо.
1: Казаха жители на Батак. 150-та годишнина от избухването на априлското въстание чества днес и в Дряново и Севлиево. С възстановки на битките от бунтовните дни и тържествена проверка заря ще бъде почетена паметта на героите. Тази вечер е финалът на таз годишното издание на музикалния конкурс Евровизия във Виена, на който България се класира с песента «Бангаранга» на Дара.
4: Благодаря ви много, благодаря за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България, от всички българи извън България също така. Обичам ви и ще видим финала.
1: Каза певицата Дара след изпълнението ѝ на полуфинала в четвъртък. До вечера тя ще излезе с песента си «Бангаранга» на сцената на Винерштадт Хале под номер 12, за да се бори за кристалната статуетка с изпълнители от още 24 държави. БНТ 1 ще предава спектакъла на живо до вечера от 22 часа. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Петър Ненов. Добър ден!
6: Добър ден! Мариан Христов, Илия Груев и Михаил Александров са поредните футболисти, които ще подкрепят благотворителния матч на Надеждата на 6 юни на стадион Лазур в Бургас. Това съобщих от фондация Стилян Петров. Благотворителната среща ще събере на едно място спортни звезди, обществени личности.

0: и артисти за подпомагане на комплексния онкологичен център в Бургас, подкрепа за лечението на Петър Хубчев и Любослав Пенев и помощ за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна. Астън Вила победи Ливърпул с 4-2 в първия матч от предпоследния 37-ми кръг на английското футболно първенство. Така Астън Вила се скачи на четвърто място в класирането с 62 точки, а Ливърпул вече е пети с 59. Води Арсенал с 79 точки. Тимът на Сент Етиен направи важна крачка към завръщането си в елита на френския футбол. Вторият най-титулован клуб в страната елиминира в полуфиналния плейоф състава на Родес след Дуспи. Редовното време завърши 0-0, при Дуспите Сент Етиен спечели с 7-6. България зае 6-то място в отборното класиране на 25 метра пистолет девойки на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в Осия, Хърватия. В индивидуалната надпревара най-напред от нашите е Николая Раденкова, която е 19-та. Каспер Руд надигра с 6-1 и отново 6-1 Лучано Дардери и се класира за финала на турнира по тенис от сериите Мастърс в Рим. За титлата той ще срещне победителят от другия полуфинал между Яник Синер и Даниил Медведев, чийто матч бе прекъснат заради дъжд и ще се доиграе днес. Отборът на Сан Антонио победи като гост Миннесота с 139-109 точки, спечели с 4-2 успеха полуфиналната серия в Западната конференция на Националната баскетболна асоциация. На изток Кливланд загуби от Детройт с 94-115, а резултата в серията е равен 3-3. Домакин от Швейцария победи отбора на Съединените щати с 3-1 в първата си среща от световното първенство по хокей на лед за мъже. В други матчове Канада-Швеция 5-3, Финландия-Германия 3-1 и Чехия-Дания 4-1.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите са от 16 градуса в Шабла до 27 в Русе. В София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%,

Атмосферното налягане 936 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, ще се понижи още. След обяд в източна България ще преобладава слънчево време. Започналото от запад увеличение на облачността ще продължи и до вечерта ще обхване цялата страна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг юго-исток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане само в западната част от Дунавската равнина и западните райони от Горно-Тракийската низина. Максималните температури днес ще са между 21 и 26 градуса, в София около 22. През нощта облачността ще е значителна, на много места ще има валежи от дъжд. В Северо-Източна България ще са временно интензивни и значителни по количество, придружени с гръмотевици. След полунощ от югозапад валежите в повечето райони временно ще спрати и облачността ще се разкъса. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад в Северо-Източна България от юго.

0: юго-исток. Утре облачността над страната отново ще е предимно значителна. Ще има и валежи на повече места в източна България, където ще бъдат придружени с грамотевици. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, най-късно в северо-источните райони ще се усили, в Дунавската равнина и горно-тракийската низина ще е временно силен. С него ще нахлува относително студен въздух, температурите ще се понижат, максималните ще са от 14-16 градуса на места в западна и северо-источна България до 20-22 в горно-тракийската низина. В София максималната температура ще бъде около 14 градуса. Над планините утре облъжността ще е значителна, на места ще има валежи от дъжд над 1800 метра от сняг. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили, ще е силен и с него ще нахлува студен въздух. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 9 градуса, а на 2000 метра около 3. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия в участъците от километър 272 до километър 277 и от километър 282 до километър 287 в посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостови съоръжения. Движението се осъществява до посочено в платното в посока София. Автомагистрала Струма. Движението в участъка от километър 97 до километър 104 в посока София е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут както следва. От автомагистрала Струма при километър 104 по пътна връзка с първокласен път 1-1 София Кулата до пътен възел Благоевград Юг и е въведено ограничение на скоростта до 70 км в час. Пътна полиция апелира. Тръгвайте на път

0: И 5-дневно удължаване на примирието. Международната рейтингова агенция Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на България. Тази вечер е финалът на песенния конкурс Евровизия, на който страната ни ще бъде представена от Дара. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Зорница Близнашка и Виргиния Върбанова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg. Здравейте, в ефира на Радио Пловдив започва предаването Треска в събота. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов. Днес отново ще бъдем заедно до 15 часа. Ето какво да очаквате. След малко стартираме с информации за предстоящи музикални събития, които ще се случат на територията на България. В 13 часа започваме обиколката в годините назад с музиката на 20 век. Очаквайте рубриките на предаването Рок акцент и Блус акцент, съответно за рок и блус музика. Beatles Box за музика на Beatles The Best, в която следим класации на редица престижни музикални медии. В 14 часа стартира и времето за любителите на концертни изпълнения. Кой ще звучи днес, очаквайте да разберете по-късно. Тази рубрика можете да слушате и събота вечер от 22 до 24 часа по Радио Пловдив. Предаването е Треска в събота, радиото е Пловдив. Останете с нас!

Лиса Джерард от Dead Can Dance идва у нас за спектакъла «Гласовете на вятъра». Световно известната австралийска певица и носител на Златен глобус за музиката към филма «Гладиатор» пристига в България за специално участие в премиерния концерт на проекта «Voices of Wind» по идея и музика на композитора Петър Дундаков. Събитията ще бъдат две на 19 и 20 май от 19.30 часа в зала 2 на НДК театър Азарян. Освен в България, проектът ще има премиера и в Солун на 23 май в концертния комплекс Мегаро Музикис. Гласовете на вятъра е международен концерт-спектакъл, който съчетава оркестрово звучене, вокално майсторство и мултимедия. В проекта вятърът е метафора на музикалното движение, свободно преплитане на различни култури, традиции и музикални езици. Всяка част от произведението представлява самостоятелна музикална картина, а целият спектакъл се разгръща като непрекъснато звуково пътешествие. Гласовете на вятъра събира на една сцена водещи български и международни артисти. Освен Лиса Джерард, в концерта участват още Гергана Димитрова, солистка на Мистерия на българските гласове, Пламена Гергинова, сопран, Христина Белева, гадулка, Петър Миланов, китара и камерният оркестър Софийски солисти с диригент Никола Петров. Както вече споменах, проектът Гласовете на вятъра с участието на Лиса Джерард ще бъде представен в България с две дати, 19 и 20 май. Мястото е зала 2 на НДК София.

Уважаеми дами и господа, мили деца, Цирк Арена е при вас. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа. Очакват ви минути с много смях, веселие и много, много адреналин с клоуна на Мишо. Ще видите само и единствено под купола на Цирк Арена летящи кросови мотори за най-малките, дресура на пудели, коне, понита и камилата степа и много други изненади. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.
3: Вие слушате Треска в събота.

в Пловдив на 22 септември за ексклузивен концерт с Анеке ван Кирсберген. През 2025 година легендарната холандска група започна честването на 30 годишнината от емблематичния албум Mendelian. Бандата имаше 5 разпродадени участия в Дорн Русхе в Холандия. През 2026 пътешествието продължава, то ще премине и през Балканите, конкретно Пловдив на 22 септември. Анеке ван Кирсберген е гласът, който беляза цяла епоха и остави неизличим отпечатък върху метал сцената. Сега групата отново се събира с нея и възражда вечните моменти от албума Mendelian, заедно с любими песни от целия им златен период. The Gathering с Анеке ван Кирсберген очакваме в Пловдив на 22 септември. Събитието ще се състои на Античния театър.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.
2: Ало, снимката на нощта?
1: Да, сетир сме, да.
3: Вие слушате Треска в събота.

Носителката на Грами и един от най-силните съвременни сол и R&B гласове Леди Си пристига за първи път в България. На 24 ноември тази година тя ще изнесе ексклузивен концерт в София Лайф Клуб. Концертът идва след излизането на новия албум For Dinah, трибют към легендарната Дайна Вашингтон, продуциран от джаз майстора

Кристиан Макбрайт и дългогодишния й сътрудник Рекс Рейдаут. Работата й по този проект съчетава нейния собствен характерен соул почерк с силата и духа на Вашингтон, в резултат на което Леди Си отдава заслужена почет на артистката, проправила път за поколения жени в музиката. Албумът включва сътрудничества с Грегори Портър, Пол Джаксън Джуниор и Майкъл Кинг. Видеото към You Go To My Head с участието на Пол Джаксън Джуниор демонстрира впечатляващото и сценично присъствие. Родена в Нью Орлианс и артистично оформена на музикалната сцена на Бей Ерия, тя изгражда своя собствен прочит на соул, R&B и джаз. Леди Си се утвърждава като водещ глас в съвременния R&B с награда Грами и 14 номинации. Тя впечатлява не само със собственото си творчество, но и с интерпретациите си на музикални икони като Нина Симон и Махелия Джаксън. По повод последния си албум, трибют към Дайна Вашингтон, Леди Си казва: преди да има Арита, имаше Дайна. Публиката в София ще има възможност да чуе на живо песни от Форт Дайна, както и селекция от най-силните моменти в кариерата й. Вечер, в която джаз, соул, R&B ще се срещнат в емоционално, стилно и дълбоко лично сценично преживяване. Това е концертът на Леди Си, който ще се случи на 24 ноември.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 13 часа.
1: Вие слушате предаването Треска в събота. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.
2: Музиката на 60-те.
1: В ефира на Радио Пловдив музикалната ни обиколка започва с 60-те години на 20 век. Годината е 1967, тогава излиза 10-тият студиен албум на Чък Бери. Чък Бери е американски певец, автор на песни, един от пионерите на рок-н-рол музиката, наричат го бащата на рок-н-рола. Бери е сред първите музиканти, въведени в рок-н-рол залата на славата, още на нейното откриване през 1986 година. Той участва в редица от класациите на Rolling Stone за най-великите на всички времена. През 2004 и 2011 е в листа за 100-те най-велики артисти на всички времена. Рок-н-рол залата на славата включи три от песните му в 500-те песни, които оформиха рок-н-рола. Това са парчетата Johnny B. Good, Maybelline и Rock'n'Roll Music. Както в началото на включването споменах, през 1967 година излиза 10-тият студиен албум на Чък Бери, Чък Бери's Golden Hits. Той е реализиран от Mercury Records. Това е първият му запис за този лейбъл. В албума Бери презаписва част от песните, които преди това е изпял с Chess Records, и едно ново парче. Презаписаните варианти на песните са с по-бързо темпо и с стерео. Сега по Радио Пловдив ще чуем някой от тях.

Втория част на предаването Треска в събота продължаваме с 70-те години на 20 век. Групата, която ще звучи в ефира на Радио Пловдив, е Бостън. Тя носи името на града, в който е създадена през 1975 година. Групата е изключително успешна през 70-те и 80-те години на миналия век. Бостън са продали над 75 милиона копия от албумите си в целия свят, 31 от тях в Съединените щати. 17 милиона са от едноименния им дебютен студиен албум, а 7 милиона от албума, който днес ще слушаме в ефира на Радио Пловдив. Това е техния втори студиен албум Don't Look Back. Албумът излиза от Epic Records през 1978 година. Той достига до номер 1 в Америка и номер 9 в Великобритания. С продажбите от над 7 милиона копия е сертифициран като 7 пъти платинен. Преди да прозвучат парчета от този албум, само ще допълня, че последният албум на групата за сега е Life, Love and Hope от 2013 година. По повод писане на нови парчета, неотдавна китаристът на бандата Том Шулц сподели, че го сърбят ръцете да пише нови парчета. Освен това, че групата свири различни неща на концертите си, такива, които ги няма на записи, и че му се иска да влезе в студио. Кой знае, казва с усмивка Шулц. Аз съм само на 70, като сметна, че имам поне още 30, доста неща мога да напиша. Така с усмивка продължаваме напред с парчета на Бостън от втория им студиен албум. Ще чуем Don't Look Back, A Man Will Never Be, Feeling Satisfied и It's Easy Party.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.
3: Вие слушате Треска в събота.

Ето, че в предаването Треска в събота вървим напред, пренасяме се в 80-те години на 20-ти век. Годината е 1982, а албумът, на който ще обърнем внимание, е на Принс. Той се нарича 1999. Това е петият албум в дискографията на американския изпълнител. Албумът излиза на музикалния пазар през октомври 1982. 1999 е първият албум на Принс, който успява да влезе в топ 10 в класацията за албуми на Билборд и скачва се до номер 9. Той е сертифициран като мултиплатинен, става петият най-продаван албум на следващата 83-та година. Фактически 1999 е големият пробив на Принс, а последвалият го албум Purple Rain постига и още по-голям успех и става най-успешният му албум. Според списание Rolling Stone, 1999 е най-влиятелният албум на Принс. Включен е в редица класации за албуми. Той е сред най-добрите албуми на 80-те години и присъства в класациите на VH1 и Rolling Stone за най-добрите албуми на всички времена, а от 2008 година присъства и в залата на славата на Грами. От този албум сега ще чуем няколко парчета, едноименното на албума 1999, както и Little Red Corvette.

децата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: The best.

Вие слушате Радио Пловдив, предаването е Треска в събота, вече е време за рубриката The Best. В нея следим класацията на списание Rolling Stone за най-великите певци на всички времена. Достигнахме до 15-то място, на него списанието е поставило вокалистът на Led Zeppelin Robert Plant. Роден е на 20 август 1948 година. Сред знаковите му парчета, посочени от списанието, са Dazed and Confused, Immigrant Song, Sea of Love. Последното парче е от соловите му албуми. Robert Plant оказва влияние върху изпълнители като David Lee Roth, Freddie Меркюри, Тори Еймъс, Аксел Роуз. Като тийнейджър в Средна Англия, Робърт Плант е обсебен от най-суровия американски блуз. Когато видях Слипи Джон Ист и чух гласа му, сякаш нещо ме прободе в сърцето и ме пренесе в друг свят. Тогава реших, искам да имам този глас. Това споделя Плант за Rolling Stone през 2006 година. Някак си той получава този глас, че и повече. Неземния вой, с който се вихри в Цепелин, коментират от списанието, е като на блусар, който е на викингска диета. Пейки като момиче, но винаги изглеждайки супер мъжествено. Плант е идеал за безброй хард-рок певци, които възхваляват вокалния му талант, стремят се към него, а той го има по рождение. Гласът му е изключително живописен, коментира певицата Алисън Краус. Звучи толкова ново и толкова старо в един и същ момент и в същото време е обгърнат с някаква луда европейска загадъчност. Това казва Алисън Краус, а певецът на номер 15 в класацията на Rolling Stone за най-великите певци на всички времена е Робърт Плант.

0: 14 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Прокуратурата пусна под гаранция доставчика на храна, ударил депутата Ивайло Мирчев. Пловдив отбелязва Международния ден на мозайките в епископската базилика на Филипопол. Батак чества 150 години от Априлското въстание. Прокуратурата поиска 4 обвиняеми по разследване за имотни измами да останат за постоянно в ареста. Сред задържаните са една жена и трима мъже, като единият от тях е бивш нотариус. От държавното обвинение посочиха, че по делото са събрани достатъчно доказателства, които според разследващите сочат съпричастност на обвиняемите към престъпната дейност. Според прокуратурата няма риск те да се укрият, но съществува опасност да извършат нови престъпления, ако бъдат оставени на свобода. По закон за подобно престъпление е предвидено наказание до 6 години лишаване от свобода. Софийската районна прокуратура пусна срещу гаранция от 1000 евро доставчика на храна, ударил депутата Ивайло Мирчев. Мъжът е обвинен в нанасене на лека телесна повреда по хулигански подбуди. Наблюдаващият прокурор е преценил, че няма да му се иска арест. Мирчев и куриерът се караха след запречване с кола на улица в столичния квартал Лозенец в четвъртък. Доставчикът посегнал на депутата, дори го качил на капака на колата си, когато той опитал да го спре, за да дойде полиция и да го глоби. Самият Мирчев писа във Фейсбук, че не желая арест на куриера и отрече удари. Ръката му се плъзна по лявата ми буза, подчерта Ивайло Мирчев. Пловдив отбелязва Международния ден на мозайките в епископската базилика на Филипопол. Инициативата е посветена на 5-та годишнина от откриването на базиликата и 70 години членство на България в ЮНЕСКО. Стотици посетиха обекта, който отвори врати безплатно днес за пловдивчани и гостите на града. Даниела Добрева с подробностите.
1: По повод Международния ден на мозайките, епископската базилика на Филипопол отвори врати за малки и големи.
2: На мен ми харесва тук различни форми на мозайки, как са направени, как са се съхранили.
3: Искаме да разберем какво се е случило в предишни години, да научим нещо за миналото, докато не знаем миналото ни е малко по-безинтересно.
4: Решихме да си отделим днес деня и за възрастни, и за деца. Мисля, че е супер. Съчетано е представенето на базиликата с полезната информация, с забавната е страна и покрай игрите се запознават и с историята, и с археологията на стария Пловдив.
1: Акцент в програмата е дискусията ЮНЕСКО и културното наследство на Пловдив. Тя е важна част от подготовката за включване на серийния обект епископска базилика в списъка на световното наследство, обясни директорът на Общинския институт Старинен Пловдив Елена Кантарева.
5: Изключително важно беше присъствието на всички тези гости от чужбина, някои от тях бивши членове на ръководството на ЮНЕСКО, както и на кмета на Аквилея, които имат подобен обект, вписан в листата със световно наследство. Партньорството с чуждестранни институции, особено такива, които имат обекти в листа със световно наследство, са ключови.
1: Според Кантарева, години ще са нужни, за да се подготви номинационното досие на серийния обект епископска базилика и късноантичните мозайки на Филипопол, заедно с малката базилика и късноантичната сграда Ирини за списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Но началото трябва да се постави още от сега. За новините Даниела Добрева.
0: Батак отбелязва 150 години от Априлското въстание. С църковен звън на камбани и гърмеж на черешово топче бе дадено началото на литийното шествие по повод годишнината. То тръгна от централния площад и премина през всеки от паметниците в бунтовния Батак. Градът дава най-много жертви по време на Априлската епопея. От население между 6 и 7 хиляди души оцеляват едва около 1200 души. Чуйте какво споделиха хората.
6: На този ден се чувстваме горди, че сме наследници на всички тия, които са изписани имената тук на загиналите и на старата черква костите, които са. Уважение към тези, които са загинали за свободата на България.
7: Почитам абсолютно всички наши възрожденци, че имам възможността да облека на моята прабаба носията, всяка година тук да ги почита.
8: Батак е знамето, което ние всички носим в себе.

0: Не държим главите си високо.
1: Споделиха хората. От 18.30 часа в църквата Света Неделя ще бъде отслужена празнична вечерня. След това на централния площад ще се състои тържествена заря проверка, а вечерта концерт ще изнесе певицата Деси Добрева. Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Кирилова.
2: След обяд започналото от запад увеличение на облачността ще продължи и до вечерта ще обхване цялата страна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Вятърът от юг и югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане само в западната част от Дунавската равнина и западните райони от Горно-Тракейската низина. Максималните температури днес ще са между 21 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14 часа.

По Радио Пловдив е време за предаването Лайф. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев. Отново насочваме вниманието ви към MTV, а поводът е спирането на телевизията от 2026 година. Всъщност MTV ще продължи да съществува в Съединените щати, но вече е фокусирана върху реалити формати, дигитални платформи и емблематични събития, като видеомузикалните награди на MTV и европейските музикални награди. Въпреки че последният ден на 2025 отбеляза края на музикалната телевизия, можем да кажем, че тя оформи вкусовете, стила и духа на цели поколения, от първите видеоклипове до дигиталната революция на новото хилядолетие. През десетилетията MTV създаде едни от най-знаковите моменти в музикалната и поп-културата. Част от тези моменти са емблематичните издания на MTV Unplugged, които разкриха нови измерения на артистите. И днес ще слушаме серия от MTV Unplugged. Приятно слушане! You plugged in. Now unplug. Unplugged MTV Live and Acoustic is also featured on the following radio stations.

0: отличия са 4 награди Грами, 15 награди за латино музика на Грами. Това е певицата, която в следващия близо час ще звучи в ефира на Радио Пловдив. Подробности за нея очаквайте след малко. А сега поглед към концертното събитие. То се е състояло през 1999 година. Излиза под формата на албум в началото на 2000-та година. Интересното тук е, че песните, които Шакира пее, не са на английски. И това е първият unplugged, който MTV представят на испански език. От него ние чухме първото изпълнение, Октавио Диа. Сега продължаваме с Си те вас, Донде естан лос дардонес, което означава Къде са кръвите.
1: Buenas noches. Wow, parece que voy a tener un público con el que lo voy a pasar muy bien. Gracias de verdad por venir, gracias por estar aquí. Bienvenidos. Espero que se diviertan.

0: Gracias.
1: Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.

0: Слушайте!
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

Вие сте с предаването Лайв по Радио Пловдив, а днес слушаме изпълнение на Шакира от 1999 година. Албумът се нарича MTV Unplugged. Шакира дебютира като звукозаписен артист на Sony Music Columbia, когато е само на 14 годишна възраст. Тя става известна с албумите Pies Descalos от 1995 и Donde Están Los Lardones от 1998. Именно от тези албуми, даже по-скоро от втория, изпълнява парчета Шакира на Unplugged концерта на MTV. Тук само ще вмъкна, че менеджер на Шакира е съпругът на Глория Естефан Емилио. До онзи момент, 1999 година, певицата е популярна основно в Латинска Америка. След MTV Unplugged Шакира се заема да учи английски, светлява косата си. През 2001 година издава първия си албум на английски език, с което става звездата, която е днес. Сега обаче ние се връщаме години назад в времето, през 1999, за да чуем още парчета от MTV Unplugged. Следва песента Сиега Сордо Муда. В това парче, заедно с Шакира, се изявява мексиканската банда Лос Мора Ариага. Следващото парче се нарича Неизбежно и ще завършим с песента с заглавие Мухи в къщата.

99-та година албумът е MTV Unplugged. След излизането си през 2000-та година той оглавява латино чартовете за две седмици, с което се превръща в третия и платинен албум. Той също и носи и награда Грами за най-добър латино поп албум. На церемонията по връчването на наградите за латино музика певицата изпълнява и една от песните от албума, парчето с арабско звучене Ойо Саси, като твоите очи. Разбира се, това не е случайно. Тук напомням, че Шакира, която е родена и израства в Колумбия, всъщност е половин ливанка. Към края на предаването ние ще чуем въпросното парче, преди това още информация за нея. Името и Шакира означава изящна жена в превод от арабски. Шакира е сред най-продаваните музиканти в света с множество сингли. Номер едно, първият и англоязичен албум Laundry Service от 2001 година се продава в над 13 милиона копия по целия свят, превръщайки се в най-продавания албум на латиноамериканска изпълнителка. Успехът ѝ се затвърждава допълнително с следващите испаноязични албуми. Всички оглавяват класацията Billboard за латино албуми, което пък я прави първата жена с албум номер едно в 4 различни десетилетия. Англоязичните й албуми също постигат платинен статус. С платинен статус е и MTV Unplugged, албумът, който днес слушаме по Радио Пловдив. Продължаваме с изпълнение от там.

0: Gracias. Gracias.
1: По Радио Пловдив слушате предаването Лайфа днес, звучи MTV Unplugged на Шакира. Шакира е автор или съавтор на по-голямата част от музиката и текстовете, които е изпълнявала по време на кариерата си. Тя е считана за международен феномен, известна със смесването на западни и близкоисточни влияния. Получава наградите Личност на годината на Латиноамериканската академия за звукозапис и Артист на годината на Харвардската фундация през 2011 година за филантропската и хуманитарна дейност. Назначена е и в консултативната комисия на президента за образователни постижения за латиноамериканци. Освен това, през 2012 френското правителство я удостоява с почетното звание кавалер на Ордена на изкуствата и литературата. Тя се застъпва за справедливо развитие на глобалния юг, правата, интересите на децата, латиномалцинствата в Съединените щати и Канада, жените и други недостатъчно представени групи. Шакира е била треньор в два сезона на американския телевизионен реалити формат The Voice, озвучава двете серии на анимационния филм Зоотрополис. Тя е и изпълнителен продуцент и жури на танцовия конкурс «Танцувай с мен» през 22-та година. Билборд я обявява за най-добра латиноизпълнителка на десетилетието два пъти за първите и вторите 10 години на хилядолетието. През 2026-та получи и номинация за Залата на славата на рок-н-рола. Това е Шакира, каквато е сега, а ние се връщаме в началото. Ще слушаме още от парчета от нейния концерт, който я направи популярна, MTV Unplugged от 1999 година.

0: Българско национално радио.
1: В 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Прокуратурата поиска постоянен арест за 4 от задържаните в четвъртък при полицейска операция в София, обвиняеми за имотни измами за поне 5 милиона евро. Единият от тях е бивш нотариус. Според държавното обвинение няма риск те да се укрият, но може да извършат нови престъпления, ако бъдат пуснати на свобода. При акцията бяха арестувани общо 9 души, както и извършени обиски на жилища, офиси и автомобили. Жертвите на измамниците са били предимно възрастни хора. По закон за подобно престъпление предвиден но наказание до 6 години лишаване от свобода. Международната рейтингова агенция Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на България, информира редакторът Георги Марков.
2: Агенция Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на страната на положително от стабилна и потвърди дългосрочния и краткосрочния рейтинг в чуждестранния местна валута 3B+, пише в съобщение на Министерството на финансите, откъдето подчертават, че според анализа изборната победа на Румен Радев приключва 5 години политическа нестабилност. В съобщението не се отбелязват предимствата, които страната ни има завеждането на еврото, а единствено прогнозата, че до 2029 година растежът на брутния вътрешен продукт ще бъде средно 2,6%, като ще надхвърля този в еврозоната. Според рейтинговата агенция, конфликтът в Близки изток ще забави растежа в България в краткосрочен план.
1: Информация на Георги Марков. По-добра транспортна свързаност и взаимодействие между образованието и туристическия сектор са сред основните акценти в програмата на Министерството на туризма, която ще бъде представена през следващата седмица. Това съобщи във Варна министърът на туризма Илин Димитров. Още информация от кореспондента ни Даниела Стойнова.
3: Министерството на туризма ще представи през следващата седмица програмата си за действия, която акцентира върху качеството на туристическия продукт. Това заяви във Варна министърът на туризма Илин Димитров, който участва в откриването на Международния кулинарен фестивал.
4: Рекламата е добре да бъде увеличена, но реклама без качество не работи добре. Беше назначен заместник министър на туризма, който е бил министър на транспорта. Тоест, нашата идея е да засилим логистичните връзки и да започнем да работим по един цялостен нов начин. Повече полети, значи повече туристи. Варна, летището все още не е възстановило нивата си от 2019. Трябва да направим така, че не само да ги възстановим, а и да ги минем.
3: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Батак отбеляза

0: старата черква костите, които са. Уважение към тези, които са загинали за свободата на България.
1: Почитам абсолютно всички наши възрожденци, че имам възможността да облека на моята прабаба носията. Всяка година тук да ги почита.
2: Батак е знамето, което ние всички носим в себе си. Те са изнесли тежката участ, ние сме благодарните след тях.
3: 150-та годишнина от избухването на Априлското въстание честват днес и в Дряново и Севлиево. С възстановки на битките от бунтовните дни и тържествена проверка заря се почита паметта на героите. Украински дрон е паднал в района на Запорожката атомна електроцентрала в югоизточна Украина, която е под руски контрол. Безпилотният апарат не се е взривил и няма щети върху съоръженията, съобщиха от руското управление на централата. Един човек е загинал и двама са били ранени при руски артилерийски обстрел в центъра на Херсон, по данни на местните власти. Пострадалите са приети за лечение в болница. Според руското министерство на отбраната, руските сили са установили контрол в две села в украинската Харковска област, Борова и Кутковка. Иран се очаква да обяви нова регулация за корабоплаването през Ормузкия проток, съобщи висш ирански представител. По-рано Израел и Ливан се споразумяха за 45-дневно удължаване на примирието на фона на продължаващи израелски въздушни удари в Южен Ливан. Редакторът Георги Петровски обобщава.
4: Иран е подготвил механизъм за управление на трафика през Ормузкия проток по определен маршрут, който ще бъде представен скоро, заяви председателят на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи. Той уточни, че мярката ще бъде валидна само за търговски кораби и страни, които си сътрудничат с Техеран. Механизмът предвижда заплащане на такси за специализирани услуги. Удължаването на примирието между Израел и Ливан, заедно с мерки за сигурност и посредническата роля на Съединените щати, проправят пътя към трайна стабилност, заявиха от ливанската делегация на преговорите. Израел и Ливан постигнаха споразумение за допълнителни разговори през следващите седмици. Израелските военновъздушни сили са нанесли удари в град Ал-Шахабия, в района на Тир в Южен Ливан, както и в някои други градове. Испанският премиер Педро Санчес защити решението на Мадрид да бойкотира музикалния конкурс Евровизия заради участието на Израел. Пред лицето на незаконната война в Ливан и геноцида в Газа, мълчанието не е решение, изтъкна Санчес. За новините Георги Петровски.
3: Дара с песента Бангаранга ще представи страната ни тази вечер на финала на песенния конкурс Евровизия в Виена в конкуренция с изпълнители от още 24 държави. Димки с боя са намерени от полицията близо до един от входовете на националния стадион Васил Левски, където след час започва футболната среща между Левски и ЦСКА. От полицията уточниха, че не е имало сигнал за бомба, каквито информации се появиха по-рано. Откритите димки са премахнати от входа на стадиона. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Релена Димитрова. Добър ден!
5: Добър ден! Към този час краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици има на много места в Западна и Централна България. Температурите са от 20 градуса в Монтана до 27 в Силистра, по Черноморието от 16 градуса в Шабла до 20 в Ахтопол. В София температурата сега е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 60%, атмосферното налягане 934 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месеца, ще продължи да се понижава. До края на деня облачността и над източна България ще се увеличи. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югоизток, а слаб ще остане вятърът в западната част на Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина. През нощта облачността над страната ще е значителна и на много места все още ще има валежи от дъжд. В Североизточна България ще са временно интензивни и значителни по количество, придружени с грамотевици. След полунощ от югозапад валежите в повечето райони временно ще спрат и облачността ще се разкъса. Ще духа да умерен вятър от запад-югозапад в Североизточна България от югоизток. Утре облачността над страната отново ще е предимно значителна, ще има и валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат придружени с грамотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад, най-късно в североизточните райони и ще се усили. В Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина ще е временно силен. С него ще нахува относително студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните ще са от

0: 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 в Горно-Тракийската низина. В София максималната температура ще е около 14 градуса. Заради очакваните значителни валежи за 6 области в Североизточна България в сила предупреждение от първа степен жълт код. На места там количествата на валежите ще бъдат между 20 и 35 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Възстановено е движението по пътя Ловеч-Плевен в чертите на град Ловеч при 40 км, което временно беше двупосочно в една лента поради аварирал тир. Без проблеми е преминаването през граничния преход Кулата Промахони в двете посоки. Трафикът е слаб, съобщи кореспондентът ни в Благоевград Кети Тренчева. Вчера на Промахон протестиращи фермери от района на Серес опитаха да блокират прехода, но гръцките власти ги възпряха. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Alter Ego – предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща.
1: Здравейте, здравейте, пловдивчани! Привет, филибари, филибаровци и барофили! Живо здраве на всички вас, които ни слушате и извън Пловдив! Аз съм Петър Краевски, един най-обикновен водещ, тук, там и навсякъде.
2: Ти да видиш!
1: С мен, разбира се, е и моето сатирично алтер его Крайо Петровски.
2: Вървят ли двама на дълъг път? И път да няма, ще ги глобят.
1: Ти пък, Петровски.
2: Поздрав за всички катаджи, които ни слушат. Ако ни хваните в нарушение, да знаете, Краевски е виновен.
1: Ама разбира се, ти нямаш книжка. Освен жълта, естествено.
2: Тя се води на двамата.
1: И не само.
2: Много сме.
1: Иначе, в насрещното, т.е. срещу нас, но не и против нас, е музикалният тон оператор и звукокоординатор Драгомир Симеонов.
2: Бибит, туш теке.
1: Това сме ние, тук сме, ваши сме.
2: Всичките.
1: Поне в следващите 50 на минути. А през това време ще отбележим 80-та годишнина на поета и сатирика Виктор Самуилов. Ще разгърнем новата поетична книга на поета и сатирика Георги Николов. Ще си спомним и за автора на много популярни български песни, поета и сатирика Димитър Керелезов.
2: Брей, при нас поети и сатирици валяло.
1: Такива са ни гостите, защото такова ни е и предаването. Тук търсим веселото в сериозното и сериозното в веселото. Изобщо, драги ми Петровски, работа ни чака.
2: Колега Краевски, то работа, работа, но аз наскоро бях в командировка и пратих на жена си следния SMS. И все пак обичам само теб. А тя ми отговори: за сега ти си най-добрият.
1: Е, все пак това си е признание. Дано да го заслужиш и на трудовия фронт. Стягай се и мобилизирай чувството си за хумор, доколкото го имаш.
2: Трудови ръце, на крак!
1: Да, няма лъжа, няма измама. Започваме!

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Рокът, какъвто го обичате.
3: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
2: Вилин! Рок! Блок!
4: Вие слушате Alter Ego по радио Пловдив.
5: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
6: Знанието е велика сила, а то се натрупва с годините и полека-лека се превръща в мъдрост.
7: Колега Краевски, на теб годините не ти личат.
6: По тази логика ти трябва да си тинейджър.
7: Това беше много смешно. Браво. Шегубиец. Апропо, оня ден един познат ми вика. Петровски, най-после си подредих живота. Пари имам. Кола имам. Върнах си заемите. Погасих ипотеката. Събрах достатъчно за екскурзия в Тайланд. И хоп, 80 години юбилей.
6: Случват се и такива работи. По-важното е, че днес ще отбележим един истински юбиляр. Поетът и сатирика Виктор Самуилов. Той празнува своята 80-та годишнина.
7: Браво!
6: Убеден съм, че нашите слушатели знаят много добре кой е Виктор Самуилов. Поет, сатирик, редактор и сценарист в студията за анимационни филми София. Съосновател е на популярния хумористичен вестник Тримата глупаци, както и на забавното списание Фраз. Автор е на много книги за деца и възрастни. Лауреат е на национални литературни награди, сред които са Христо Геданов, Константин Константинов, Валери Петров и Петко Рачо Славейков за принос в литературата за деца и юноши. Носител на награда Перото за 2021 година, както и на приза на Центъра за югоизточна европейска литература. Има и номинация за международната награда Астрид Линдрен. Носител е и на Орфеев венец за изключително високи постижения в съвременната българска поезия. Негови стихове са превеждани на много различни езици. Аз имам щастието да познавам Виктор Самуилов още от началото на 90-те, когато сътрудничих на вестник Тримата глупаци. Сътрудничих и на списание Фраз. Той стана редактор на

0: първата ми поетична книга «Сомнамбул», която излезе през 2006 година, за което съм му дълбоко благодарен. Виктор Самуилов е гостувал многократно тук в Алтер Его, както и в предаването «Пет краски», което водих преди много години в Пловдив и София. Нека да чуем кратък разговор с Виктор Самуилов. Един знаеш ти можеш човек ни гостува днес, Виктор Самуилов. Здравей!
1: Здравей, благодаря ти!
0: Лаврът ли е най-чаканата, най-оптималната награда за поета? Какво ти носи най-голямо удовлетворение?
1: Оптималната награда за поета, ако поетът е беден, аз заможен поет не познавам. Това е наистина голяма награда, защото с листата от лавъра човек може да си подправи постните манджи.
0: Между другото, винаги съм искал да те попитам, къде ти лично се чувстваш най-много в свои води? В лириката, в сатирата или в поезията за деца?
1: Ами, Петре, мисля, че през своя живот съм открил, че каквито и води си пуснеш гемиите, все едно накрая те ще потънат. Така че, докато сме живи и можем да работим, трябва да го правим.
0: От Титаник на Титаник, така се предвижва поетът.
1: Да.
0: Какво е твоето послание към младите автори?
1: Да поемат възрастта бавно и на глутки и в никакъв случай на екс.
0: Да, защото замайването
1: е колосално и човек не бива да живее в постоянно състояние на изострена света.
0: Помня легендарният вестник «Тримата глупаци», «Четримата глупаци», списание «Фраз», които излизаха през 90-те години на миналия век. Правихте ги с Доню Донев, Манол Манов и Димитър Бежански. Разкажи ми някоя кратка, но весела случка от този период.
1: Когато правихме «Тримата глупаци», бяха ни отделили една малка стаичка. Естествено, в нея не можеше да се работи, така че работихме предимно в къщи. И в петък се събирахме на ред колегия, така наречена. Един ден се отвори вратата, влезе секретарката на големия пост, който спонсорираше изданието ни, и казва: «Бате Доне, ще трябва във вторник да дойдеш при шефа, защото ще обсъждаме повишаването на вашите заплати». На което Доне най-естествено възкликна: «Има много здраве, ние във вторник не работим». И край. Така си останахме с същите заплати.
0: Спомням си преди, може би, 15-ти години, когато Доня Донев ми гостуваше в едно предаване в София. Той ми разказа как като дете боядисал кучето си на раета.
1: Точно така, да.
0: Така е. А ще споделиш ли и три свои епиграми за нашата сатирична радиоантология?
1: С удоволствие. Сокротце, соблаго. Как при веднъж не извадим полука? Все ангария познат. Карат те сам да отглеждаш памука, с който ти вадят душата. Не одеви се. И де не го сееш, наши не са циникне. Не одеви зад говори. Опознай родината си, за да обикнеш други страни и народи. И последната, сокротце. Да протестираме ли? Изложихте се. Има доказан с медицината факт. Нашеницът излиза от кожата си само по време на полов акт.
0: Чудесно. Бъди здрав и до нови срещи.
1: Ами на тебе успех и приятно предаване.
0: Аплодисменти за Виктор Самуилов.
2: Аплодисменти!
3: Браво! Браво! Браво!
0: Да, това са аплодисментите за юбиляра. И от студиото днес му пожелаваме здраве и още много сполуки в словото. Следващата песен е поздрав за него, а в нея и текстът си е негов. Наздрависимо, майсторе!

0: Alter Ego, единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Драги приятели, след малко ще разговарям не само със себе си, но и с поета Георги Николов по повод новата му поетична книга «Соло за камбани». Нашият Радио Хепанинг няма претенцията да бъде специализирано предаване за поезия, но ние следим развитието на автори, които създават освен сериозна литература, хумор и сатира. Георги Николов е един от тях. Той вече няколко пъти ни е гостувал със свои весели миниатюри. Разбира се, ще го провокирам да ни каже нещо по-сатирично и днес.
2: Колега Краевски, позволи ми да отбележа, че в стихосбирката на колегата Николов наистина има и някои сатирични параболи. Не се е издържал човека. Ето, например, една от тях. Озаглавена религия. Живият Буда с все така добре поддържана фигура на млад бог. Статуята му в пагодата пуснала бирен корем.
1: Да, нещо като азиатския Дориан Грей. Но не е в картина, а в статуя.
2: Много си наблюдателен. Ето още една. Тя е със заглавие «Постановка на Хамлет в Народния». Има нещо гнило в Дания. Лаерт пробожда Хамлет с български чадър.
1: Вижте, подозирам, че българският чадър е калибър 7,62. И наистина, в новата книга на Георги Николов има и такива кратки сатирични заигравания. Но аз преди всичко ще поставя акцента върху неговата поезия. Сега, за да създам контекст за разговора ни след малко, ще ви представя няколко от неговите стихотворения.

Поезията. По-сложна от ядрен взрив. Верижна реакция на думите, от която Опенхаймер не разбира. И слава Богу, някой Труман. Притча. Юда се обеси на смокинята, която Христос прокледа не ражда. А тая смокиня бе от уния, като в градината Адамова. И на дървото завърза плод,

0: Това са стихове от новата книга на Георги Николов, който е носител на престижни награди в конкурси като Южна пролет, Добромир Тонев, Биньо Иванов, Петко и Пенчо Славейкови и Изворът на Белоногата. С какво впечатлява неговата стихосбирка? С това, че в нея Георги Николов води диалог с митични герои или с велики мъртъвци от античността до наши дни. И то в четири поетични цикъла. Ерихон, Корида за Минотавър, Фантомна болка и Портрети в цял ръст. Във всеки от тях са разработени теми като смисъла на живота, любовта, смъртта, безсмъртието и, разбира се, поезията. Като в тях митове и легенди са преосмислени от позициите на съвременния интелектуалец, често с неочаквани поанти или иронични параболи. Например, Зевс съветва Прометей да не си играе с огъня. Минотавърът в лабиринта е превърнат в кукер. Диоген търси човека в себе си. На страниците съжителстват Исус, Адам, Моисей, Тезей, Пенелопа, Пикасо, Бонюел, Далчев, Джойс, Вазов, Елият, Флобер, Меселина, Мусолини. И изобщо свидетели сме на поетичен фюжън от езически, християнски и атеистични герои и символи, които са поставени в модерен контекст и са обгледани от неочаквани ракурси. Именно в това е едно от големите достоинства на книгата, в нейното парадоксално разнообразие и монолитност. Тя е като кристал, в който проблясват различни отражения от миналото с ярки, но не натрапчеви цветове. В тях може да се огледа и всеки от нас.
1: Абе, Краевски, ти що се правиш на литературен критик?
2: Е, казах си мнението, бе, Петровски, да не е забранено.
1: Ха, не бе, говори си. Ама в интервюто след малко дано да не ни трябва речника на литературните термини.
2: Няма, спокойно. На теб като на трикстер и втори протагонист в нашия радиоперформанс, ти обещавам, че ще си поговоря с Георги Николов по-човешки.
1: Заклеваш ли се?
2: Заклевам се. Евентуално. Музика.

0: Алтер Его.
1: Какво е това, бе?
0: Слушай и ще видиш.
2: Както си обещахме в началото, специален гост в Алтер Его днес е поетът и сатирикът Георги Николов. Здравей, Георги!
3: Здравей, Печо, Крайо и всички твои слушатели също здрависвам.
2: Говорим си на ти, естествено. Много се радвам да те чуя.
3: Аз също.
2: Ти не веднъж си ни гостува в предаването, но предимно като сатирик. Днес поводът е по-различен. Новата ти стихосбирка «Соло за камбани». Аз съм слушал соло за китара, соло за йоника, соло за барабани.

0: на книгата, тя имаше и друго заглавие, Коридас Минотавър, което е по-интересно, но се спрях на това соло за камбани.
1: Да. Каква е рамката, в която си положил твоите поетични текстове? Има ли основно послание?
0: Една поетична книга или стихосбирка се получава тогава, когато се стигне до критична маса на стихотворните текстове. Така стана и при мен. И тя започва сама да се оформя. Т.е. аз виждам вече композицията, която не е нищо друго, освен подреждане по сходство тематично и стилово на отделните стихотворения. Това е всъщност, колкото и да е концептуална, тази книга е една стихосбирка. И толкова.
1: Ти твърдиш, че говориш езика на камбаната и висиш на въжетата като акробат, а понякога и като обесник. Изграждаш ли своите стихотворения или чакаш някой поетичен квант да те удари по главата и каквото стане?
2: Краевски, какъв беше този въпрос?
1: А, алтерегото се обади. Георги, въпросът е резонен, нали?
0: Хубав е въпросът, защото аз имам стихотворения, които ги изграждам около някаква смислова находка. И наистина работя върху стихотворението. Други хрумвания или смислови пак такива находки ги оставам като ескизи, но запазвам смисъла. И най-вече скрития смисъл, защото за мен в поезията не е важно какво искал да каже автора, а какво не е искал да каже директно. И го е казал по заобиколен начин, т.е. чрез алегория, метафора, символ, които за мен са Светата Троица в поезията и аз понякога чета молитви пред тази Света Троица.
1: Не за друго, но защото има и такива, на които звездите им го говорят и те никога не редактират своите стихове.
0: Има и такива, които се получават експромт, знаеш, да. Спонтанно, но те са по-малко. Все пак, както казва моя редактор и издател, и тук е мястото да благодаря и на него, и на теб като рецензент на книгата, заедно с другия рецензент Диан Енев, на Марин Георгиев, разбира се, това е издателя и неговото издателство Литературен форум, и също така и на художника Иво Рафаилов, но аз се откорих, какъв беше въпроса.
1: За квантовата поезия беше въпроса, но той мина и замина.
0: Той казваше така, Марин Георгиев, стихотворението е сложна работа. То има композиция, планта и така нататък. Той трябва да се напише, да се изгради. Макар че до известна степен поезията не е и литература. Тя е вид състояние. Да не кажа душевно, а психично. Но във връзка с това мога да кажа, че наблюдавам напоследък автори, които като че ли се срамят да напишат, да подозаглавят книгата си стихотворение или стихове. И пишат заглавието и отдолу поезия. Да, ама понякога в такава поезия не можеш да различиш никакво стихотворение. Някакси като че ли поезията е смятат за по-висш разред. Всъщност те са едно и също, разбира се, с разликата между род и жанр и вид и така нататък.
1: Да, наистина сложно нещо е поезията, както казваше Васко Сотиров. За някой животът е сложен, за мен обаче е сложен добре. Ако трябва да избереш едно стихотворение от соло за камбани, кое ще бъде то?
0: Ами, аз бих предпочел Дневник на Диоген.
1: Добре, нека да го чуем.
0: Дневник на Диоген. По бордеи, изпълнен из глъчка, враг се отчаяно човека да търся. Сета и ведно с моята бъчва, тътрехме се по улички мръсни. Свит като зародиш в утробата й, обитавах свят тъмен и тесен. Но колкото и да ми бе неудобно, така търсих човека и в себе си. Срещнах много хора по пътя, и богати, и бедни, хора особени. Различавах лицата им смътно, но не срещнах себе подобен. Потъвах в тълпи многолюдни, струпани за нещо си на гората. И може да ви се стори чудно, но нямаше човек сред хората. С фенер дори осветявах народа, но слаб бе пламъкът на фенера. И сякаш из мрачния харес бродех, поне там жива душа да намеря. Накрая се спрях на едно място. Вдигнах фенера към лицето си и тогава прозрях съвсем ясно. Трябва мен да търсят човеците.
1: Добре, хубаво стихотворение. Който търси, намира майстора си в наше време. Ето такива стихове има в новата книга на Георги Николов.

0: Колега Краевски, искам и аз да попитам, трудно ли живеят при него поета и сатирика в едно тяло?
1: Краев Петровски пак се обади.
2: Съчетавам ги идеално. И сатирика, и поета, защото ти знаеш, писането на епиграми много усъвършенства римуване стих.
1: Ще се радвам, ако ни кажеш и няколко от

0: поета, защото ти знаеш, писането на епиграми е много усъвършенства римувания стих.
1: Ще се радвам, ако не кажеш и няколко от по-новите си сатирични миниатюри.
0: Да, започвам с една абсурдна епиграма по Бекет и Кавафис. Може и да не вярвате, но абсурдът е две в едно. Както очаквахме варварите, взе, че дойде Годо. И както не е казал Кавафис, но той не бе никакво разрешение. Както допълнение.
1: Да.
0: Клуб на богатите. Клуба на богатите се тикаме, кой от нас бос, кой гол. Но е ясно, че ще носим стиковете на игрището за голф. И последната следизборна епиграма. Или следизборно. На изборите след душа леден, Еремиев плач и кански рев. Но който плаче последен, плаче най-добре.
1: Да, който плаче последен, плаче най-добре. Добре, благодаря ти. Успяхме покрай поезията да пласираме и малко сатира. Нали? Така е при нас.
0: Георги? Благодаря ти много и аз. Още веднъж и за предаването и за книгата, на която беше рецензент. И благодарение на теб и на другия рецензент Диан Енев, тя стана факт.
1: Добре, пожелавам ти успех на новата стихосбирка Сало за камбани и нека никога да не се уморяват думите.

0: номер едно. Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
1: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
2: Алтер Его. Гласове, които помним. Днес в Алтер Его ще си спомним за Димитър Керелезов. На 7 май той щеше да навърши 88 години. Димитър Керелезов е автор на много известни текстове на песни за Щурците, Спешен случай, Диана Експрес, Йорданка Христова, Бисер Киров, Тоника, Домино, Братя Аргирови и много други популярни изпълнители. Но той беше и сатирик. Наред с многобройните си награди, той бе отличен и в националния сатиричен конкурс за един по-човечен свят, който организирах преди 20 и няколко години. Сега с Крайо Петровски ще ви припомним три от неговите епиграми. Новият Омир.
3: 7 града спорят днес и за то споет брадат. Всеки се кълне на чест, че не му е роден град.
2: Диалектика.
3: И през 21 век онази истина си остава. Колкото по-малко знае човек, толкова повече получава.
2: Теза и антитеза.
3: Погледнете самички, каква жена, какви форми. Антитеза на всички морални норми.
2: Чудесни епиграми от Димитър Керелезов. Помним го като сатирик и автор на текстове за популярни песни. Сега ще ви припомня някои от тях.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И Крайо Петровски.
2: Драги приятели, шоуто трябва да продължи. Време е за Радио Бон Бон. Следва Смехо Маратон. Петровски, вече минах 50-така, но искам да имам младежки вид. Какво да правя?
3: Просто казвай, че си на 70 години.

0: Петровски, какво е старост?
1: Старост е, когато викаш жена си под душа да ти изтърка гърба, за да ти изтърка гърба.

0: Петровски, ако на пътя ме удари селянин, важи ли гражданската отговорност?
1: Важи! А ако селянинът е с каска, важи и каското.

0: Петровски, напоследък съм много изморен, напрегнат, депресиран. Какво да правя?
1: Спокойно, ще ти дам каквото трябва. Ето това ще го пиеш за умората. Това пък е за нервното напрежение. А това е за депресията.
0: Петровски, а нещо друго освен ракия няма ли?

0: Петровски, какво има?
1: Дадох на кучето си да опита бира.
0: Ей?
1: Сега всеки ден му давам. Пропи се!
0: Тогава не му давай повече.
1: Не мога. Започва да хапе.
2: Това е Алтер Его.
0: Драги Филибари, Филибаровци и Барофили, времето ни изтече. Екип 3.14 се разделя с вас. Очаквайте ни на повторенията в неделя и понеделник. А след една седмица отново ще звучим премиерно след новините в 15 часа. А сега, колега Петровски, време е да затворим вратата на предаването.
1: Казват, че когато една врата се затваря, друга се отваря. Ако и при вас е така, значи шкафовите ви са за ремонт.
0: То цялата държава е за ремонт. Тени шкафове ли? Така е то у нас. Живи и здрави. И кой откъдето. До слушане.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

16:00 започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Министърът на културата пожела успех на Дара на конкурса Евровизия. Десетки пловдивчани се включиха в почистването на Сахат Тепе. Полиция и доброволци издирват изчезнал мъж от маданското село Средногорци. След 3-часово заседание Софийският районен съд освободи бившия нотариус Борис Янков и неговата приятелка Николина Здравкова. Двамата са част от задържаните при акция в София, обвиняеми за имотни измами за поне 5 милиона евро. Според магистратите липсват достатъчно доказателства за съпричастност към престъплението, по което двамата са обвинени. Съдът разгледа мерките за неотклонение на четиримата обвиняеми по делото за имотни измами,

останалите двама, Николай Александров и Георги Янев Джеймс, остават с мярка подписка. За Александров съдът прие, че има данни за евентуална съпричастност, но не съществува опасност да се укрие или да извърши друго престъпление. Министърът на културата Евтим Милошев пожела успех на българската представителка на конкурса за песен Евровизия Дара, която ще излезе на сцената в финала на надпреварата тази вечер. Искам категорично и най-искрено да пожелая тази вечер успех на нашата представителка на Евровизия Дара. Вярвам, че Европа ще оцени и личността й, и изпълнението й. Стискаме палци за Дара, каза в Бургас министър Милошев. Финалът на Евровизия е тази вечер. По-рано днес в Бургас министърът на културата се включи в ректорски съвет, в който участваха представители на всички висши учебни заведения в Крайморския град, както и ректорите на трите академии – Националната художествена академия, Националната академия за театрално и филмово изкуство и Националната музикална академия. Десетки пловдивчани, малки и големи, се включиха в почистването на Сахатепе тази сутрин. Над 10 големи чувала с отпадъци са събрани от целия хълм. След края на акцията, участниците направиха алпинеум с билки под ръководството на колегата Михаил Косев. Организатори на акцията са диригентът на Пловдивското певческо дружество Ангел Букурещлиев Илиян Тиганев и адвокат Дяко Дяков. Доброволци от село Средногорци и полиция издирват изчезнал мъж от селото, който е в неизвестност от вечерта на 15 май, съобщиха от кметството в Маданското село. Изчезналият е на 56 години и се казва Силви Тахиров. Всеки, който има информация за неговото местоположение или го е срещал, може да се обади в кметството в Средногорци, каза кметът Светлан Младенов. Мъжът е в неизвестност, след като е излязъл от дома си около 2 часа след полунощ с нощи, уточниха от областната дирекция на МВР в Смолян. Издирването започва от село Средногорци, след което ще продължи и в местности в околностите на селото. В Чепеларе бе открито 17-то издание на традиционния празник Веселие в Чепеларе с участието на танцови фолклорни състави от България, Гърция, Турция и Северна Македония. Инициативата, превърнала се в дългогодишна традиция, е на местния танцов клуб Веселие с подкрепа

0: фолклорни състави от България, Гърция, Турция и Северна Македония. Инициативата, превърнала се в дългогодишна традиция, е на местния танцов клуб «Веселие» с подкрепата на община Чепеларе. Тя е част от традиционните майски празници на община Чепеларе. Празникът бе открит с сворнатото хоро, което се извива около олимпийските кръгове на площад Олимпийски в центъра на града. Специални гости на празника са българските олимпийци родом от Чепеларе, участвали на редица олимпиади. Единствената шампионка на България от зимна олимпиада по биатлон Екатерина Дафовска, българският тас в сноуборда Радослав Янков, биатлонистите Димитър Гирджиков, Десислава Стоянова и Антон Синапов, Борислав Киряков, Стефан Присадов и Митко Хаджиев, алпийски ски, както и други спортисти. Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Кирилова.
1: След обяд започналото от запад увеличение на облачността ще продължи и до вечерта ще обхване цялата страна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Вятърът от юг-юго-исток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане само в западната част от Дунавската равнина и западните райони от Горно-Тракийската низина. Максималните температури днес ще са между 21 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

15. Все от събота и следове. Традиционно стартира и двучасово от спортно издание на Антена Спорт. Аз съм Владо Григоров, а Стефан Белев е на Торисовския пулт. Той е музикален редактор на предаването. Ще бъдем заедно до 18 часа с последните спортни новини от Пловдив, страната и чужбина. В рамките на тези 2 часа повече ще обръщаме внимание върху мачовете, които започнаха само преди малко в 16 часа в шампионската група в родното футболно първенство. Предпоследен кръг. Две дербита, можем да кажем. ЦСКА 1948 Лудогорец в Бистрица и Левски ЦСКА. Класическото дерби, което се играе в момента на националния стадион Васил Левски пред доста малко публика от страна на армейците. На сектор Б, централния сектор на националния стадион Васил Левски, са допълнени изцяло от фенове на Левски, но в сектор Г и в сектор В твърде малко червени фенове. Явно не е достатъчно голям дразнител този мач за феновете на ЦСКА. Те си чакат сряда, финала за Купата на България, последния блок, както се казва, за Европа, финала срещу Локомотив Пловдив. Не са питали обаче Душан Косич и неговата чета какво мислят по въпроса. Всичко това ще стане ясно в сряда вечерта. Една доста интересна новина току преди двубоя на Левски срещу ЦСКА, който се играе в момента. Сигнал за бомба на стадион Васил Левски е постъпил в полицията преди двубоя. Това информира BTV. Той е подаден минути преди входовете на съоръжението да бъдат отворени. Според информацията, бомбата се намирала в сектор А на вход 2. Тоест на централната трибуна на стадион Васил Левски. Намерени са много пиротехнически средства. В сектор Б е имало червени димки, които трябва да бъдат задействани дистанционно. В сектор Б, т.е. в сектора на Левски. Дербито между сини и червени, както казах, стартира в 16.

в отбора на Левски в сравнение с последния двубой срещу Лудогорец. Левски стартира с Вуцов на вратата, пред него Оливър Кандем, Макун, Димитров, Майкон, Охене, Костадино, капитан на отбора, Борас, Евертон Бала, Кирилов и Хуан Перея. На върха на атаката на сините, ЦСКА залага на Лапухов на вратата, пред него Пастор, Делова, Иванов, Мартино, Панайотов, Ебонг, Жордао, Перейра, Педриита и Алехандро Годой. Това е състава. Леандро Годой, извинете. Това е състава на ЦСКА. 4-1-4-1 схема на игра. За Христо Янев с изнесен напред нападател, като какъвто е Годой. 4-2-3-1 схемата на игра, пък за Веласкес, като зад Пере, централен нападател на Левски, действат Евертон Бала, Кирилов и Георги Костадинов. 9-та минута от началото на двобоя, 0-0, както и в Бистрица, равенство 0-0 между ЦСКА 48 и Лудогорец. По-късно днес от 19 часа нови два мача, но в долната четвърка в родното футболно първенство. Арда приема Локомотив Пловдив на арена Арда. Ще има много промени в състава на Локомотив Пловдив предвид предстоящия финал за Купата на България в сряда и желанието на Косич да съхрани по-голямата част от своите титуляри именно за двобоя на националния стадион Васил Левски през следващата седмица. Ботев срещу Черноморе също 19 часа на стадион Христо Ботев. Тези два матча стартират от 19 часа наше време. Естествено, по традиция в Германия матчове от 16.30, като това е последния кръг в немското футболно първенство и по традиция то стартира анблок в 16 часа и 30 минути. След около 20 минути Боруси Мьонхенгладбах, домакин на Хофенхайм, Байер Леверкузен, Хамбургер, Спортферайн, Байер Мюнхен, Кьон, Айнтрак, Франкфурт, Штутгарт, Фрайбург, домакинство на Лайпциг, Хайденхайм, Майнц 05, Санкт Паули, Волсбург, Унион Берлин срещу Аугсбург и Вердер Бремен срещу отборът на Боруссия Дортмунд. Така, кръг преди края, преди последния кръг. Байер Мюнхен отдавна шампион вече на Бундеслигата, на второ място Дортмунд. Няма как да бъдат изместени от второто място вестфалци. Лайпциг е на трето място с 65 точки и те сигурни участници в шампионската лига и бронзови медалисти в първенството. Штутгарт на четвърто място обаче в люта битка с Хофенхайм. При определени обстоятелства може и Байер Леверкузен да се намеси за тази позиция. Четвърта, последна даваща право на участие в шампионската лига от Германия. Фрайбург е на седмата позиция с 44 точки и тук за това последно място за Европа ще има битка между Фрайбург, Айнтракт, Франкфурт и Аугсбург. Дъното на таблицата вече изпадналите Хайнденхайм и Санкт Паули. Волсбург обаче е на ръба и той с 26 точки евентуално може да стане въртележка между тези три отбора и 16-то място е баражно място, 17-18-то праща отборите във втора Бундеслига, така че битката тук между Волсбург, Хайденхайм и Санкт Паули е за това 16-то място, на което в момента се намира отборът на Волсбург с по-добра гол разлика от Хайденхайм и Санкт Паули, но еднакви точки по 26 за трите отбора. Ще бъде крайно интересно да следим събитията в немското футболно първенство. От 16.30 започват мачовете. Така, пак да видим какво се случва в българското футболно първенство. Вече около 13-14 минути от началото на срещите в така наречената шампионска група. Там има гол! Левски побежда на ЦСКА София! Левски побежда на ЦСКА София! За жалост не мога да видя как е станал гола. Ще чакам някакви повторения най-вероятно. Но Левски побежда на ЦСКА. Рано-рано, още в 12 минута резултатът е открит на националния стадион Васил Левски. Гол е паднал в 11 минута. Дори нямаме информация за голмайстора в двобоя. Радослав Гидженов е главен съдия на тази среща. Доколкото разбирам, гол е потвърден в 11

Сенята Левски повежда на ЦСКА с 1 на 0. Еми, за жалост, не разполагам с актуална картина от срещата в момента, така че ще изчакам, за да разбера какво е, как се е стигнало до това попадение във вратата на Лапухов. Да видим при толкова много промени в двата отбора. Хуан Перея! Хуан Перея, бившият футболист на Локомотив Пловдив, нападател на черно-белите, който бе продаден в зимната пауза на Левски, бележи нов важен гол за своя нов отбор. Левски ЦСКА 1 на 0. Хуан Перея е много-много по-качествен нападател от Мустафа Сангаре. Двамата са играли в трета португалска дивизия преди да дойде до българското футболно първенство. Хуан Перея обаче много по-бързо се адаптира към нашата футболна действителност и въпреки, че го хвалят много Сангаре, за мен той е много-много така по-слаб футболист от Хуан Перея в нападателен план. Доказва го още веднъж Перея с гол във вратата на Лапухов. Левски ЦСКА 1 на 0.

Уважаеми дами и господа, мили деца, Цирк Арена е при вас. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа. Очакват ви минути с много смях, веселие и много, много адреналин с клоуна Мишо. Ще видите само и единствено под купола на Цирк Арена летящи кросови мотори за най-малките, дресура на пудели, коне, понита и камилата степа и много други изненади. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа.

22-23 минути от началото на дербито между Левски и ЦСКА. 1-0 в полза на сините с гол на Хуан Пере в 11-та минута. Все още нямам така поглед върху попадението на Левски. Най-вероятно ще трябва да изчакам повторенията на полувремето, за да даде гол. Но така и не, че Левски държи играта в своя ръце доста по-добре, по-солидно. Армейците пак на прага на позволеното на така агресивната игра. Преди малко и Оливер Кандем и Хуан Пере бяха сериозно посечени от Бруно Жордао и от Педриета. Без картони, обаче Гидженов за сега се въздържа да дава картони. Пази ги, гали ги с перце футболистите на ЦСКА преди финала. Левски играе доста по-стойностен футбол, въпреки така 8-те промени в състава на Кулио Виласкес. С много по-голямо самочувствие, вече шампиони. Сините необременени показват най-доброто, на което са способни, въпреки че и в тяхте редици има доста така позастаряващи футболисти, като Карлос Охене. Още едно центриране в наказателното поле на Пухов и отново неразбирателство там в защита на червените. Акрам Борас открадна топката и търси взаимодействие с Оливер Кандем. Той продължава към Ради Кирилов вдясно и отново изблъскан грубо в гръб от Анжело Мартино. Ради Кирилов няма никакво нарушение, само тъч в полза на Левски, който вече е изпълнен, обаче не мога да изкарат топката. ЦСКА от собствената си половина. Левски със страхотна преса, между другото, се опитва да парира всякакви така наченки на атака за армейците от собствената им половина. Не е лош мач за наблюдаване, доста динамичен. Пак казах, и двата отбора като че ли са свалили напрежението. Левски и шампиони, ЦСКА мислят повече за финала за Купата на България. Тези точки, да, ще са много повече от полза за ЦСКА, ако спечелят нещо от този двубой. За Левски, пак казвам, освен за престиж, не играят за нищо друго сините. Каквото трябваше да го направят, те го направиха вече няколко кръга преди този двубой. Грешка обаче сега при изнасянето на топката за Левски. Контратака за ЦСКА. Да видим дали тук обаче Вуцо се намесва много добре, излизайки и ловейки топката пред погледа на нападател на... Това е Годой, естествено, който бе дублиран и от Макун, но добро излизане на Светлио Вуцов, който прибра надежно топката в своите ръце. Към другият двубой, който се играе в момента, ЦСКА 1948 срещу отборът на Лудогорец. Сега ще ви кажа какъв е резултата в този матч. Резултатът е 0-0. 28 минута. Да погледнем дали има поне картони в Бистрица. Един картон за Антон Недялков, още в третата минута жълт картон за капитана на Лудогорец. В очакване сме и на началото на двубоите в немското футболно първенство. В 16:30 минутка две неделят от началото на тази среща. Да, нито един жълт картон на Левски ЦСКА. 27 минута, нито един жълт картон

Гиджинов е получил явно инструкции да се въздържа от официални предупреждения, които могат да изиграят негативна роля, най-вече за футболистите на ЦСКА, да отнесат някое наказание преди финала за купата на България срещу Локомотив Пловдив. Пак казвам, ръбетите играят на ръба на допустимото. Доста агресивно. Това е тяхния стил на игра всъщност. Естествено, знаеки, че те са ЦСКА и арбитрите с едно ново реферират винаги мачове на сини, червени и зелени. Останалите там са повече от буквалисти на за останалите отбори. Нашите родни съдии. Там общо взето помпат самочувствие и показват, че знаят правилата и добре могат да реферират. Но когато става въпрос за тези три отбора, рязко нещата стават доста по-различни. Сега към открито първенство на Италия по тенис, където в момента трябва да се играе финала при мъжете между Яник Синер и Данил Медведев. Сет на сет в финалния двубой, но матчът е прекратен заради дъжд във Вечния град. Знаете, там няма подвижен покрив, няма козирки на Форо Италико на централния корт Никола Пиатранжели. Нормално е да бъде прекратен на двубоя, когато има дъжд. Резултатът е сет на сет. Първата част печелена от Яник Синер с 6 на 2. Гейма сравнително бързичко за 31 минути. Втория сет обаче доста по-дълъг. Час и 10 минути спечелено Данил Медведев с 7 на 5. В третия сет матчът е прекратен при резултат 4 на 2 гейма в полза на Яник Синер. Т.е. Италианец е направил пробив в подаването на Медведев. Медведев сервира за намаляване на аванса на Синер. 4 на 2 гейма за Синер. Сервис на Медведев и матчът е прекратен. Поне за момента ще се изчака дъжда да премине и след това двубоя ще продължи. За по-късно днес е предвиден и финала при даните. По програма трябваше да започне той в 18 часа и 20 минути. Естествено, претърпява веднага промяна в началния част на дамския финал заради времето. 18.35 вече. Предполагам, че това време ще расте с всяка изминала минута, тъй като не се знае дъжда кога ще спре. Така че първоначално от 18 часа, сега вече 18.35, колко гол срещу Елена Свитолина в финала при дамите на открито първенство на Италия по тенис. Последният турнир преди Ролан Гарос. Да видим тук още едно. Още един шпагат на Бруно Жордао в краката на Акрам Бораси. Тук няма жълт картон. И тук няма жълт картон. Да видя се пак, дали не е бръкнал с джобчето за картон и Гиджинов. Пак тежки интервюто само за футболисти на ЦСКА. Така не се помага. Не се помага на българските отбори по никакъв начин, защото като излезат в Европа, няма кой да им дава такъв фундък при тези шпаги и при тези остри влизания. Тук ги пази определено Гиджинов от картони, футболистите на ЦСКА. Бруно Жордао поне до момента без за два жълти картона, както е Анжело Мартино. Да не говорим и за Педрията, който също подскача като див пител там на тъч линията. Ще видим дали ще озапти матча, дали ще охване здраво в своите ръце Гиджинов. За сега нито един жълт картон за футболист на Левски или ЦСКА. 1-0 за Левски срещу ЦСКА, а все още без голове на другият двобой, който се играе по същото време от шампионската група в България, ЦСКА 1948 Лудогорец, 0 на 0 с един жълт картон на Антон Недялков в третата минута.

36 минута от началото на дербито Левски ЦСКА. Един на ново в полза на сините с гол на Хуан Пере в 11-та минута. Още някои добри слизане към вратата на Лапухов. Един удар с гол още на Хуан Пере след тъглов удар, който не успя да намери целта, но Пере бе много близо до това да отбележи втори гол след този удар в към вратата на армейците. Сега сините с доста голямо самочувствие. Макун с глава към на вратаря Светлио Вуцов. 1-0 за Левски. Пак казвам, 10 минутки преди края на първото полувреме. Сега към немското футболно първенство, където започнаха вече мачовете от последния 34-ти кръг. В Бундеслигата паднаха и първите две попадения. Хайндейнхайм губи от Майнц 0-5 с 0-1. Голът отбеляза Тиц в 7-та минута. Хайндейнхайм Майнц 0-5 0-1. И другото попадение е на двубоя Унион Берлин Аусбург на стадиона край старото лесничейство. Унион Берлин води с 1-0 срещу Аугсбург. Гол на Илич. Андрей Илич бележи гол в 10-та минута за Унион Берлин. Сега на база тези резултати, както казах, ще следим естествено и онлайн класирането

на момента в Германия, защото има няколко битки, които се водят на различни фронтове. На база тези резултати Хайденхайм изпада с 26 точки, тъй като губи в момента от Майнц 0-5 с 0 на 1. Майнц в средата на таблица с 40 точки, играят за себе си само, не са заплашени от изпадане, нямат и амбиции за европейски клубни турнири. Волсбург и Санкт Паули в момента, след като резултатите са Санкт Паули и Волсбург, това е всъщност директен матч между двата отбора, 0 на 0, двата отбора по една точка с 27, но Волсбург запазва за сега 16-то място, което е баражно, а Санкт Паули, тъй като има 3 гола, по-лоша гола разлика от Волсбург, се намира в зоната на изпадащите, заедно с Хайденхайм. Още един гол. Той е на сметката на Байер Мюнхен, на сметката на шампиона, който е домакинство на Кьолн. На Алианс Арена имаме поне индикации за това, че има попадение в този матч. Не е потвърден гол за Байер Мюнхен. Да видим дали ще го потвърдат. 10-та минута, вече резултатът е 1 на 0. Нямам информация. Хари Кейн. Хари Кейн бележи за Байер Мюнхен след подаване на Джошуа Кимих. И Кейн открива резултата на Алианс Арена. Байер Мюнхен, Кьолн 1 на 0. И така, всички резултати в Германия след 13 минути от началото на срещите. Само Айнтрахт и Штутгарт са стартирали с закъснение, известно закъснение, 7 минути от началото на този двубой. Нямам представа защо с 5-6 минутки по-късно е започнал този двубой. Боруси Мюнхен, Гладбах, Хофенхайм 0 на 0. Байер Леверкузен, Хамбургер, Шпортфенайн 0 на 0. Байер Мюнхен, Кьолн 1 на 0. Айнтрахт, Штутгарт 0 на 0. Фрайбург, Лайпциг 0 на 0. Хайденхайм губи от Майнц 0-5 с 0 на 1. Санкт Паули, Волсбург 0 на 0. Унион Берлин, Аугсбург 1 на 0. Вердер Бремен, Борусия Дортмунд 0 на 0. Гладбах побежда в този момент на Хофенхайм. Борусия Мюнхен, Гладбах, Хофенхайм 1 на 0. Голмайстор Уго Болин е в 14-та минута. Да видим. Да, гол е признат. Гол е признат. Боруси Мюнхенгладбах на Бьоквибер стадион води на Хофенхайм с 1 на 0. Погледите към националния стадион Васил Левски, 41-а минута, Левски ЦСКА. Все още резултатът е 1-0 за сините с гола на Хуан Перея в 11-та минута.

0: децата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

Завърши първото полувреме между Левски и ЦСКА. 1-0 в полза на сините с гол на Хуан Пере в 11-та минута. Отелиха се двата отбора на почивка. Чакам все още да видя така повторение на попадението на Хуан Пере, с което Левски води на полувремето с 1-0. Да ви припомня в същото време, докато очаквам това повторение, драги слушатели, че след малко започва финала за купата на Англия на Уембли между Челси и Манчестър Сити. Матч, който

ще следим поне първото полувреме. От най-стария турнир на Европа, купата на Англия. Започнаха коментари за първото полувреме. Аз си чакам повторение на гола, тъй като не успях да го видя, естествено. Ще ви кажа и резултата от другият матч, който се играе в момента. Лудогорец ЦСКА 1948 0 на 0. По-скоро ЦСКА 1948 Лудогорец 0 на 0. Това е също на полувреме резултат. Тежки анализатори. Владо Манчев ще коментира играта на ето го гола, да го видим. Не, това не е гол, още в петата минута. Първото, по-интересно, най-вероятно положение пред вратата на Лапухов, претенции за Дуспа, за Левски, неуважение от Гидженов, нямаше и за какво между другото. Според мен трябваше да започнат коментарите и анализите, именно с попадението на Хуан Пере, защото това е и може би най-интересното положение през първото полувреме. 5 минутки остава до новините на Радио Поли в 17 часа. Диванка Петкова ще ви ги представи. Хулио Виласкис, въпреки че станаха шампиони Лески, продължава да си пише там в тетерчето. Не знам колко тетрадки и тетерчета. Ето го гола, да видим атаката на сините. Прес Акрам Борас, хубаво извеждащото подаване към Хуан Пере. Той обаче е в от малък къгъл през краката на Лапухов. Даже не се виждаше как от такава ситуация Хуан Пере ще вкара гол. От твърде малък къгъл, бе затворен от двама-трима футболисти в червено, намери начин да шутира обаче към вратата на червените. Лапухо с много ливашко, така ливашка намеса, бих казал. Това не тича, както се казва, на вратар на ЦСКА. През краката тръгна да лови топката, изпусна я през краката и 1-0. Никва засада при атаката на Хуан Пере. Там Ломбарда и Лова не успя да се противопостави. Да, веднага, това е манер на Хуан Пере, веднага да шутира от всяко едно положение, след като се освободи, макар и от опеката на един защитник, да. Под плонжа или под ръцете на Лапухов. Абсолютно вратарски гол. Тук Хуан Пере е просто инстинкта му на нападател. Да, Давид Пастор бе футболиста, който потичкаше там покрай Хуан Пере и нямаше какво да направи при удара на нападателя на Левски. Никва засада. Така, вече можем да се насочим към двубоите в Германия. О, доста голове паднаха в последните минути. Само резултатите след 26 минути игра ще ви съобща в началото на втория час с подробности и голмайстори. Боруси Мьонхенгладбах вече води на Хофенхайм с 2 на 0. Последен кръг в Германия. Байер Леверкузен, Хамбургер Шпортферайн 0 на 0. Леверкузен изпуска Дуспа. Байер Мюнхен води с 3 на 1 на Кьон. 4 гол само за 24 минути на Алианс Арена. Голата серия започна Хари Кейн в началото. След малко ще ви кажа и другите голмайстори, веднага след новините на Радио Пловдив. Айнтрак Франкфурт губи от Штутгарт с 0 на 1. Фрайбург Лайпциг вече 2 на 0. Хайнденхайм Майнц 0-5 0 на 1. Санкт Паули Волсбург 0 на 0. Тук в люто дерби за оцеляване между двата отбора. Унион Берлин Аугсбург 1 на 0 и Вердер Бремен Борусия Дортмунд 0 на 0. Това са резултатите, като до момента Волсбург е на 16-та позиция, баражна, 27 точки, Сан Паули също 27 точки, но с по-лоша гола разлика, 3 гола по-лоша гола разлика от Фрайбург е на директно изпадващо 17-то място. Хайнденхайм губи в момента с 0 на 1 от Майнц 0-5 и 26 точки също изпада в втора Бундеслига. В битката за европейските клубни турнири Фрайбург за сега на позиция Лигата на конференцията, Хайнденхайм, Байер Леверкузен в Лига Европа за момента на база тези резултати, а Штутгарт е на четвърта позиция и заедно с Лайпциг, Дортмунд и Байер Мюнхен ще бъдат участници в Шампионската лига през есента, ако тези резултати естествено се запазат.

17:00 започва новинарският обзор на Радио Пловдив на 16 май. Представя го Иванка Петкова. Съдът освободи от ареста обвиняемите за имотни измами в София. Пловдив отбеляза деня на мозайките в епископската базилика на Филипопол. Светийно шествие много прояви, Батак чества 150 години от априлското въстание. Тази вечер Даре ще представи България на финала на таз годишното издание на Евровизия в Виена. Певицата стигна до тук, след като преди два дни успешно премина през полуфиналите, а преди това спечели националната музикална селекция за песенния конкурс, организиран от БНТ. До вечера българката ще изпълни песента си «Бангаранга» под номер 12 на сцената на Винер Штатхале, като конкурсът ще се излъчва на живо по Българската национална телевизия от 22 часа. Певицата ще се бори за кристалната статуетка с изпълнители от още 24 държави. Медиите по света определят изпълнението и на полуфинала в четвъртък вечер като едно от най-безапелационните. Феновете в България няма да могат да гласуват за Дара, но това могат да направят българите в чужбина, тъй като вотът на зрителите е 50% от крайната оценка. Тяло на мъж е намерено в близост до хижа Рудничар в природен парк Витоша, съобщиха от столичната дирекция на вътрешните работи. Сигналът е подаден около 15 часа. На място има екипи на полицията, извършват се огледи, по случая се води разследване. След тричасово заседание Софийският районен съд освободи бившия нотариус Борис Янков и неговата приятелка Николина Здравкова. Двамата са част от задържаните при акция в София, обвиняеми за имотни измами за поне 5 милиона евро. Според магистратите липсват достатъчно доказателства за съпричастност към престъплението, по което двамата са обвинени. Съдът разгледа мерките за неотклонение на четиримата обвиняеми по делото за имотни измами. Останалите двама, Николай Александров и Георги Янев Джеймс, остават с мярка подписка. За Александров съдът прие, че има данни за евентуална съпричастност, но не съществува опасност да се укрие или да извърши друго престъпление. Жителите на пазарджишкото село Огняново отново излязоха на протест. Недоволството им е заради засиления тежкотоварен трафик през населеното място. От десетилетия камионите извозват инертни материали от близката кариера. Според местните, положението е станало нетърпимо през последните 4 години, когато трафикът драстично се е увеличил. Протестиращите настояват трафикът да се изведе извън селото, но улицата е част от републиканската пътна мрежа. АПИ поеха ангажимента от началото на следващата седмица да започнат регулярни проверки на това дали камионите са претоварени и дали са спазени всички нормативни изисквания относно товарите, каза кметът на Пазарджик Петър Кулински. Единствената алтернативна опция е общински четвъртокласен път

0: с индустриалната зона на Пазарджик, но това сега е невъзможно, посочи кметът Кулински и допълни.
1: Към момента това е невъзможно, тъй като четвъртокласният път не е предвиден и не е конструиран така, че да има такава товароносимост за десетки хиляди тонове товари всеки ден.
0: Протестиращите в село Огняново вече събират подписка, с която ще настояват държавата да ремонтира пътя, за да поеме той тежкотоварния трафик. Десетки пловдивчани се включиха в почистването на Сахат Тепе тази сутрин. Над 10 големи чувала с отпадъци се събрани от целия хълм. След края на акцията участниците направиха алпинеум с билки под ръководството на колегата Михаил Косев. Организатори на акцията са диригентът на Пловдивското певческо дружество Ангел Букурещлиев Илиан Тиганев и адвокат Дяко Дяков. Доброволци от Маданското село, средногорци и полиция издирват изчезнал 56-годишен мъж от селото. Изчезналият е Силви Тахиров. Той е в неизвестност от нощи, след като излязъл от дома си около 2 часа след полунощ, уточняват от полицията в Смолян. Издирването е започнало от средногорци, след което продължава и в околностите на селото. Всеки, който има информация за мъжа, може да се обади в полицията или в кметството на Маданското село. Пловдив отбелязва Международния ден на мозайките в епископската базилика на Филипопол. Инициативата е посветена на 5-та годишнина от откриването на базиликата и 70 години членство на България в ЮНЕСКО. Стотици посетиха обекта, който отвори врати безплатно днес за пловдивчани и гостите на града. Даниела Добрева с подробностите.
2: По повод Международния ден на мозайките, епископската базилика на Филипопол отвори врати за малки и големи.
3: На мен ми харесва тук различни форми на мозайки, как са направени, как са се съхранили.
4: Искаме да разберем какво се е случило в предишни години, да научим нещо за миналото, докато не знаем миналото, ни е малко по-безинтересно.
5: Решихме да си отделим днес деня и за възрастни, и за деца. Мисля, че е супер.
6: Съчетано е представенето на базиликата с полезната информация и с забавната е страна и покрай игрите се запознават и с историята и с археологията на стария Пловдив.
2: Акцент в програмата е дискусията ЮНЕСКО и културното наследство на Пловдив. Тя е важна част от подготовката за включване на серийния обект епископска базилика в списъка на световното наследство, обясни директорът на Общинския институт Старинен Пловдив Елена Кантарева.
7: Изключително важно беше присъствието на всички тези гости от чужбина, някои от тях бивши членове на ръководството на ЮНЕСКО, както и на кмета на Аквилея, които имат подобен обект, вписан в листата със световно наследство. Партньорството с чуждестранни институции, особено такива, които имат обекти в листата със световно наследство, са ключови.
2: Според Кантарева, години ще са нужни, за да се подготви номинационното досие на серийния обект епископска базилика и късноантичните мозайки на Филипопол, заедно с малката базилика и късноантичната сграда Ирини за списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Но началото трябва да се постави още от сега. За новините Даниела Добрева.
0: Батак отбелязва 150 години от априлското въстание. С църковен звън на камбани и гърмеж на черешово топче, в Батак бе дадено началото на литийното шествие по повод годишнината. То тръгна от централния площад и премина през всеки от паметниците в бунтовния град. Батак дава най-много жертви по време на априлската епопея. От население между 6 и 7 хиляди души оцеляват едва около 1200 души. Чуйте какво споделиха днес участниците в тържествата.
8: На този ден се чувстваме горди, че сме наследници на всички тия, които са изписани имената тук на загиналите и на старата черква костите, които са. Уважение към тези, които са загинали за свободата на България.
9: Отчитам абсолютно всички наши възрожденци, че имам възможността да облека на моята прабаба носията, всяка година тук да ги почита.
10: Батак е знамето, което ние всички носим в себе си. Те са изнесли тежката участ, ние сме благодарните след тях, но сме едно цяло просто. Това е доста висока летва. Голяма отговорност и огромно наследство. Не държим главите си високо.
0: От 18.30 часа в църквата Света Неделя в Батак ще бъде отслужена празнична вечерня, а след това на централния площад ще се състои тържествена заря проверка. Вечерта от 22 часа на площад Освобождение концерт ще изнесе певицата Деси Добрева. Тържествата в Батак продължават и утре. Прогнозата за времето през нощта и утре е на синоптика Анастасия Кирилова.
11: През нощта облачността ще е значителна, на много места ще има валежи от дъжд. След полунощ от югозапад валежите в повечето райони временно ще спрати, облачността ще се разкъса. Утре облачността над страната отново ще е предимно значителна. Ще има и валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат придружени с грамотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад, най-късно в североизточните райони ще се усили, в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина ще е временно силен. С него ще нахлува относително студен въздух, температурите ще се понижат, максималните ще са от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 в Горно-Тракийската низина. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва новинарският обзор на Радио Пловдив на 16 май, представен от Иванка Петкова.

И след намерете на Радио Пловдив в 17 часа, представени от Иванка Петкова. Продължава съботата издание на предаването на Антена Спорта. Започне второто по време на дербито Левски ЦСКА. 1-0 в полза на сините с гола на Хуан Перея. ЦСКА обаче сега атакува неточен удар от Макс Ебонг, ако не се лъжа, покрай вратата на Светлю Вуцов. Не е лоша атака, в основата на която бе Пастор. Не, Педрета е това, който не успя да намери вратата на сините. Само го фудър за ЦСКА. 1-0. А голмайстор Хуан Пере бе замерен на полувремето от другия централен нападател Мустафа Сангаре. В другата среща, която се играе по същото време в шампионската група Народното футболно първенство, ЦСКА 1948 Лудогорец е още 0-0. В Англия на Уембли, Челси и Манчестър Сити, финал за купата на Англия по футбол, 0-0 след 13 минути и игра. Ще следим и този матч поне за първото полувреме. Сега към Германия. Там последен кръг в Бундеслигата. Всеки един момент ще завършат първите полувремена на срещите в Бундеслигата. Боруссия Мьонхенгладбах, Хофенхайм 2-0. Байер Леверкузен, Хамбургер Шпортферайн 0-0. Домакините изпуснаха дуспа. Байер Мюнхен Кьон 3-1. Хари Кейн даде преди нас за Байерн още в 10-та минута. Отново той точен за 2-0 в 13-та минута. Ел Мала намали в 18-та минута за козлите, но Бишов в 22-та минута направи 3-1 за Байер Мюнхен. Байерн контролира изцяло събитията в този двубой, поне за момента. Най-вероятно ще завърши по шампионски на Байер Мюнхен. Айнтрахт Франкфурт губи от Штутгарт с 0-1. Много важен гол за швабите. Дело на Андрес в 10-та минута. Важен, защото вкарва Штутгарт в шампионската лига, поне за момента, по време преди края на първенството в Германия. Фрайбург води на Лайпциг с 2-1, а Хайнденхайм Майнц 0-5, 0-2. Така че Хайнденхайм се е запътил сериозно към втора Бундеслига. Санкт Паули Волсбург 0-1. Ето тук вече е много интересно, тъй като двата отбора са в пряка битка за оцеляване. Който спечели този матч, ще отиде на баражното място и все още ще има шансове до година да играе отново в първа Бундеслига. Докато загубили, изпада директно в втора Бундеслига и за сега това е отборът на Санкт Паули. Санкт Паули губи от Волсбург с 0-1. Унион Берлин Аугсбург 2-0. Вердер Бремен Борусия Дортмунд 0-0. И класирането в момента, там където има интрига, естествено. Лайпциг за сега с бронзовите медали, въпреки че губи, няма и как да бъде задминат Лайпциг на третата позиция. Така крайното класиране ще бъде Байер Мюнхен, Борусия Дортмунд и Лайпциг на първите три места, като и трите отбора ще участват в шампионската лига. Штутгарт с резултата, който се формира в момента на Commerzbank Arena срещу Айнтрахт Франкфурт, швабите водят с 1-0. Именно този резултат праща Штутгарт в шампионската лига за сметка на Хофенхайм. Хофенхайм остава с 61 точки и губи от Боруссия Мьонхенгладбах с 0-2 при гостуването на Бьокеберг стадион. Все пак Лига Европа за Хофенхайм. Няма как да им избяга тази Лига Европа, тъй като Байер Леверкузен всъщност може да им избяга. Не, няма да им избяга, тъй като и 5-6 място играят за Лига Европа. Леверкузен с 59 точки при 0-0 в момента срещу Хамбургер Шпортферайн. Дори да спечелят матча на Байер Арена, ще се изравнат по точки с Хофенхайм. Да, ще завършат на петата позиция, място преди Хофенхайм, но и Хофенхайм като шести играе в Лига Европа. Седмото място за Фрайбург, Лигата на конференците, няма кой да ги бутне от това седмо място, още повече те водят и срещу Лайпциг с 2-1, 47 точки в момента в актива на

Вольфсбург. В дъното на таблицата, както казах, Вольфсбург е на 16-та позиция, което е място, което отвежда отбора на бараж срещу отборът втора Бундеслига, но все пак не изпада директно. Санкт Паули и Хайнденхайм са отборите, които са с по 26 точки в момента, са се засилили стремглаво към втора Бундеслига. Час и половина близо до началото на матча в Кърджали между Арда и Локомотив Пловдив от втората четворка. Ясно е, че днес Локомотив ще изиграе този двубой с силно експериментален състав. Черно-белите ще бъдат без 11 основни футболисти, а решението на тренера Душан Косич е да ги съхрани за матча на сезона финала за купата на България по футбол срещу ЦСКА на 20 май от 19 часа на Националния стадион Васил Левски в столицата. Матч, който ще предаваме пряко в ефира на Радио Пловдив в сряда вечер от 19 часа. Двобоят срещу Ардо, както казах, е от предпоследния плейофен кръг на втората четворка и започва в 19 часа. Още след предишния матч срещу Черно море стана ясно, че четирима футболисти на черно-белите изчистиха натрупаните картони, ще бъдат наказани за днес. Това са Ивайло Иванов, Мартин Атанасов, Андрей Киндриш и Тошко Павлов. Те няма да играят днес в Кърджали, но пък ще бъдат на разположение на Косич за финала за купата на България. Още преди 10 дни санкции изтърпява Катален Нито и той няма да играе днес, чисти картони. Освен това, пълна почивка бе дадена на вратаря Боян Милославлевич, нещо, което вчера в съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали загатнахме, че най-вероятно Петър Зовко днес ще пази на вратата на Локомотив Пловдив. Също така днес няма да видим защитниците Андриан Кова и Лукас Риан, халфовете Сиби и Дрис и Първисо Марбаев, както и централния нападател Жоел Зварц. Поради тази причина в последната тренировка на отбора бяха включени редици състезатели от втория отбор до 18, дори и до 17 години. Това са Симеон Георгиев, Петър Кръстев, Стефан Гочев, Денис Кириашки, Радослав Палазов, Енес Мишев, Константин Грахльов, Станислав Витанов, Валери Божинов, сина на Валери Божинов старши и Пламен Петров. Ето и всички футболисти, на които ще разчита Косич в днешния матч срещу Арда, вратари Петър Зовко и Симеон Георгиев. Защитници Пламен Петров, Денис Киряшки, Калоян Костов, Радослав Палазов и Венцислав Витанов. Полузащитници и нападатели Миха Търдън, Стефан Гочев, Димитър Илиев, който така изигра първи 20 на минути в предишния двубой на Локомотив Пловдив след дълго ликувана контузия. Запор Одине, Валери Божинов, Георги Чурбаджийски, Енес Мише, Франциско Политино, Жулен Лами, Крис Лонгвил, Аксел Велев и Мариан Вангел. Сега и още една. И още една новина, между другото, свързана с футболиста Локомотив Пловдив. ЦСКА явно голям страх тресе армейците преди финала за купата на България, тъй като ЦСКА ще отслаби Локомотив Пловдив за предстоящия финал в сряда. Георги Чурбаджийски, който играе на лута като приостъпен именно от армейците, няма да бъде на разположение на Душан Косич в битката за трофея. Тази точка е залегнала в договора за отдаване под наем, подписан в последния ден от зимния трансферен прозорец. Честа практика е при приостъпване на футболисти, те да нямат право да играят срещу клуба, който държи тяхните права. Така че Чурбаджийски тъкмо така набра инерция, показа с какъв потенциал разполага, отбеляза и голове за Локомотив Пловдив с черно-бялата фанелка. И той обаче няма да бъде на разположение на Душан Косич за финалният двубой за купата срещу отборът на ЦСКА. 58-ма минута на Националния стадион Васил Левски. Левски ЦСКА 1-0. С гола на Хуан Перея виждам, че Амстронг Коко Флекс ще влиза в игра. Всичко това ще стане само след малко. Да видим в другия двобой в Бистрица как се движат нещата между ЦСКА 1948 и Лудогорец. Няма отбелязани голове, 0-0. Вече 65-та минута от началото на този двубой. Жълти картони за Кауч от Лудогорец и Боби Цонев от ЦСКА 1948, плюс жълт картон още в третата минута за Антон Недялков за Лудогорец.

да видим дали Гидженов е показал някой друг картон през второто по време на дербито в столицата. Това ми е доста любопитно, тъй като първото по време завърши без нито един, без нито едно официално предупреждение. Мустафа Сангаре се жълт картон и Ебонг за армейците. Явно са се спречкали двамата, тъй като в 53-та минута и двамата получават жълти картони. Така, Марко Джуганчич също влиза в игра за Левски. Той пък влиза на място на Мустафа Сангаре. Сангаре изигра само 15 минути в този матч, заменяйки Хуан Пере. Карл Сухени отстъпва място на Око Флекс. Марко Джуганчич на място на Мустафа Сангаре. Сангаре, който влезе на място на Хуан Пере. Много странни смени за Хулио Веласкес. В финала за купата на Англия, Челси Ман Сити 0-0, 23-та минута на Уембли.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив.

0: Пловдив, генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

68 минути на национално стадион в Силевски. Левски ЦСКА в предпоследен кръг от шампионската група в родното футболно първенство. 1-0 в полза на сините с гол на Хуан Пере в 11-та минута. По-активни действия обаче на армейците през второто по време. Така или иначе обаче не стигат до попадение футболистите на Христо Янев. Сега играта е спряна, за да се окаже медицинска помощ на футболист на ЦСКА. Това не е толкова важно. Но отиваме към другия двубой, който се играе в момента в българското футболно първенство ЦСКА. 19:48 срещу Лудогорец. Резултата последно беше 0-0. Да видим дали се е запазил така. Да, 0-0 е 15 минути преди края на срещата. ЦСКА 19:48, Лудогорец 0-0. Левски ЦСКА София 1-0. А и Дуспа за Левски. Я да видим сега тази Дуспа. Дуспа за Левски, да видим при мен на картината. Естествено с доста голямо закъснение. Флаш скоро обаче излиза Дуспа за Левски. Да видим тази ситуация. Сега атака на сините още в централната зона на терена. Тук добре. Евертон Бала се освободи. Много хубаво подаване към футболист на Левски. Това Ради Кирилов е който влиза в наказателното поле. Центриране... Джуганчич там с топката и Кристиан Димитров се опитва да намери, да, Джуганчич.

да намери път към вратата на Ува Пуков. Удар в аут. Както казах, при мен картината е с доста голямо закъснение. Най-вероятно ще трябва да изчакам, за да видя как е станала тази дуспа и дали е потвърдена всъщност. ВАР системата също най-вероятно ще се намеси. Ето, че скриха индикацията за дуспа за сините. Явно ВАРа е проверил, да, проверил е ситуацията. Тя е в 73-та минута и не е намерил основание след преразглеждане с видеосистемата за 11 метров наказателен удар в полза на Левски. Докато изчакаме тази 73-та минута, тогава стават събитията. Аз съм още на 71-во обаче. Да видим Око Флекс тъч в полза на Левски. Това е в половината на ЦСКА. Майкон ще хвърля този тъч към Евертон Бала. Майкон с много напористи действия по края от линията, премина покрай футболиста и удара в ръката на футболист на ЦСКА. Дидженов директно на посочва дуспа. Но най-вероятно след преразглеждането сега с ВАР системата наистина ще бъде отменена тази дуспа, но обградена от футболисти или от сини и червени. Бъркане в джоба, само посягане обаче. Само тежко посягане към джобчето, без картон. Дали? Радослав Гидженов, Анджело Мартино, там и Бруно Жордан най-активни в своите претенции към назначената дуспа за Левски, която всеки момент ще бъде отменена обаче. Удар в ръка има, да, няма къде да се изкрие тази ръка в футболиста на червените при удара на Акрам Бурас от движение. Да, показва Акрам Бурас, че има ръка, то си вижда, че има ръка и той удар е към вратата на Лапуков, но пък нямаше време да реагира футболиста на ЦСКА и най-вероятно сега да видим как ще отмени дуспата Гидженов, който показва, че слуша. А! Интересно, потвърдена е дуспата. Значи Левски не се е вкарали тогава. Или се е вкарали, да видим. Дуспата е потвърдена, интересно. Дуспата е потвърдена. Минута

Онбола. Футболистът с номер 17 след негова дуспа в последната минута срещу Локомотив Пловдив. Онази дуспа прословута, свирена от Димитър Димитров на Герена. Сините взеха така безценните 3 точки срещу Локомотив Пловдив, които им трасираха пъти за към 27-та шампионска титла. Евертон Бола е готов да изпълни дуспата срещу Фьодор Лополухов. Минутата е вече 74-та. Последни указания. Тук много буквалистика, много не знам. Аз не мога да ги разбира нашите съдии. Какво обясняват 15 000 часа на вратаря, че няма онзи ден на стадион Христо Ботев при гола на Арда, при ВАР система, вратаря на Арда Господинов бе излезал на метър и половина пред гол линията си при удара на маскоти от бялата точка. Няма кой да види между другото и да върне изпълнението на тази дуспа, което бе резонно решение. ВАР, колкото и човека да има в ВАР бусове, пак казвам, важното е кой играе на терена. Само тогава се зачитат някакви правила. Бала, удар и гол ни спасява, 2-0 за Левски. Така 2-0 за сините. Явно този гол подпечатва победата на Левски в дербито срещу ЦСКА. 15 минути до края на срещата. В Германия, начало на вторите полувремена в немското футболно първенство. Боруся Мьонхенгладбах, Хофенхайм 2-0, Хофенхайм с червен картон. Байер Леверкузен, Хамбургер Шпортферайн 0-0, Байер Мюнхен Кьон 3-1. Все още не е започнал второто полувреме там обаче на Алианс Арена. Айнтрахт Франкфурт Штутгарт 0-2. И тук не е започнал второто полувреме. Фрайбург Лайпциг 49-та минута 3-1 вече за Фрайбург. Хайнденхайм Майнц 0-5 0-2. Санкт Паули Волсбург 0-1. Унион Берлин Аугсбург 2-0. Вердер Бремен Борусия Дортмунд на Везер стадион все още няма голове. 0-0. Финала за купата на Англия на Уембли 0-0 между Челси и Манчестър Сити. 38-ма минута, 2 жълти картона, Енцо Фернандес и Кукурея за лондончани, декорирани в жълто от главния съдя на тази среща. И в Бистрица да видим какво е положението. ЦСКА 1948 срещу отборът на Лудогорец 0-0, 82-а минута 0-0, първото по време имаше доста повече положение за гол и пред двата отбора, но тук доста картони. 4 жълти картона за Лудогорец, 3 жълти за ЦСКА 1948. Атанас Илиев, Витанов и Цонев декорирани в жълто за домакините, Недялков, Кауч, Ерик, Маркус и Сон с жълти картони за отборът на Лудогорец. В момента класирането в така наречената шампионска група в България, Левски отдавна шампион, с тези 3 точки, които слагаме в момента при този резултат 2-0 срещу ЦСКА, 80 точки за

Левски, Лудогорец на втора позиция 65 точки. ЦСКА 1948 на трета позиция с 64 точки. И ЦСКА София на четвърто място с 63 точки. Кръг преди края. Кръг преди края. Това е доста любопитно и интересно, като последният двубой играят Лудогорец срещу ЦСКА. В пряка битка за тройката. Кой ще остане извън Европа? Четвъртия може и да остане извън Европа, ако Локомотив вземе купата на България по футбол. Това ще бъде наистина изключително любопитно и интересно. Ако ЦСКА все пак вземе купата на България, то няма никакво значение къде ще се класира в тази четворка. Дори и на четвърто място, то тогава третия ще играе бараж срещу Черно море. Ако Черно море, естествено, завършат на пето място, нещата зависят от изхода на днешния двубой по-късно. Арда Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив срещу отборът на Черно море. Последно домакинство, между другото, на Канарчетата за сезон 2025-2026 на собствения стадион Христо Ботев. Последния кръг те гостуват на 25 май на Локомотив на Лута. Матч, който ще предаваме пряко за феновете, естествено на Ботев Пловдив, ще представлява интерес дали треньора Лучо Балтанов ще направи промени в своя стартов състав в сравнение с предишния матч, който също бе на стадион Христо Ботев, но срещу Арда и бе загубен с 1-2. Ботев е в серия от 3 поредни загуби. Евентуален успех днес би повишил настроението им преди последната среща, именно градското дерби на Лута срещу Локомотив. Може би всеки момент ще излезат и съставите. Ако имаме такава информация, веднага ще ви предоставим, драги слушатели, на Радио Пловдив. 78 минута, Левски, ЦСКА 2-0.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Come on, let's go! Let me slide!

спечели 2-0 в полза на сините, въпреки напъните на ЦСКА да върне един гол и да направи по-интригуващ финала на тази среща. Серия от смени от страна на Христо Янев с цел да бъде освежен отбора на армейците. Тук нарушение в полза на ЦСКА. Удобна ситуация да бъде центрирана топката в наказателно поле на Левски. И същото време излезе състава на Локомотив Пловдив, с който черно-белите ще се представят при гостуването на Арда в Кърджали. След около час и 10 минути е матчът от втората четворка. Както казах, изключително експериментален състав. Няма избор обаче Душан Косич в стремежа си да запази титулярите за двубоя в сряда, финала за Купата на България по футбол. Така на вратата ще застане Петър Зовко. Това е състава на Локомотив Пловдив. Пред него централна защитна двойка Калоян Костов и Радослав Палазов. От дясно Запро Динев като десен бек, от ляво Денис Кириашки. В халфовата линия Димитър Илиев, капитан на отбора, Миха Търдан и Стефан Гочев. И в нападение по крилата Франциско Политино и Жулиан Лами, централен нападател Мариан Вангелов. Това е състава на Локомотив Пловдив. Както казах, цели 11 футболисти липсват до състава на Косич с цел той да ги съхрани за матча в сряда срещу отборът на ЦСКА. Ще направя всичко възможно сега, ако е излязъл и съставът на Ботев Пловдив за домакинството на Черно море. Също матч, който стартира в 19 часа. Да видим дали имаме така състава на Ботев Пловдив. За сега нямам информация за състава на канарщата. В същото време ЦСКА 1948 от Лудогорец, 87 минута, 0-0 в Бистрица. Черно море срещу Ботев Пловдив. Нямаме състави на двата отбора поне за момента. Пак ще направя така един рефреш, както се казва. Дано да имаме така възможността да ви съобща и състава на канарчетата. Червен картон за Лудогорец, между другото. В намален състав играят. Лудогорец не, няма го състава на Ботев Пловдив. Не го намирам. Не е излязал явно. Червен картон за Лудогорец при гостуването в Бистрица. В намален състав са така вече екс-шампионите на България. Челси Ман Сити, финал за купата на Англия, 0-0 на полувремето е този матч, който е също изключително интересен. И гол за ЦСКА 1948 в добавеното от съдята време, 4 минути добавено време. Гол за ЦСКА 1948, да видим дали ще бъде потвърден този гол. Червеният картон е идвал от 95-та минута на Сон, втори жълт негов картон. И индикации за гол за ЦСКА 1948, да видим кой в 96-та минута пада този гол. Драстично се променя класирането в горната четворка по този начин. Да видим кой бележи гола. Това не е толкова важно. Важното е класирането как се променя. Променя се така, че ЦСКА 1948 вече на второ място са 66 точки. Лудогорец слиза на трета позиция са 64 точки. ЦСКА София на четвърто място са 63. Като последните двубои са ЦСКА 1948 срещу Левски в Бистрица и Лудогорец ЦСКА София. И изключителен матч няколко дни след финала за Купата на България на 25 май. Мисля, че този матч или на 24-ти 25-ти трябва да е матча Лудогорец ЦСКА София, но така или иначе 1-0 за ЦСКА 1948. А гола се разглежда обаче от ВАР системата в момента и да видим дали за засада, да видим дали ще бъде признат всъщност този гол на ЦСКА 1948. А какви инфарктни минути. В същото време, поглед отново към националния стадион Васил Левски. Там 90-та минута. Левски ЦСКА 2-0. Сините явно взимат този матч.

няма да имат проблеми с трите точки. Дали този гол на ЦСКА Детай 48 ще бъде редовен в крайна сметка, тъй като продължава разглеждането с ВАР системата? Това е големия въпрос. В 96-та минута е паднало това попадение за домакините. Чакваме, да, малко време до билетина на Българското национално радио в 18 часа, но любопитно е да разберем все пак наистина как ще завърши този матч. Много е важно за класирането в горната четворка. Докато чакаме потвърждение на гола, на бързо резултатите в Германия, 20 минути преди края на среща, Боруся Мьонхенгладбах Хофенхайм 2-0, последен кръг в Бундеслигата. Байер Леверкузен губи от Хамбургер Спортферайн с 0-1, след като през първото по време аспирините изпускаха и ДУСПА. Байер Мюнхен Кьон 3-1, кротнаха се домакините на тройка за сега. Айнтрахт Франкфурт Штутгарт 0-2, Фрайбург Лайпциг 3-1, Хайденхайм Майнц 5-0, Санкт Паули Волсбург 1-2, Унион Берлин Аугсбург 3-0, Вердер Бремен Борусия Дортмунд 0-1. И да видим последно признат ли този гол в крайна сметка за ЦСКА 19. Продължава матча 98-ма минута в Бистрица. Все още не е свирен край на този двубой. ЦСКА 1948 Лудогорец. 1-0. Виждам, че е резултата, но явно, че ВАР системата е показала, че гол е редовен, но не мога да ви кажа кой е гол майстора в този момент. С това се разделяме. От мен Влади Григоров и екипа на Антена Спорт. Лек и спокоен ден.

0: радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 16 май, събота, накратко. Софийският районен съд пусна от ареста 4 от обвиняемите за имотна измама. Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на България. Турция предлага изграждането на военен тръбопровод за гориво към Румъния през България. Израелските удари в Южен Ливан продължават въпреки споразумението за 45-дневно удължаване на примирието. Доналд Тръмп предупреди Тайван да не обявява официално независимост от Китай. Следват подробностите по тези и други новини. Софийският районен съд наложи мярка подписка на двама от обвиняемите по разследване за имотна измама, а други двама бяха освободени без мярка за неотклонение. По-рано днес прокуратурата поиска постоянен арест за 4 обвиняеми, 3 мъже и 1 жена, сред които и бивш нотариус. Даниел Инков с още информация.
1: Според съда по отношение на обвиняемите Борис Янков и Николина Здравкова няма достатъчно данни, които да обосновават предположение за съпричастност към престъпление, за което се иска задържане под стража. Затова магистратите постановиха те да бъдат освободени без мярка за неотклонение. За останалите двама обвиняеми съдът приема, че има достатъчно доказателства за активна комуникация и съгласувателни действия, които са свързани с продажбата на наследствен имот на мъж, наследство от неговата майка. Според обвинението, двамата са въвели мъжа в заблуждение, като са му обещавали погасяване на негови задължения и пожизнено право на ползване на имота. Въпреки това съдът прецени, че спрямо тях най-подходящата мярка е подписка. Определението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок, а новото заседание по делото се насрочва за 21 май. За новините, Даниел Инков.
0: Полицията в София задържа мъж за снощната стрелба в столичния квартал Надежда. При инцидента пострадаха мъж и жена от Нидерландия, още от Николай Христов.
2: На Българското национално радио задържаният за стрелбата с нощи 32-годишен мъж от София. Той е с множество криминални регистрации, предимно за кражби. При обиските са намерени 2 пистолета. Установено е, че мъжът е произвел изстрели с въздушен пистолет и двете оръжия са конфискувани. Припомням, че сигналът за инцидента беше подаден с нощи минути преди 21 часа. Тогава нидерландско семейство, мъж на 36 години и жена на около 30 години, пострадаха леко при стрелба в столичния квартал Надежда. По първоначална информация, причината за инцидента е спор за паркомясто. За новините, Николай Христов.
0: Тяло е било открито в близост до хижа Родничар в природен парк Витоша, съобщиха за БТЛ от столичната дирекция на вътрешните работи. На място има екипи на полицията, по случая се води разследване. Международната рейтингова агенция Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на България, информира редакторът Георги Марков.
3: Агенция Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на страната на положително от стабилна и потвърди дългосрочния и краткосрочния рейтинг в чуждестранния местна валута 3 пъти B+, пише в съобщение на Министерството на финансите, откъдето подчертават, че според анализа изборната победа на Румен Радев приключва 5 години политическа нестабилност. В съобщението не се отбелязват предимствата, които страната ни има завеждането на еврото, а единствено прогнозата, че до 2029 година растежът на брутния вътрешен продукт ще бъде средно 2,6%, като ще надхвърля този в еврозоната. Според рейтинговата агенция, конфликтът в Близки изток ще забави растежа в България в краткосрочен план.
0: Иран ще обяви нова регулация за корабоплаването през Ормузкия проток, съобщи висш ирански представител. Израелските удари в Южен Ливан продължават, въпреки споразумението за 45-дневно удължаване на примирието. Редакторът Георги Петровски за ситуацията в Близкия изток.
4: Иран е подготвил механизъм за управление на трафика през Ормузкия проток по определен маршрут, който ще бъде представен скоро, заяви председателят на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи. Той уточни, че мярката ще бъде валидна само за търговски кораби и страни, които си сътрудничат с Техеран. Механизмът предвижда заплащане на такси за специализирани услуги. Иранската държавна телевизия съобщи, че европейски страни водят преговори с Иран, за да получат разрешение за преминаване през блокирания морски коридор, като не уточни за кои държави става въпрос. Ирак е изнесъл 10 милиона барела петрол през Ормузкия проток през април, докато преди войната в Иран месечният износ е възлизал на 93 милиона барела, съобщи новият иракски министър на петрола Басим Мухаммед.

0: памет. Удължаването на примирието между Израел и Ливан заедно с мерки за сигурност и посредническата роля на Съединените щати проправят пътя към трайна стабилност, заявиха ливански преговарящи. Израел и Ливан постигнаха и споразумение за допълнителни разговори през следващите седмици. Израелските сили са нанесли въздушни удари в няколко района в Южен Ливан, съобщиха от израелската армия. Ливанската въоръжена групировка Хизбула на свой ред заяви, че е атакувала с дронове израелски войници в град Хиям, недалеч от израелската граница, в отговор на израелските нарушения на примирието и атаките срещу населени места, при които има загинали и ранени цивилни. Испанският премиер Педро Санчес защити решението на Мадрид да бойкотира музикалния конкурс Евровизия заради участието на Израел. Пред лицето на незаконната война и геноцида в Газа, мълчанието не е решение, изтъкна Санчес. За новините Георги Петровски.
1: Американският президент Доналд Тръмп обяви, че вторият човек в йерархията на джихадистката групировка Ислямска държава в световен мащаб е бил ликвидиран. Абу Билал Ал-Мануки е бил убит при съвместна военна операция, проведена от американски и нигерийски сили. С близо 300 далекобойни дрона Русия е атакувала Украина през изминалата нощ. Един човек е загинал, двама са ранени. Президентът на Украина Володимир Зеленски е обсъдил с френския си колега Еммануел Макрон възможностите за засилване на противовъздушната отбрана на Украина. Още от Лилия Герчева.
2: 20 от дроновете, с които Русия атакува Украина, са пробили противовъздушната отбрана, съобщават украински медии. Сред най-силно пострадалите през последното денонощие области са Сумска и Херсонска, където е загинал един човек, а двама са ранени. Броят на жертвите на руски удар по държавната енергийна компания Нафтогаз в Полтавска област от миналата седмица е нараснал на 4, след като е починал още един от пострадалите работници, съобщиха от компанията. Безпилотен апарат е паднал днес близо до енергийни блокове на контролираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала в югоизточна Украина, но не се е взривил и не са нанесени щети, съобщи ръководството на централата. Ударен е биохимически завод в град Невиноминск. Руските власти обявиха, че от началото на деня противовъздушната отбрана е прихванала 20 дрона, изстреляни от Украина, 3 от които към столицата Москва. Русия е върнала на Украина телата на 528 души, за които руската страна смята, че са на украински военнослужещи. Репатрирането е станало с помощта на Международния комитет на Червения кръст. Президентът на Украина Володимир Зеленски обяви, че в телефонен разговор с френския си колега Еммануел Макрон е получил уверение, че Франция е готова да работи за засилване на противоракетната отбрана на Украина. Зеленски определи решението като силна и важна стъпка. За новините Лилия Герчева.
1: България няма никакви ангажименти, нито политически, нито финансови, към специалния трибунал за престъплението агресия срещу Украина, съобщиха за Българското национално радио източници от Брюксел. Вчера в Кишинев външните министри от страните от Съвета на Европа подкрепиха инициативата за създаването на трибунала. Това направиха и 23 от общо 27 страни членки на Евросъюза, без България, Унгария, Словакия и Малта. Предава кореспондентът ни Ангелина Писко.
3: Главна цел на трибунала е руският президент Владимир Путин, по чиято заповед войските на страната му нахлуха в Украина през 2022 година. Към инициативата се присъедини и Европейската комисия. Тя го направи от името на Европейския съюз. България няма никакъв ангажимент към трибунала за Украина. Комисията реши да се присъедини към разширеното частично споразумение за специалния трибунал за престъплението агресия срещу Украина, но не от името на страните членки, а на европейските институции, уточниха нашите източници. Тези държави направиха решителна крачка към реалното създаване на специалния трибунал и към търсенето на отговорност за агресията срещу Украина, заяви генералният секретар на Съвета на Европа Ален Берсе. Той имаше предвид държавите, подкрепили инициативата. По думите му, трибуналът е символ на справедливост и надежда, а след политически ангажимент трябва да последват конкретни действия за осигуряване на неговото финансиране и функциониране. Времето, в което Русия ще бъде подведена под отговорност за своята агресия, наближава, убеден е Берсе. Базираният в Страсбург Съвет на Европа е организация, която защитава правата на човека и върховенството на закона в своите 46 държави членки и функционира независимо от Европейския съюз. За новините Ангелина Пискова.
1: На среща в Атина енергийните министри на България, Гърция, Сърбия и Северна Македония се споразумяха за изграждане на енергийна сигурност на Балканите. Информация на кореспондента ни Катя Пеева.
4: Енергийните министри на Гърция, България, Сърбия и Северна Македония заявиха на срещата в Атина, че енергийната сигурност и устойчивост вече не е само национален приоритет, а споделени европейски и регионални отговорности. Българското правителство беше представено от заместник-министър Кирил Темелков. Той постави няколко акцента в енергийната политика на София. Като активен участник в енергийния проект Изток-Запад, България определя енергийната свързаност като стратегически проект за Балканите. Целта е да се осигурят конкурентни доставки на електроенергия за потребителите в региона. Вертикалният газов коридор е стратегическа инициатива, която ще осигури допълнителни количества природен газ от различни надеждни източници, подчерта Темелков. България е поела инициативата за активни консултации със съседните страни и с Европейската комисия. В рамките на форума България покани Северна Македония и Сърбия да се присъединят към инициативата за вертикален газов коридор. От Гърция, Катя Пеева.
1: Турция е предложила да бъде изграден тръбопровод за гориво на стойност 1 милиард и 200 милиона долара за военни цели от Турция към Румъния през България, съобщи Bloomberg, цитиран от Turkey Today. Още информация от Виргиния Върбанова.
5: Решение по турското предложение се очаква на срещата на НАТО в Анкара на 7-8 юли. Bloomberg коментира, че пълномащабната инвазия на Русия в Украина и смущенията в енергийните доставки, предизвикани заради затварянето на Ормузкия проток, карат НАТО да укрепи модела си за сигурност на горивните доставки. Предлаганият от Турция тръбопровод ще допълни успоредните действия, които предприемат Полша и Румъния за разширяване на изток на подземната мрежа на НАТО от тръбопроводи за гориво, която датира от студената война. Системата в момента достига само до Германия и оставя значителна празнина в инфраструктурата за горивни доставки на източния фланг на НАТО.
1: Часове след като се върна от официалното си посещение в Пекин, американският президент Доналд Тръмп предупреди лидерите на Тайван да се въздържат от формално обявяване на независимост от Китай, защото, цитирам, не би следвало да пропътуваме 9500 мили, за да воюваме, край на цитата. Тайван, търговията и войната срещу Иран бяха част от ключовите за отношенията между Съединените щати и Китай теми, обсъдени от Тръмп по време на посещението му. Още информация от кореспондента ни Светослав.
6: Навръщане към Вашингтон на борда на Air Force One, Доналд Тръмп определи посещението си в Китай като, цитирам, страхотно. Президентът си е невероятен човек, сключихме много страхотни търговски сделки, допълни още американският президент. Икономическите отношения бяха в центъра на обсъжданите теми, като акцентът беше поставен върху евентуална мега сделка с Боинг за покупка на граждански самолети за Китай, а също и за покупка на американски земеделски продукти и енергоизточници. Други важни теми, сред които Тайван, обаче останаха без конкретен напредък. На срещата с Тръмп Си Цзинпин предупреди, че неправилното отношение към тайванския въпрос може да доведе до сблъсъци и дори конфликти между двете страни. Fox News припомня, че американските законодатели оказват натиск върху Тръмп относно сигурност на Тайван и продажбите на оръжие от Съединените щати за острова, въпреки че Вашингтон официално не признава Тайван за суверенна държава и поддържа дългогодишна политика на единен Китай. Напредъкът на Китай в областта на изкуствения интелект остава основен проблем за американските политици и технологични лидери, докато Вашингтон обмисля как да запази предимството си в областта на усъвършенстваните чипове, изчислителната мощност и контрола върху износа, без да ускорява усилията на Пекин за изграждане на вътрешни алтернативи. Войната в Иран беше от темите, която Тръмп изтъкна като дипломатическа победа. Си Цзинпин му е заявил, че Китай няма да предоставя военно оборудване на Техеран и че двамата лидери са се съгласили, че Иран не може да се здобие с ядрено оръжие. Стана ясно и че китайският президент и съпругата му ще посетят Съединените щати през септември. За новините от САЩ.

0: Светослав Козловски.
1: Противоречията между Съединените щати и Китай за Тайван ще се засилват идните месеци заради продажбата на американско оръжие за Тайпе, прогнозира политологът Владимир Шопов.
2: Само бих обърнал внимание, че ако втората сделка, която сега се коментира дали ще бъде осъществена от 18 милиарда, заедно с първата, която вече беше осъществена, сумарно тези две сделки само в рамките на година и половина ще са повече от 4 пъти покупката на военно оръжие, което Съединените щати предостави на Тайван по време на мандата на Джо Байден.
1: Отбеляза Владимир Шопов в предаването Събота 150. Руският президент Владимир Путин ще посети Китай на 19 и 20 май, съобщи Кремъл. Путин и китайският президент Си Цзинпин ще обсъдят двустранните отношения и ще обменят мнения по ключови международни и регионални въпроси, се казва още в изявлението. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще окаже натиск върху европейските оръжейни компании следващата седмица да увеличат инвестициите и да стимулират производството, тъй като отбранителният алианс се стреми да засили военните способности на континента и да успокои президента на Съединените щати Доналд Тръмп, пише Financial Times. От Лондон Веселин Пълнов.
3: Марк Рюте ще се среща с водещи европейски отбранителни гиганти в Брюксел, за да ги призове да действат бързо и да положат основите за ключови решения на годишната среща на върха на НАТО в Анкара през юли, съобщиха запознати с въпроса при Financial Times. Преди срещата компаниите са били помолени да споделят информация за големи инвестиции и способността си да увеличат производството, с особен акцент върху области като противовъздушната отбрана и ракетите с голям обсег. Рюте редовно се среща с висши ръководители в областта на отбраната в Европа, но събирането на представители на голям брой компании на една среща е необичайно, казват хора от индустрията. НАТО иска европейските производители на оръжие да помогнат за изпълнение на исканията на Тръмп за повече разходи за отбрана, тъй като блокът се стреми да отговори на гнева му от отказа на Алианса да подкрепи войната му срещу Иран. Инвестициите са насочени и към намаляване на зависимостта на континента от Съединените щати на фона на нарастващите опасения относно ангажимента на Вашингтон към региона. От Лондон, Веселин Паунов.
1: По-добра транспортна свързаност и взаимодействие между образованието и туристическия сектор са сред основните акценти в програмата на Министерството на туризма, която ще бъде представена през следващата седмица. Това каза във Варна министърът на туризма Илин Димитров, предава кореспондентката ни Даниела Стойнова.
4: Министерството на туризма ще представи през следващата седмица програмата си за действия, която акцентира върху качеството на туристическия продукт. Това заяви във Варна министърът на туризма Илин Димитров, който участва в откриването на Международния кулинарен фестивал.
5: Рекламата е добре да бъде увеличена, но реклама без качество не работи добре. Беше назначен заместник министър на туризма, който е бил министър на транспорта. Тоест, нашата идея е да засилим логистичните връзки и да започнем да работим по един цялостен нов начин. Повече полети, значи повече туристи. Варна, летището все още не е възстановило нивата си от 2019. Трябва да направим така, че не само да ги възстановим, а и да ги минем.
4: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Батак отбеляза 150-та годишнина от априлското въстание с общоградско литийно шествие.
6: На този ден се чувстваме горди, че сме наследници на всички тия, които са изписани имената тук на загиналите и на старата черква костите, които са. Уважение към тези, които са загинали за свободата на България.
7: Отчитам абсолютно всички наши възрожденци, че имам възможността да облека на моята прабаба носията, всяка година тук да ги почита.
8: Батак е знамето, което ние всички носим в себе си. Те са изнесли тежката участ, ние сме благодарните след тях, но сме едно цяло просто. Това е доста висока летва. Голяма отговорност и огромно наследство. Да държим главите си високо.
1: 150-та годишнина от избухването на априлското въстание честваха днес и в Дряново и Севлиево. С възстановки на битките от бунтовните дни и тържествена проверка заря се почита паметта на героите. Габровци и хиляди гости на града очакват началото на карнавалното шествие, което тази година обединява веселите сюжети под мотото «Краят е близо, да му отпуснем края». Пред главната сцена е кореспондентката ни Велина Махлебашиева. Добър вечер!
9: Добър вечер! Карнавалното шествие потегли преди минути. Преди това заваля силен дъжд, за радост не облаши публиката по трасето. След минути тук пред централната сцена Габровската котка ритуално

0: се раздели с своята опашка, както е на всеки карнавал. Ще последват близо 70 сюжета, създадени от местните жители и така да се каже по действителни случаи от битието ни, към които поглеждаме от към смешната страна. Веселият празник събира хиляди зрители, дошли да се посмеят в този дългоочакван ден за габровци. Да чуем какво споделят.
1: Най-хубавото е, че града е пълен с много млади хора, с много деца, има много настроение.
0: Повече от 1000 са участниците от страната и чужбина в карнавала, в който пред очите на зрителите преминават куклите на силните на деня. Политическата сатира е запазена марка на габровския празник, в който шакаджиите се смеят на себе си и на другите. Сценаристът на карнавала Ангел Иванов.
2: Карнавала може привидно да е ахо-ихо, смешки, но под повърхността наистина лежат констатации, често пъти доста нерадостни за нас. А хумора и карнавала е едно пламуче да приемем тези критики по-леко.
0: Сюжетните картини преминават по трасето. Кои са главните герои в тях? Ще чуете в следваща емисия новини. Добрата новина за сега е, че дъжда намалява и почти спря. От Габрово, Овелина Махлебашиева.
3: Тази вечер е финалът на таз годишното издание на музикалния конкурс Евровизия във Виена, на който България се класира с песента «Бангаранга» на Дара. Бангаранга, бангаранга, анда бангаранга.
4: Благодаря ви много, благодаря за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България, от всички българи извън България също така. Обичам ви и ще видим финала.
3: Каза певицата Дара след изпълнението ѝ на полуфинала в четвъртък. До вечера тя ще излезе на сцената на Винер Шталтхале под номер 12. Тя се съревновава за първото място с изпълнители от още 24 държави. БНТ 1 ще представи спектакъла на живо до вечера от 22 часа. Сега следват спортните новини. Представя ги Илиан Христов. Добър вечер!
5: Добър вечер! Резултатите от 35-я кръг в първата четворка на футболното ни първенство. Левски и ЦСКА 2 на 0 с голове на Хуан Перея и Евертон Бала от Дуспа и ЦСКА 48-а Лудогорец 1 на 0 с попадение на Лаша Двали в края. В класирането шампионът Левски има 80 точки, следва ЦСКА 48-а с 66, Лудогорец 64 и ЦСКА София 63. От 19 часа са двете срещи от втората четворка, Арда Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив Черно море. Още футбол, Селтик спечели шампионската титула на Шотландия, след като в матч от 38-я кръг победи с 3 на 1 прекия си конкурент Харц и го изпревари с 2 точки в крайното класиране. Роберт Левандовски ще напусне испанския футболен шампион Барселона в края на сезона. 37-годишният полски национал играе за тима от 2022 година, като спечели 3 титли и 3 суперкупи на страната. С 8 метра и 7 сантиметра Божидар Сарабоюков взе второто място в скока на дължина на турнира от Диамантената лига по лека атлетика в Шанхай. Победител с 8 метра и 43 сантиметра италианецът Матия Фуруани. Златислава Чуканова се класира за финала на турнира по бокс «Белградски победник» в Сърбия след успех в категория 51 кг над канадката Амбър Уоу. Нейна съперничка за титлата ще е Нина Радованович от домакините. Мерт Мустафов в категория 55 кг и Петко Саракостов 65 преодоляха репешажите и ще се борят за бронзовите медали на Европейското първенство по борба за кадети в Самоков. За полуфиналите се класираха Радослав Великов 45 кг и Николай Диев 71, а за титлата Стефан Стефанов ще се бори в тежка категория срещу грузинеца Муртаз Багдавадзе. Пламен Милушев триумфира с титлата на държавния турнир по тенис за мъже Амбинор Къп в София, като във финала надигра Васил Димитров с 6 на 1 и 6 на 4. Илиан Радулов отпадна в полуфиналите на турнира във ВИК, Испания, след 5 на 7 и 3 на 6 от Серхи Контри от домакините, а Александър Василев в Куршумлийска баня, 3 на 6 и 4 на 6 от германеца Кристиан Джонов. А във втория полуфинал на майсторския турнир в Рим, Яник Синер от домакините надигра руснака Данил Медведев с 2 на 1 сета и за титлата ще играе срещу норвежеца Каспер Рулт.
3: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Мариана Попова.

0: Добър вечер.
1: Добър вечер. И днес беше неустойчиво, имаше и слънце. В Русе температурата достигна 30 градуса, в София максималната беше 20. В много райони след обедните часове се развиха грамотевични бури, имаше краткотрайни валежи, а на отделни места и градушки. През нощта облачността ще бъде значителна и на много места все още ще има валежи от дъжд. В Североизточна България валежите временно ще са интензивни и значителни по количество, придружени с грамотевици. След полунощ от югозапад валежите в повечето райони временно ще спрат, облачността ще се разкъса. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад в Североизточна България от югоизток. Утре облачността над страната отново ще бъде предимно значителна, ще има и валежи на повече места в Източна България, където ще са придружени с грамотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад, най-късно в североизточните райони и ще се усили. В Дунавската равнина и горнотракийската низина временно ще е силен. С него ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните ще са от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 градуса в Южна. Заради очакваните значителни валежи в Североизточна България в сила предупреждение от първа степен жълт код. На места там количествата ще са между 20 и 35 градуса. В началото на новата седмица ще остане ветровито с променлива облачност. Само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотрайно. Във вторник вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Над Южна България в следобедните часове ще се развие и купесто дъждовна облачност и на повече места ще превали и прегърми. Дневните температури ще са около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за шофьорите слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Автомагистрала Тракия. Движението в участъците от километър 66 до километър 80 в посока Бургас и от километър 67 до километър 80 в посока София да се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности по платното за движение. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по автомагистрала Хемус на територията на област Шумен посока София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности и се осъществява до посочено в платното в посока Варна. Автомагистрала Струма. Движението в участъка от километър 97 до километър 104 в посока София е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103 и се осъществява по обходен маршрут. Въведено е ограничение на скоростта до 70 км в час. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
0: Акцентите от деня накратко. Софийският районен съд пусна от ареста 4 от обвиняемите за имотна измама. Тяло е било открито в близост до хижа Родничар в природен парк Витоша. Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на България. Турция предлага изграждането на военен тръбопровод за гориво към Румъния през България. Израелските удари в Южен Ливан продължават въпреки споразумението за 45-дневно удължаване на примирието. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Тайван да не обявява официално независимост от Китай. В Габрово в момента се провежда ежегодният карнавал под мотото «Краят е близо, да му отпуснем края». Тази вечер е финалът на песенния конкурс Евровизия, на който България се класира с песента «Бангаранга» на Дара. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Лилия Герчева и пред микрофона Силвия Петрова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: 19 часа.
1: Клиниката за превенция на фобии и диспансерът за лекуване на филии, клубът на лекарите калиграфи и движението Графини против графологията. Съвместно с Вие си знаете и с подкрепата на Няма нужда да ви казвам, посредством Радио Пловдив представи... Градус! Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, здравейте! По-такъв от всякога и по-накъв от някога пред микрофона в следващите 3600 секунди съм мегаводещият Жоро Пев, Змев. Музиката се само организира под строгия, но справедлив поглед
2: на музикалния екип на Радио Пловдив.
1: А саундът трепери и трепти в правилните параметри под безмилостната желязна хватка на пазителят на чистотата на канона, жака и ефира.
2: Музикалният звуколеяр Драгомир Симеонов.
1: Маестро, пусни нещо праведно и правилно. Осана! Осана и амин! Und da lieben Glauben, Glauben.

0: Llegamos.
1: Rap Eagle.

е приемането, наблюдаването на регионалната станция на радио Пловдив Дзамунда, която се излъчва от Дзамунда, когато има ток. И по повод за честилите запитвания към Дзамундската академия на науките, дали света най-после ще свърши, отговаряме. Не, за жалост няма да стане толкова лесно. И да, разбираме колко сте стресирани и попарени от това поредно отлагане на решението. Защото сега пак ще ви се наложи да живеете до края на живота си. Освен това, ние в Дзамундската академия на науките сме установили отдавна, че краят на света ще настъпи от към дебе.

целия му край. Докато стигне до мършавият край, дето сте вие, няма да остане край за вас. Ма вие си трайте. Нали на етикета на българина, очите като се роди, пише трайност цял живот. Това е мгла на уна. И...

0: Много градус. Слушаме градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Страдаш. Всичко е в миналото. Имаш чувството, че си свършен. Спокойно. Вероятно си минало страдателно причастие.

0: Mr. Eagle.
1: Чакам на светофара с още 1000 коли и гледам плявото платно пред мен, бяла баничарка, на която с червени дружелюбни букви е изписано Германски кастрационен център. Викам си, леле, край! Тия дойдоха и се почна системно, акуратно и по списък.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Шейкър. За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Шейкър.
3: Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.

0: Все много радуса. Слушаем градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Заклевате ли се да говорите истината? Само истината и нищо друго, освен истината. Да, дебела мустаката, жено.

0: ъгъл.
1: Когато край теб минава кола с абитуриент, който с пълно гърло крещи: завърших бипедали! Ти става едно хубаво, защото веднага разбираш, че си имаш работа с образован човек.

който скоро щял да става цар. Баща му вече берял душа човека тъй. А през 9 земи в десетата, в някое си друго царство, тамошният цар имал дъщеря. Прекрасна, разбира се. Принцът се казвал Фицоза Рапунгел, което значило елмазът на запада. Оная пикла царската дъщеря Ниро Морян. Сиреч не разцъфналия трендафил на изтока, а татко е бил Дако, което значило пак Дако. И този Фицоза Рапунгел

наследиш царството. Бягай да сядаш на трона. А не, отвърнал младежа и допълнил гордо. Така е така, не ща дарове ни злато, позлатен е моят трон. Така че ще прощаваш. Взимам си само булчето и си бягам у нас. Ама, що тъй сега, огорчил се Дако. От тук по-хубаво ще царуваш. Напитай и генералите ми, те познаят. А ти, казал госта, да си чувал някога от заврян зет да се е получил цар?

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Грабус! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
3: Петролен шейх утешава сина си. Няма значение, че са те склонили от училище. Не ревиде, утре ще ти купе нофо.
2: Градусчета.
3: След поредния семейен скандал, малкият син се гушва в умърлушения си татко. Ох, татко, колко хубаво щяхме да си живеем двамата, ако беше останал Ерген.
2: Градусчета.
3: Генерал Уестън инспектира кухнята. Вижда двамата дежурни да изнасят казан с супа. Дайте да опитам, заповядва той. Но, сър, никакво но. Дайте ми лъжица. Генерал опитва и плюе. Това изобщо не може да се рече супа. Съвсем не, сър, отговаря един от войниците. Опитвах се да ви предупредя, че това е побият от чиниите.
2: Градусчета.
3: Две комшийки си говорят. Знаеш ли, Иванови са идеалното семейство и се допълват идеално. Тя готви, той яде.
2: Градусчета.
3: В бара барманът пита постоянен клиент. Случило ли се е нещо? Изглеждате ми тъжен. Да, преди 3 седмици почина леля ми. Остави ми в наследство огромна гора. О, радвам се за вас. А преди 14 дни загубих Чичо Хари. Той ми завеща мебелна фабрика. А пък миналата седмица тъща ми получи удар. От нея наследих къща и 2 милиона. Но тогава защо сте така огрижен? И още питате. Та днес е петък и още никой от родата не е починал.
2: Градусчета!
3: Питат Радио Ереван. Каква е разликата между питбула и адвокатката? Радио Ереван отговаря. В червилото.
2: Градусчета!
3: В киното по време на прожекция се чува глас.
4: Изгубен е портфел с $500. Давам $100 на този, който ми го върне.
3: От предните редове се чува.
4: Аз давам 200!

0: Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, сега дайте да се разберем. Не може така.
1: Какво да не може?
0: Не, не може ние да, нали, а те да... Айде да не го казвам. Затова аз предлагам... Какво предлагам ще стане ясно следващия път, защото този път времето ни свърши преждевременно заради безотговорното разтъкаване на мегабожите Джо Рупев, отвличащата внимание музика, подбрана от
2: музикалния екип на Радио Плод
0: и мамещият саунд на аудиоманипулаторът Драгомир Симеон.

Добре дошли на вълните на Радио Пловдив и на седмичното предаване за българска народна музика от дума на дума. Приятно ни е да ви поканим и заедно да последим следващите 2 часа с любимите ви народни изпълнители, без значение къде и с кого ни слушате. В студиото на Радио Пловдив сме Александър Кочев на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Николай Чапански, както и дежурния ни екип. Приятни фолклорни минути ви пожелаваме на тези вълни.

0: Radio Plovdiv.
1: Едно хоро водим, една песен пеем, в една страна живеем. Изберете българското.

Сега погледите, уважаеми слушатели, ни са към задаващия се национален фолклорен фестивал в град Костандово, община Ракитово. 29-то издание на този фестивал се задава след броени дни 15, 16 и 17 май. Красивия месец май посреща много гости в Костандово, така ли я питаме?

0: Пламен Киселов, един от двигателите на този фестивал от Народно читалище Просвета. Здравейте!
1: Здравейте! Разбира се, за 39-та година подред Костандов ще посрещне фолклорни състави, читалищни колективи от почти Южна България. Това са Кюстендилска, Софийска, Благоевградска, Пазарджишка най-вече, Смолянска, Хасковска. Това са областите, които ще представляват на фестивала в Костандово. Имаме над 1100 участника в трите фестивални дни. Интересното тази година е, че всички танцови състави от региона ще се представят след 18 часа в събота на центъра на Костандово.
0: Кои са те?
1: Ще хвана.
0: Кои са те?
1: Те са от Ракито, Дорко, Велинград. Има там три клуба, които ще дойдат от Пазарджик и след своите индивидуални изпълнения ще хванат едно общо хоро, което те предварително са го наговорили. Така че всички ще бъдат в ритъма. Предполага се, че някъде около 150 танцори ще бъдат на центъра на Костандово в съботата вечер. Вие вероятно сте казали кои ще ни гостуват. Това в петък са Ограждена, след фестивалните дни, след това е Райна в събота и Димана Боянова, която е в неделния ден. Откриването ще бъде в 20 часа в петък, така че нека всички гости на Костандово могат да присъстват и да се насладат на една прекрасна вечер фестивална, така че могат да си похапнат йовнешки паржоли, които са характерни тук за региона, което е, нали, така по-интересното. Ще има много състави с от всички фолклорни области почти, така че ще бъде интересно.
0: Интересно е, че на вашия фестивал може да се види много различен интересен фолклор, както от Пазарджишкия край, така

0: и от Пиренския край, така и от Родопите, разбира се. Предишни години и от Странджа имало, от Бургаския край също.
1: Да, да, да, откъде ли не.
0: Откъде ли не. С какво ги привличате, господин Киселов?
1: И може би с добрата организация, която имаме. Нямаме такса за участие, даваме храна на участниците, грамоти, плакети. Костандоци са гостоприемни хора, така че има и голям пазар, има и много скари, така че хората остават доволни винаги, когато дойдат в Костандо.
0: А и този фестивал е един от дълголетните в страната. Имате си вече традиция, познавате завързани приятелства с много от групите също.
1: Да, да, така е. Почти се познаваме. Толкова години, това са за доста, 29 до година, 30 години.
0: 15, 16 и 17.
1: И 17 май, да. Също така мога да покана вашите гости да дойдат и на 21 май, когато ние е храмовия празник, Свети Константин и Елена. Ще има някъде около 17, 18 до 20 агнета корбан, така че всеки е добре дошъл в Костандо, може да си хапне корбанче и да си запали свежо в църквата за здраве.
0: Това е другия празник, който се задава. Благодаря ви. Ние ще отразяваме Националния фолклорен фестивал в Костандово тази година, така че и вие заповядайте, уважаеми слушатели. Благодаря за тази връзка с читалището от Костандово и Пламен Киселов оттам. До чуване!
1: До чуване!

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Антена Спорт.
3: Слушайте всеки денечен ден предаването на Тена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
4: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
3: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Тена Спорт.
2: Антена Спорт.

0: приятно ни, уважаеми слушатели, да поканим вече родопската певица Елена Паракосова, която е на линия, да я поканим да представи и своите съвсем нови записи на, може би, ваши любими родопски песни. Кои са те? Самата тя ще ни каже. Здравейте!
1: Здравейте, господин Чепански. Много ми е приятно, че отново съм ваш гост и мога да представя това, което скоро съм подготвила за всички слушатели и зрители.
0: Е, има новинки около вас, затова ви търсим в нашето предаване, което събира много почитатели и на тракийската, и на родопската музика. Вие сте родопски изпълнител и затова бързаме да научим за новите ви записи.
1: Какво да кажа, на Гергьов ден излезнаха две от новозаписаните ми песни, които са клипирани. Една песен е добре познатата Сос Макарш Майчинко. Тя е любима моя песен на моето семейство. Пея постоянно по различни участия и реших, че е време да й дам нов живот, като я изпълня и я клипирам в село Широка Лъка, където станаха прекрасни кадри. Също така записах и песента Горите Зидна Зелена. Тя също е позната на слушателите, на зрителите, на всички родопчани. И с това подготвям един албум, който ще бъде издаден съвсем скоро с 11 родопски песни.
0: Интересно е това около албума. Вие го мислите вече, замислихте преди година, може би. Ето на финалната права сте.
1: Точно така. Сега се надявам съвсем скоро да може да се организираме и да бъде представен на българските слушатели.
0: Да кажем и музикантите, с които записахте тези песни в студио.
1: Музикантите, с които съм записвала, Гайда, Васил Балабанов, Костадин Тодоров. Записвахме при Виктор Йорданов Крадама, познатия на всички. Той направи аранжимента и на двете песни, на Сос Макараш Майчинко и на Горите Ситна Зелена. Като цяло Виктор Йорданов ми е направил всичките аранжименти в целия албум, за което съм много благодарена. И се получава такова, което аз искам и моите близки.
0: Има ли си вече име албума, който сега излиза?
1: Сега не мога да кажа всичко на един път. Нека остане и
0: изненада
1: за зрителите, слушателите. Имам идея, но ще я представя, когато съм готова. Напълно.
0: Но държите тези песни да бъдат клипирани в любимото ви Широка Лъка, въпреки че вашето село, родно село е в Девинския край, нали?
1: Моето родно село е село Осиково.
0: Осиково.
1: Аз имам идея и там да запиша песен, автентична, бавна. Имам много идеи, но това нещо, за това нещо си искам време. Там ще запиша това, което ще представя като автентична песен.
0: Вече имахте ли възможност да изпълните на живо тези песни пред публика? Ето, само преди няколко дни бе в квартал Прослав празника, фестивала на Прослав.
1: Да, участвах, открих събора в Прослав. Благодаря на организаторите за поканата, тъй като аз съм преподавател в една от градините в район Западен, детска градина Русица. Като преподавател и като изпълнител, те ме поканиха да открия събора и да представя вокална група Смели патета с две изпълнения, за което също се радвам, защото децата така обичат българския фолклор. Радвам се, че аз съм учител, който ги запалва и се надявам да продължават да слушат хубава българска народна музика и също така, защо не и да продължат по-нататък с народно пеене.
0: Разбира се, много
1: има
0: се
1: много
0: талантливи
1: деца, така че там е бъдещето.
0: Много се надяваме те да станат, може би, ни от известните народни изпълнители. Палете ги, палете ги. Къде другаде през този сезон участвате? Много събори, много фестивали има.
1: Точно така. Цяло лято е почти запълнено с много сватби, събори, изяви. Утре, ако мога да кажа, на Народен събор Пловдив ще участвам като гост-изпълнител. Ще открия Народния събор в 7 часа, който желая да заповяда.
0: Това е Лаута, да.
1: На Лаута ще има много хубави изпълнители, много детски градини, училища, които ще направят страхотна програма, както и състави. Ансамбъл Тракия също ще участва след нас. Здравко Мандажев също ще участва като гост-изпълнител и ще стане една прекрасна вечер.
0: Ето,
1: надявам се.
0: Да, така поканихме и нашите слушатели, а сега им поднасяме и вашите нови записи. Елена Паракосова ни погостува. Дочуване.
1: Дочуване.

0: Пловдив, тогава беше ВМП, Висше музико-педагогически институт, основахме този събор на гадуларите.
1: И ако направим един паралел между тогава и сега, 40 години са се изнизали, каква е разликата? Със сигурност тогава са били повече гадуларите на тази сцена?
0: Откровенно казано, тогава инициативата на местното управление и по инициатива на ПЕУ-ПЕФ, нали, Янко Петров е име от този регион, са замислили да направят, защото е имало много последователи на Янко, да направят като местен такъв преглед на гадуларите. И тогава имаше, бих казал, едно 50-60 човека, така средна възраст, изпълнители на гадулка. То беше през година тогава фестивал, събора. По моя инициатива, не скромно да звучи, но по моя инициатива го направихме ежегоден, за това се получава сега 40 години, обаче 33-ти фестивал. И стана ежегоден и включихме и музикалните училища, професионалисти, Котел, Широка Лъка, Плевен и музикални школи. И до сега, нали, си се съществува този събор, сега вече фестивал, но за съжаление тези възрастните последователи на Янко Петров вече ги няма. И по-млади вече по-малко от този регион се явяват, повече от вече от други части на България идват и от музикалните училища.
1: В интерес на истината, конкурси като този за гадулари в страната почти няма, нали? Това е единствения, да, за гадулари.
0: За гадулари, момент, да, вече, може ли да кажа, да съобщя? От 5-6 години вече по инициатива на кмета на село Спасово, община Чирпан, господин Димо Нецов. Той е голям ентусиаст и той проучва известни личности от самото село, да прави на центъра мемориален комплекс, и измежду тези известни личности е дядо Вичо Бончев, много известен, популярен певец, гадолар. И от 5-6 години вече правим събор. Тази година ще бъде на 13 юни гадоларски събор на името на дядо Вичо Бончев с известния гадолар Димитър Лавчев с пижурита.
1: Да, чудесно. Ето, че споменаваме и дядо Вичо, един голям талант от близкото минало. Всъщност, можем ли да кажем кой спечели голямата награда?
0: Така, значи има една много, как да кажа, способна музикална

0: Великотърновско, селото на известната голямата народна певица Мита Стойчева. 2005 година направихме тържество по случай нейното там годишнина и основахме събор на пяване Авлига пее на името на Мита Стойчева 2005 година. Миналата година беше юбилейно 20-то издание, тази година ще бъде 21-то. Бързам да кажа, община Полски Тръмбеж е поддържник и основател на това събитие в лицето на господин Георги Чакъров, госпожа Нелушка Миновска, и тя е от основаването ни с нея, така бяхме инициативния комитет, когато го основавахме, и с, разбира се, участието на община, това на кметството, село Обединение, и читалище на името на Мита Стойчева, Снежанка Йорданова, тя е секретар на читалището, много дейна, много ентусиазирана. Тя организира паметник да се направи там с подкрепа на общината и финансиране, разбира се, и музей на Мита Стойчева. Семейството на Мита Стойчева, наследници, дадаха всички материали, които разполагат, нали, като спомена, фиши, записки, плочи и така нататък, и всичко сега е в музея. Посетителите могат да го разглеждат. Тази година събора е на 29, 30 и 31 май. А принципът е винаги в края на месец май е този събор.
1: Авлига пее, село Обединение, Великотърновско.
0: Община Полски Тръмбеж.
1: Благодаря за това подсещане. Така карим и нашите слушатели да участват на това.
0: Да заповядат. Само да спомена и това. До сега избягвахме симбек и участие на електронни инструменти, електронен съпровод, синтезатор и така нататък, за да спазим традицията едно времещото звучение. Но са, така получи един такъв проблем, да го нарека, че учителките по пеене на малките, да подрастващите певици трудно намират жив съпровод и повечето, нали, песни с учениците са направени на симбек. И ние решихме да ни пречим да участват тия малки изпълнители на народни песни, и от тая година вече може и с симбек, може и с съпровод, синтезатор, така да мога да се популяризира вече и сред малките участници делото на Мита Стойчева.
1: Добре, това пояснение да го кажем за участниците, да, в това издание. Благодаря, професор доктор Тодор Киров, за тези майски събития. До чуване!
0: До чуване!

0: Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
2: И тъй като, уважаеми слушатели, посоката ни е в различни селища на Пловдивска област, сега отиваме към община Садово, защото празниците на община Садово наближават. Кулминацията е на 23-24 май. И какво ще включват тези празнични дни, ще научим сега от заместник кмета на община Садово, Петър Георгиев, който е на линията. Здравейте!
3: Здравейте! Всъщност празниците на община Садово започнаха още от началото на май. Минаха празниците на селата Богданица, Караджово, Болярци. Тая вечер и утре в събота предстоят празници в Катуница и на 23-24 май са празници в град Садово. На 23 май сме подготвили програма, която предвижда началото на традиционния фолклорен събор в чест на големия садовски музикант Георги Пендов. Очакваме над 300 участници в

0: фестивала. Той ще се проведе в двата дни на 23 и 24. За малките деца сме подготвили турнир по футбол, който също се състои на стадиона в Галцало на 23. Вечерта сме поканили един от най-хубавите български гласове народни, Петя Панева. Може би всички я знаете. Спечели гласа на България при няколко години. След което ще има изпълнение на оркестър Оникс. На 24 май е всъщност тържеството официалното, което се състои на центъра на град Садово. Ще започнем с водосвет, поздравително слово на кмета на общината към ученици, учители, представители на народни читалища, съответно ще има и наградени ученици, учители, които са заслужили през годината тези награди, след което вечерта продължаваме с оркестър Славяни и вечерта ще завърши с тържествена заря по случай 24 май.
1: Два наситени дни за жителите на Садово с много-много изяви. Всъщност, казахте, че два дни ще е фестивала на името на Георги Пендов. Това са певчески и танцови състави, които идват от различни точки на страната или само от Пловдивска област?
0: От различни точки на страната, точно така, интересът е голям към този фестивал и затова го провеждаме в два поредни дни.
1: А на 24-ти от колко часа започва той отново на стадиона?
0: От 13 часа, непосредствено след като приключи официалното тържество.
1: Благодаря, така поканихме и нашите слушатели за празниците на община Садово на 23-ти, 24-ти, заместник кмета на общината Петър Георгиев, чухме оттам. До чуване!
0: До чуване, лек

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Софийският районен съд наложи мярка подписка на двама от обвиняемите по разследване за имотна измама, а други двама бяха освободени без мярка за неотклонение. По-рано днес прокуратурата поиска постоянен арест за четиримата обвиняеми, трима мъже и една жена, сред които и бивш нотариус. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев съобщи, че днес шофьорът, с когото се спречка в петък вечер в столичния квартал Лозенец заради неправилно паркиране, е бил освободен. С подробности репортерът Мария Филева.
2: Ивайло Мирчев оценява положително, че прокуратурата се отказала да иска задържането на другия шофьор под стража. Във Фейсбук той написа, че оценявайки ситуацията от дистанцията на изминалите две денонощия, вече мисли, че е можел да направи повече, за да не позволи конфликта да ескалира по този начин. Като грешка оценява и преценката си да застане на пътя на автомобила, за да не позволи на доставчика да напусне мястото преди пристигането на полицията. Приемам, че хора на публичната позиции като мен трябва да полагат повече усилия, за да не изострят подобни ситуации, посочва Мирчев. По неофициална информация, именно той е платил гаранцията от 500 евро за освобождаването на задържания водач. Самия Мирчев не отговори на позваняванията ни, за да потвърди. Инцидентът се случи в четвъртък около 21 часа. Депутатът и куриерът на фирма за доставка на храна се скараха, след като Мирчев се оплака, че неправилно паркира автомобил му пречи да мине. Той дори пусна видео от разпрата. В него твърди, че е бил ударен, но пред журналисти в петък следобед отрече това. Още вчера Мирчев написа, че не желае ареста на куриера. За новините Мария Филева.
1: Тяло е било открито в близост до хижа родничар в природен парк Витоша, съобщиха за БТ от столичната дирекция на вътрешните работи, води се разследване. Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на страната от стабилна на положителна и потвърди дългосрочния и краткосрочния рейтинг в чуждестранна и местна валута 3 пъти B+. Според Международната рейтингова агенция, конфликтът в Близкия изток ще забави растежа в България в краткосрочен план. Иран се очаква да обяви нова регулация за корабоплаването през Ормузкия проток, а в Южен Ливан продължават израелските удари въпреки споразумението за 45-дневно удължаване на примирието. Редакторът Георги Петровски информира.
3: Иран е подготвил механизъм за управление на трафика през Ормузкия проток по определен маршрут, който ще бъде представен скоро, заяви председателят на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи. Той уточни, че мярката ще бъде валидна само за търговски кораби и страни, които си сътрудничат с Техеран. Механизмът предвижда заплащане на такси за специализирани услуги. Удължаването на примирието между Израел и Ливан заедно с мерки за сигурност и посредническата роля на Съединените щати проправят пътя към трайна стабилност, заявиха ливански преговарящи. Израел и Ливан постигнаха и споразумение за допълнителни разговори през следващите седмици. Израелските сили са нанесли въздушни удари в няколко района в Южен Ливан, съобщиха от израелската армия. Ливанската въоръжена групировка Хизбула на свой ред заяви, че е атакувала с дронове израелски войници в град Хиям. В отговор на израелските нарушения на примирието и атаките срещу населени места, при които има загинали и ранени цивилни. За новините Георги Петровски.
1: Американският президент Доналд Тръмп обяви, че вторият човек в иерархията на джихадистката групировка Ислямска държава в световен мащаб е бил ликвидиран. Абу Билал Ал-Мануки е бил убит при съвместна военна операция на американски и нигерийски сили. С близо 300 дрона Русия атакува

0: Украина през изминалата нощ. Жертвите на ударите през последното денонощие станаха 3. Ранените са над 20, още от Лилия Герчева.
1: 20 от дроновете, с които Русия атакува Украина през нощта, са пробили противовъздушната отбрана. Един човек е загинал, а двама са ранени в Херсонска област, където нови удари през деня взеха още една жертва, а 10 души са ранени. В Днепропетровска област тази вечер при атака с дронове и ракети също е загинал човек. Най-малко 9 души, сред които 2 деца са пострадали, съобщи губернаторът Александър Ганджа. Руските сили са атакували над 70 пъти 2 района в областта. На Никопол и Кривой Рог. Руските власти от своя страна обявиха, че от началото на деня противовъздушната отбрана на страната е прихванала 20 дрона, изстреляни от Украина, 3 от които насочени към столицата. Съобщено бе и за експлозии и пожари в руските райони Ставропол и Татарстан. Ударен е бил химически завод в град Невиноминск. След телефонен разговор с френския президент Емануел Макрон, лидерът на Украина Володимир Зеленски обяви, че Франция е готова да работи за засилване на противоракетната отбрана на Киев. За новините Лилия Герчева.
0: Представители на България, Гърция, Сърбия и Република Северна Македония обсъдиха разширяването на така нареченият вертикален газов коридор и задълбочаването на регионалното енергийно сътрудничество по време на четиристранна министерска среща, проведена в Атина. А Турция е предложила да бъде изграден тръбопровод за гориво на стойност 1 милиард и 200 милиона долара за военни цели от Турция към Румъния през България. Часове преди началото на финала на песения конкурс Евровизия, Дара и сценичният екип на Бангаранга получиха отличието за най-добро артистично изпълнение, което се определя от коментаторите на участващите държави.
2: Благодаря ви много, благодаря за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България, всички българи извън България също така. Обичам ви и ще видим финала.
0: Каза певицата Дара след изпълнението и на полуфинала в четвъртък. Тази вечер тя ще излезе на сцената на Винер Штатхале под номер 12. Тя се съревновава за първото място с изпълнители от още 24 държави. БНТ 1 ще предава спектакъла на живо от 22 часа. Сега следват спортните новини. Представи ги Илиан Христов. Добър вечер.
3: Добър вечер. Резултати от 35-я кръг в първа футболна лига. В първата четворка Левски ЦСКА 2 на 0 и ЦСКА 48 Лудогорец 1 на 0. В класирането шампионът Левски има 80 точки, следва ЦСКА 48 с 66, Лудогорец 64 и ЦСКА София 63. Във втората четворка Арда, Локомотив Пловдив 4 на 0 и Ботев Пловдив Черноморе 5 на 0. В групата води Черноморе с 54 точки, пред Локомотив Пловдив 52, Арда 51 и Ботев 46. Първенство на Германия, последен кръг, Айнтракт Штутгарт 2 на 2, Борусия Мьонхенгладбах Хофенхайм 4 на 0, Байер Леверкузен Хамбургер 1 на 1, Байер Мюнхен Кьолн 5 на 1, Вердер Борусия Дортмунд 0 на 2, Санкт Паули Волфсбург 1 на 3, Унион Аугсбург 4 на 0, Фрайбург Лайпциг 4 на 1 и Хайденхайм Майнц 0 на 2. Шампионът Барн, втория Борусия Дортмунд, третия Лайпциг и четвъртия Штутгарт са в шампионската лига. Хофенхайм и Байер Леверкузен са в Лига Европа, а Фрайбург в Лигата на конференциите. Изпадат Санкт Паули и Хайденхайм, а Волфсбург ще играе бараж за оставане в елита. Финал в турнира за купата на Англия. Челси Манчестър Сити 0 на 1. Селтик спечели шампионската титла на Шотландия, след като в матч от 38-я кръг победи с 3 на 1 прекия си конкурент Харц и го изпревари с 2 точки в крайното класиране. С 8 метра и 7 сантиметра Божидар Сарабоюков взе второто място в скока на дължина на турнира от Диамантената лига по лека атлетика в Шанхай. Победител с 8 метра и 43 сантиметра италианецът Матия Фуруани. Златислава Чуканова се класира за финала на турнира по бокс «Белградски победник» в Сърбия след успех в категория 51 кг над канадката Амбър Уоу. Нейна съперничка утре за титулата ще бъде Нина Радованович от домакините. Стефан Стефанов се окичи със сребърния медал на Европейското първенство по борба за юноши и девойки до 17 години в Самоков, като загуби финала в категория 110 кг от грузинеца Муртаз Багдавадзе. Илиан Радулов отпадна в полуфиналите на тенис турнира в Вик, Испания след 5 на 7 и 3 на 6 от Серхи Контри от домакините, а Александър Василев в Куршумлийска баня 3 на 6 и 4 на 6 от

0: германеца Кристиан Джонов. А във втория полуфинал на майсторския турнир в Рим Яник Синер от домакините надигра руснака Данил Медведев с 2 на 1 сета и за титлата ще играе срещу норвежеца Каспер Руд. Еквадорецът Джонатан Нарваес спечели 8-ми етап от колезачната обиколка на Италия. Начало в генералното класиране продължава да е португалецът Афонсо Еуаулио с авансо от 3 минути и 15 секунди пред датчанина Йонас Вингегор.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер!
2: Добър вечер! В момента температурата в София е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 74%, атмосферното налягане е 932 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месеца, ще започне да се повишава. През нощта облачността на страната ще бъде значителна и на много места все още ще има валежи от дъжд. В Североизточна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, придружени с гръмотевици. От югозапад валежите ще започнат да спират, а след полунощ и облачността да се разкъсва. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад в Североизточна България от Североизток. Утре облачността на страната отново ще бъде предимно значителна, ще има и валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат и придружени с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, най-късно в северо-източните райони, ще се усили и в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина временно ще бъде силен. С него ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 градуса в Горно-Тракийската низина. В София около 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите. Временно движението по пътя Рибник-Кресна в района на село Рибник е ограничено и в двете посоки поради слякла се земна маса. Автомобилите преминават по обходен маршрут. Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: След новините в 21 часа вие слушате седмичното предаване за българска народна музика от дума на дума, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Александър Кочев е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Никола Чапански. Подготвили сме ви много срещи с любимите народни изпълнители, затова останете тук.

Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

0: Гостуваме в село Забърда, уважаеми слушатели, където днес се открива бюст паметник на известния родопски певец Румен Родопски. Ето и негови родственици са тук. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Откъде сте вие?
1: От село Заграждено, община Баните. Казвам се Перинка Киркова. Роднини сме с бати Румен Родопски. Бабите са ни сестри и сме дошли да го уважим. Камен брат му ни покани тук на откриването на паметника и на курбана му.
0: Може би песните, които остави, които изпя, които завеща Румен Родопски, много често звучат по вашия роден край, в община Баните.
1: Да, аз лично ги пея и вчера в Баните съм пяла неговата песен «Моме, моме, малка моме, излез моме, отвори ми». Много се вълнувам и ми е драго, че съм дошла да видя всичките си роднини.
0: Събирани отново Румен Родопски, събират ли неговите песни отново тук?
1: Да, събирани отново, да. И ще го помним до края на дните си. Аз лично много го уважавах. Идвали са на времето, когато имаме изпращане в къщи на моя брат са свирили те Камен и неговия брат Борката, който свиреше на кларинет. Но сега само Камен остана и неговите деца.
0: А вие там в Загражден, какво? Участвате в певческата група ли?
1: Не, аз сама си ходя и си пея, участвах до сега към читалището и сега съм поканена в Пловдив парк Лаута, на Раповския манастир. Днес тук съм дошла и участвам навсякъде, където ме поканят. Жива, здрава съм.
0: И песента е с вас.
1: Да. Вкъщи, като си доях кравата, като изпея Руфинкината песен и кравата стои и сълзите и вървят, и аз доя по 12 литра мляко.
0: Така е, жива, да. И здрава да си.
1: Благодаря много и на вас всичко го пожелавам.
0: Камен Молов, брата на Румен Родопски, вълнувате ли се днес да сте в Забърдо? Здравейте!
2: Здравейте! Особено се вълнувам, защото това събитие, което става тук, това нещо го правят рядко за народни певци. А Румен Родопски, брат ми, е всъщност един много известен и много уникален певец на Родопите. Той измисли също и песен за самото село. И сме много благодарни от името на цялата рода, на приятели, на фенове на Румен Родопски. Искам да изкажа нашите големи благодарности за идеята и най-вече за осъществената идея на кмета Валю Чепоков за това, че направи бюст паметник в центъра пред читалището на село Забърдо.
0: Виждам, че дори от вашия роден край, от община Баните, има гости тук на това събитие.
2: Да, има гости от много краища на България, фенове на Румен Родопски, тези, които обичаха много неговите песни, а Румен Родопски има много авторски песни, с които докосваше сърцата на много почитатели и не само родопчани.
0: Едно богатство ни е завещал. Дано има много последователи, които да запеят неговите песни, да живеят неговите песни.
2: Да, разбирам. Той има последователи много, защото той остави едно голямо богатство на българския фолклор и в частност на родопския фолклор. И сега дори започнаха да пеят негови песни и смятам, че ще продължат да пеят, защото неговото творчество е много голямо, необятно и много прекрасно. Всичките му песни са просто шедьори.
3: Искам просто да кажа, с нетърпение очаквах датата 9 май да дойдем тук пред паметника на бате Румен Родопски, както обичам напоследък да го наричам, да поднесем букет цветя. Да бъдем съпричастни с всичко това и най-вече да се радваме, че има такива хора като кмета на Забърдо и не само хората, които са помогнали всичко това нещо да се състои, да остане за вечни времена, не само паметника му и неговата памет. Нека да всички да го помнят и да бъдат с неговите песни, с всичко това, което той е творил. Предполагам, че няма човек, който да не е чувал неговите песни. Лично на мен остава в душата много дълбоко. Най-вероятно ще прозвучи малко странно, но аз всяка вечер буквално си пущам негова музика. Дали нещо бавно или малко по-ритмично за големия бате Румен Родопски, вечна му памет.
0: ами по-често да ги запявате.
3: С удоволствие, с най-голямо удоволствие искам да благодаря и на, и на вас, на теб, господин Чапански. Моята молба е, когато имате възможност, пущайте по една песничка, по един стих, по един куплет на батя Румен Родопски. Благодаря ви, бъдете здрави!

От дума на дума е предаването, което слушате в съботната вечер на вълните на Радио Пловдив. Славчо Пейков е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Николай Чапански. Тази седмица ни напусна известният шуменски гайдар Недялко Цонев, признат майстор на този инструмент. Недялко Цонев е роден през 1957 година в село Белокопитово, Шуменско, и завършва средното музикално училище в Котел с цяло съзвездие от музиканти. След малко ще имате възможност да чуете

Интервю с Недялко Цонев на колегата от Радио Варна Кристиян Неделчев, но преди това ще послушаме неговите гайдарски мелодии. Благодаря за съдействието и осигурените записи от Стефка Бодакова и Драгомир Симеонов. Вече слушаме и музиката на Недялко Цонев.

0: може да проследим?
1: Значи аз бях ученик в Котел в музикалното училище, постъпих в 71-а година. Имах удоволствие да бъда съученик с едни от големите имена в българската народна музика, като каладжията Данчо Радулов, като гадулара и композитора Ангел Добрев, който и едновременно е аранжор на моите пиеси за Гайда. Завърших Котел 76-та година, оттам нататък работих 3 години и половина в музикалната школа като преподавател по Гайда. След това като солист и артист-оркестрант в ансамбъл Мадара, където работя и до днес. С две думи, който не знае, че музиката няма дано, няма и таван. Всичкото е плод на много и дългогодишна работа за постигане и изграждане на собствен стил. Музиката се учи, но стила трябва да се създаде.
0: Разкажете за детството и първата гайда, може би. И откъде чухте звука на гайдата, помните ли?
1: Значи, аз бях ученик при Петър Димитров Лазаров от Толбакен. Той е вече покойник, лека му пръст. Той ми беше първият учител в Котел в музикалното училище, защото имаше традиция пети курс да показват на първи курс, нали, големи на малки, и просто това беше и тяхната методика на преподаването. След завършването си на музикалното образование в Котел, аз имах щастието да бъда гост и приятел с един от най-добрите покойни гайдари, Сашо Палов или Глухия Ахмед.
0: Откъде той?
1: Той е от Бургаския край, Долно езеро, мисля, че беше. Но беше невероятен като импровизация, като стил и като душевно качество. Това беше един прекрасен човек. След това имах удоволствие да се запозная с Никола Танасов, който е и емблема на гайдарското изкуство в България. За съжаление е това, че останаха откъслъчните записи на Ахмед, които се издават, нали, чрез негови поклонници и почитатели. Но това беше един велики универсален гайдар. Жалко за него, той се отиде твърде млад. Аз като отидах първия път, след това не бях генотирал работите, като чух какви изпълнения и за какво ставаше въпрос. Аз след това 3 месеца китките ми бяха като отсечени, но под въздействието на желанието за работа и за постигане на собствено име и стил, просто човек трябва да работи, за да постигне нещо.
0: Упорит ли бяхте като младеж?
1: Премного упорит. Това е да постигнеш, да речем, едно коляно да го изработиш в такива тоналности, да речем в себемол, да речем в сол диез мажор. Това с слога дуница е нещо супер трудни пасажи, и тогава наистина бликат ти сълзи от възторг в очите, когато си постигнал такова нещо.
0: Може ли да кажем, че на някого сте последовател?
1: Последовател съм на Ахмед. Но моят стил е смесен между стила на Ахмед и стила на Никола Танасов. Както един човек си има собствен говор, така и един музикант си има собствен стил. Не можеш да подражаваш на никого. Просто чуваш и се мъчиш по някакъв начин да се доближиш, но едно към едно не можеш да го направиш. Значи Ахмед е продължител на делото на Мехмед Али Алиев, на Шахбаз Алиев, които са били велики универсални гайдари като солисти. Тогава не е било познато ансамблото и груповото свирене. Те са били солисти. Това бяха първо на трапеза Криво хоро и Провардийско Давичево хоро. Балната на трапеза е една песен на Недалка Керанова, която се казва Караман бил прорева, от нея и чух. И разбрах, че тя просто ще ми пасне на стила. Постарах се да изкарам всичкото от моята душа. Кривото хоро, това е моя измислена копаница. Провадийското дайчево хоро е събирано просто колена, които са неприятни, и ги изпълнявам с удоволствие. Те са повече от рода на ритмите, които се изпълняват в Житница, в Дългопол или Бургоджийския кючек. А вторите записи ги правих в февраря месец 2005 година, пак с оркестъра на Българско национално радио.
0: Това са пиеси, аранжирани от Ангел Добре.
1: Да, да. Ние сме съученици с него в Котел, бяхме в един випуск.
0: Понеже днес работите, живеете, творите в Шумен, има ли там материал, от който вие може да черпите и да развивате, или се насочвате към музика, която чувате от срещите си с музиканти?
1: Да, преди всичко срещите с музиканти, те са ежедневни и не случайно има и интернет, което аз контактувам безпроблемно с музиканти от цяла България. В Шумен работя с много добри професионалисти в ансамбъла. Конъюнктурата на работа не е така, че просто трябва да бъдем преди всичко приятели, след това колеги музиканти, но и двете съществуват безотказно.
0: Но не може да кажем, значи, че

0: технически възможности.
1: Нашето поколение беше мелодичната гайда. Докато тук наблюдавам един напредък като по-сечени пасажи, но има и изпълнители, които наистина държат на мелодичната гайда. Рядко са последователите на Красимир Кондов, въпреки че аз много го уважавам. Да не забравям и Иван Кънев от село Самуилово. Той е брат на почутата певица Радостина Кънева. Гайдар, който наистина населее и мелодиите.
0: А какви са характеристиките на звука, които търсите в една гайда?
1: Първо да бъде много вярно.
0: Значи, като звук, като тембър, каква като гайда харесвате?
1: Тя има два вида гайда. Едната е оркестрова гайда, другата е несвободна. Да речем за сватби, когато отидеш не можеш да свириш с тях от тиха гайда, тихи пескуни. Но човек ляга и вече отворените пескуни не може да се свири с тях, зависи от възрастта на човека. Има зависимост, да, защото когато е отворен пескуна, отива повече въздух. Когато бях много млад, гайдар свири с много отворени пескуни, но с течение на времето вече пескуните са много леки.
0: Предстоят ли ви нови записи?
1: Готов материал имам. Просто сега предстои един проект за издаване на самостоятелен компакт диск с съпровод на оркестра за народна музика Българско национално радио. Като проект е даден, но като завършек не се знае кога ще стане.
0: Пожелавам ви да е тази година.
1: Дано се случи, но съмнявам се.
0: Не казахме още в началото откъде сте родом.
1: Аз съм родом от едно шуменско село, казва се Струйно. Там съм израснал до 10 годишна възраст и след това вече в Шумен живеем.
0: Благодаря ви изключително много за това, че се представя пред нашите слушатели. Ние продължаваме да слушаме вашата музика.
1: Успех на вашето предаване, бъдете живи и здрави и по възможност пускайте на младите записи на стари майстори, за да знаят младите откъде и на къде отива народната музика. Както казах в разговора, музиката няма дъно, няма и таван. Колкото по-нафляваш, толкова виждаш, че нищо не знаеш.

0: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.

Ало, обаждам се от родното село на Янка Рубкина, село Богданово. Мария Шивачева се казва, нейна приятелка. На 16 май се навършва 40 дни от нейната смърт. Тя е най-известната личност в нашето село и селото ни е потънало в скръб и жалост. Всички тъгуват за нея и всички се спомнят за нея и затова кмета на 30 май има в селото събор и кмета ни Лечо Стоянов го провежда и той осигурил всички странджански певци Лазар Налбантов, Костадин Михайлов, Стойко Василев, Златка Ставрева, Ваня Дженезова, Милка Андреева. Всички ще присъстват и искат да слагат плоча, ще слагат...

0: с името на Янка Рубкина, с надпис и снимка.
1: Къде ще бъде поставена тази плоча?
0: Предполагам, че на съвета ще бъде поставена. Няма значение къде, защото

0: тя заслужава и нещо много повече. Тя си отдаде живота за културата на България и въобще за, за нашата държава, живота си и здравето си.
1: И фолклорен венец Божура в Средец също, да, ще отдаде почет към,
0: да,
1: Янка Рубкина.
0: Да, до сега се пееха на Божура песните на Комня Стоянова. Тази година ще се пеят песните на Янка Рубкина. Искам нещо да кажа, което съм написала за Янка Рубкина, понеже тя ми беше много скъпа. Аз се грижах за нейната къща почти 30 години и не мога просто да я прижаля. Сърцето на Янка Рубкина спря, българският славя и за космоса отлетя. Душата ни скърби наранена, за нея тъгува цялата вселена. По радиото в нейните песни, по телевизията с клипове чудесни, макар и вече на небесата, ще остане завинаги в сърцата. Всичко живо, звяри, природа, за своята певица от народа, винаги ще я тачат и милеят, на Божура за нея песни ще пеят. Остави ни своето наследство, много народни песни и вълшебство. До последно бе неуморима, тя е незабравима. Нека спи спокойно, вечния си сън. Поклон за Янка.
1: Благодаря за това, което ни казахте. Мария Шивачева от село Богданово, община Средец.

Вие слушахте предаването От дума на дума, което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. До следващата ни среща ще очакваме писмата ви на адрес Пловдив 4000, улица Дундуков-Корсаков, номер 2. Радио Пловдив и за вашите любими фолклорни срещи. До чуване от Александър Кочев и Николай Чапански.

22 часа. Ladies and gentlemen, please welcome on stage.

Вие слушате Радио Пловдив. Започва предаването Лайф. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов. The bitch is back.

Вие слушате Радио Пловдив и предаването Life в следващия близо час ще звучат изпълнения на Лита Форд. Тя е американска рок-китаристка, вокалистка и автор на песни. За голяма част от рок-аудиторията Лита Форд е известна най-вече с баладата Close My Eyes Forever, дуетно парче, което направи в края на 90-те години с Ози Осбърн, но Лита Форд не е само една песен. В края на 70-те години на миналия век е соло-китарист на групата The Runaways, а през 80-те години развива и соло-кариера. Подробности за нея очаквайте след малко. Днес в предаването Live ще звучат концертни изпълнения на Лита Форд от 2013 година. Те са от албум с заглавие The Beach is Back Alive. Албумът съдържа 11 концертни изпълнения, които ще прозвучат по Радио Пловдив в следващия близо час. Започнахме с парчето The Beach is Back, а сега наред са Hungry, Relentless и Living Like a Runaway.

0: Thank you.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
4: Преге! Преге! Един час в света на книгите. Преге! Събота от 11 и в понеделник от 23 с Младен Влашки.

0: Днес по Радио Пловдив слушаме концертни изпълнения на американската рок-джийка Лита Форд. Всъщност, тя е родена в Лондон, баща ѝ е британец, а майка ѝ италианка. Семейството се мести в Щатите, когато Лита е 4 годишна, установяват се в района на Лос-Анджелис. Повлияна от Ричи Блекмор и работата му с Ди Пърпъл, тя започва да свири на китара, когато е на 11. Няколко години по-късно е забелязана от импресариото Ким Фоули, който ѝ предлага да се присъедини към женската рок-банда The Runaways. Групата подписва договори през 76-та година и издава първия си студиен албум. За Лита Форд започва истински живот на рок-звезда, фенове, турнета, албуми. Но през 79-та година се стига до момент, в който The Runaways е пред разпад поради творчески различия. Вокалистката Чери Кюри и басистката Джейки Фокс имат огромен конфликт с продуцента Фоули и пътищата им се разделят. Новата вокалистка Джоан Джет иска бандата да приближи стила си към Рамонс с повече пънк-рок звучене, докато Лита Форд и барабанистката Санди Уест предпочитат да изпълняват хард-рок. Така творческите им различия стават абсолютно непреодолими и на финала, в края на 79-та година, групата се разпада. Лита Форд започва соло кариера, но за това след малко, а сега още нейни изпълнения от 2013 година, Devil in My Head и Back to the Cave.
1: Okay, this is a new song. It goes...

предаването Live днес звучат концертни изпълнения на Лита Форд. След разпада на The Runaways, тя започва соло кариера. Първият и солов албум Out of Blood излиза през 1983 година. Той е абсолютно комерциално разочарование. Следва вторият албум Dancing on the Edge, който постига среден успех. Тогава популярността на Форд започва малко по малко да нараства, защото нежният пол все повече започва да навлиза в хеви метала, запазена мъжка територия до онзи момент. Dancing on the Edge съдържа сингъла Fire in My Head, който достига до топ 10 в няколко държави извън щатите. Последвалият сингъл Gotta Let Go става истински хит, оглавява чарта за рок-музика. Следват още няколко неуспешни албума, а през 1988 година Лита Форд издава най-успешния в кариерата си Лита. Той съдържа 4 комерциални хита Kiss Me Deadly, Back to the Cave, Close My Eyes Forever и Falling In and Out of Love. Песен написана съвместно с Ники Сикс от Мотли Крю. Баладата Close My Eyes Forever е дует с Ози Осбърн и до днес той остава най-големия хит на изпълнителката. Песента достига до номер 8 в Billboard Hot 100. Ние ще го чуем, но в края на предаването, а сега наред са Can Catch Me, Out of Blood и Dancing on the Edge.

не могат да надминат успеха на едноименния й албум. В началото на 90-те години Лита Форд се отдава на отглеждането на двамата си сина. През 95-та издава един албум, след което следва близо 14 години мълчание. Лита Форд се появи в полезрението на меломаните отново през 2008 година с група наречена Kiss Me Deadly. Тя имаше няколко участия на фестивали, а през 2009-та издаде и първия си от доста време албум Wicked Wonderland. За него тя коментира: «Исках да им сритам задни. Не знам какво е популярно в момента и какво е модерно, просто исках да правя рок», казва тя. През май 2011 година Форд обеща, че ще направи истинско завръщане. «Много хора ми казват», сподели тогава тя, «че искат истински Лита Форд албум и аз знам какво имат предвид. Те ще го получат». През юни 2012 година Лита Форд издаде последния си за сега студиен албум «Living Like a Runaway». След него през 2016 излезе и албума «Time Capsule», който е със стари нереализирани записи на Лита. Толкова за Лита Форд. И преди да продължим с музика, няколко любопитни вести. Неотдавна Лита Форд се включи в готварско шоу състезание, като се надяваше да спечели 10 000 долара за благотворителност. Певицата и китаристка премина успешно първия кръг, но отпадна на втория. През 2016 година Лита Форд издаде своята автобиография, наречена Living Like a Runaway, a Memoir. И още една новина. През 2018 година Форд и Джим Кара започнаха да произвеждат Лита Форд Guitars, създавайки китари за фенове и изпълнители. А сега по Радио Пловдив отново се връщаме към концертните записи на Лита Форд. От тях остана да чуем Hate, Close My Eyes Forever и Kiss Me Deadly.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его. С мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Предаването Лайв днес звучат концертни изпълнения на Лита Форд. След успешния си албум Лита от 1988 година, китаристката издава още няколко албума, които обаче

Thank you. Give me some hi-hats, Scotty. Yeah.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: По радио Пловдив е време за предаването Лайф. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев. Отново насочваме вниманието ви към MTV, а поводът е спирането на телевизията от 2026 година. Всъщност MTV ще продължи да съществува в Съединените щати, но вече е фокусирана върху реалити формати, дигитални платформи и емблематични събития, като видеомузикалните награди на MTV и европейските музикални награди. Въпреки че последният ден на 2025-та отбеляза край на музикалната телевизия, можем да кажем, че тя оформи вкусовете, стила и духа на цели поколения, от първите видеоклипове до дигиталната революция на новото хилядолетие. През десетилетията MTV създаде едни от най-знаковите моменти в музикалната и поп-културата. Част от тези моменти са емблематичните издания на MTV Unplugged, които разкриха нови измерения на артистите. И днес ще слушаме серия от MTV Unplugged. Приятно слушане!
1: Plugged in. Now unplugged. Unplugged MTV Live and Acoustic is also featured on the following radio stations.

0: Вие сте на вълните на Радио Пловдив, слушате предаването Live, а днес продължаваме с сериите на MTV Unplugged. Приготвила съм ви концерт на латино-дивата Шакира. Шакира Изабел Мебарак Рипола е колумбийска певица, автор на песни, танцорка и продуцент на музика. Наричана кралицата на латино-музиката, тя е оказала значително влияние върху музикалния пейзаж на Латинска Америка и е призната за популяризирането на испаноязичната музика в световен мащаб, допринасяйки за по-широкото изучаване и използване на испански език по целия свят. Тя е призната и за отварянето на вратите на международния пазар за други латино-изпълнители. Сред нейните отличия са 4 награди Грами, 15 награди за латино музика на Грами. Това е певицата, която в следващия близо час ще звучи в ефира на Радио Пловдив. Подробности за нея очаквайте след малко. А сега поглед към концертното събитие. То се е състояло през 1999 година. Излиза под формата на албум в началото на 2000-та година. Интересното тук е, че песните, които Шакира пее, не са на английски. И това е първият unplugged, който MTV представят на испански език. От него ние чухме първото изпълнение Октавио Диа. Сега продължаваме с Сите Вас, Донде Естан Лос Дардонес, което означава Къде са кръците. Cite.
1: Buenas noches. Wow, parece que voy a tener un público con el que lo voy a pasar muy bien. Gracias de verdad por venir, gracias por estar aquí. Bienvenidos. Espero que se diviertan.

0: Номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
3: Вие сте с предаването Лайв по Радио Пловдив, а днес слушаме изпълнение на Шакира от 1999 година. Албумът се нарича MTV Unplugged. Шакира дебютира като звукозаписен артист на Sony Music Columbia, когато е само на 14 годишна възраст. Тя става известна с албумите P.S. Descalos от 1995 и Donde Están Los Lardones от 1998. Именно от тези албуми, даже по-скоро от втория, изпълнява парчета Шакира на Unplugged концерта на MTV. Тук само ще вмъкна, че менеджер на Шакира е съпругът на Глория Естефан Емилио. До онзи момент, 1999 година, певицата е популярна основно в Латинска Америка. След MTV Unplugged Шакира се заема да учи английски и светлява косата си. През 2001 година издава първия си албум на английски език, с което става звездата, която е днес. Сега обаче ние се връщаме години назад в времето, през 1999, за да чуем още парчета от MTV Unplugged. Следва песента Siega Sordo Muda. В това парче заедно с Шакира се изявява мексиканската банда Los Mora Ариага. Следващото парче се нарича Неизбежно и ще завършим с песента с заглавие Мухи в къщата.

0: grazie.
1: Вие сте с предаването Live по Радио Пловдив. Днес слушаме изпълнение на Шакира от 1999 година. Албумът е MTV Unplugged. След излизането си през 2000-та година той оглавява латино чартовете за две седмици, с което се превръща в третия и платинен албум. Той също и носи и награда Грами за най-добър латино поп албум. На церемонията по връчването на наградите за латино музика певицата изпълнява и една от песните от албума, парчето с арабско звучене Ойо Саси, като твоите очи. Разбира се, това не е случайно. Тук напомням, че Шакира, която е родена и израства в Колумбия, всъщност е половин ливанка. Към края на предаването ние ще чуем въпросното парче, преди това още информация за нея. Името и Шакира означава изящна жена в превод от арабски. Шакира е сред най-продаваните музиканти в света с множество сингли. Номер едно, първият и англоязичен албум Laundry Service от 2001 година се продава в над 13 милиона копия по целия свят, превръщайки се в най-продавания албум на латиноамериканска изпълнителка. Успехът ѝ се затвърждава допълнително с следващите испаноязични албуми. Всички оглавяват класацията Billboard за латино албуми, което пък я прави първата жена с албум номер едно в 4 различни десетилетия. Англоязичните й албуми също постигат платинен статус. С платинен статус е и MTV Unplugged, албумът, който днес слушаме по Радио Пловдив. Продължаваме с изпълнение от там.

0: Gracias. Gracias.
1: По Радио Пловдив слушате предаването Лайфа днес звучи MTV Unplugged на Шакира. Шакира е автор или съавтор на по-голямата част от музиката и текстовете, които е изпълнявала по време на кариерата си. Тя е считана за международен феномен, известна със смесването на западни и близкоисточни влияния. Получава наградите Личност на годината на Латиноамериканската академия за звукозапис и Артист на годината на Харвардската фундация през 2011 година за филантропската и хуманитарна дейност. Назначена е

Върховната комисия на президента за образователни постижения за латиноамериканци. Освен това, през 2012-та френското правителство я удостоява с почетното звание кавалер на Ордена на изкуствата и литературата. Тя се застъпва за справедливо развитие на глобалния юг, правата, интересите на децата, латиномалцинствата в Съединените щати и Канада, жените и други недостатъчно представени групи. Шакира е била треньор в два сезона на американския телевизионен реалити формат The Voice, озвучава двете серии на анимационния филм Зоотрополис. Тя е и изпълнителен продуцент и жури на танцовия конкурс «Танцувай с мен» през 22-та година. Билборд я обявява за най-добра латиноизпълнителка на десетилетието два пъти за първите и вторите 10 години на хилядолетието. През 2026-та получи и номинация за Залата на славата на рок-н-рола. Това е Шакира, каквато е сега, а ние се връщаме в началото. Ще слушаме още от парчета от нейния концерт, който я направи популярна, MTV Unplugged от 1999 година.

истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено!

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Софийският районен съд наложи мярка подписка на двама от обвиняемите по разследване за имотна измама, а други двама бяха освободени без мярка за неотклонение.

0: Часове след като се върна от официалното си посещение в Пекин, американският президент Доналд Тръмп предупреди лидерите на Тайван да се въздържат от формално обявяване на независимост от Китай. Очаква се Иран да обяви нова регулация за корабоплаването през Хормузкия проток. Русия изстреля срещу край на близо 300 ракети през миналата нощ. Жертвите на ударите през последното денонощие станаха 3, ранените са над 20. Във Виена в момента се провежда финалът на песенния конкурс Евровизия. Българският представител, певицата Дараб, излиза под номер 12. Ето и подробностите. Полицията в София задържа мъж за снощната стрелба в столичния квартал Надежда. При инцидента пострадаха мъж и жена от Нидерландия. Софийският районен съд наложи мярка подписка на двама от обвиняемите по разследване за имотна измама, а други двама бяха освободени без мярка за неотклонение. По-рано вчера прокуратурата поиска постоянен арест за четиримата обвиняеми, трима мъже и една жена, сред които и бивш нотариус. Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на страната от стабилна на положителна и потвърди дългосрочни и краткосрочни рейтинг в чужда странна и местна валута 3 пъти B+. Според Международната рейтингова агенция, конфликтът с Близкия изток ще забави растежа в България в краткосрочен план. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Поле съобщи, че са одобрени проекти за близо 300 милиона евро, които предстоят за изпълнение в Стара Загора. След среща с кмета Живко Тодоров в областния управител Калоян Дамянов стана ясно, че са подписани 33 договора за енергийна ефективност и саниране, а над 200 проекта са в процес на оценка. Обсъдени са приоритети като развитието на индустриалните зони, летището, логистиката и високите технологии. Полев изтъкна, че България разполага с 3 месеца, за да спаси близо 3 милиарда евро по плана за възстановяване. Часове след като се върна от официалното си посещение в Пекин, американският президент Доналд Тръмп предупреди лидерите на Тайван да се въздържат от формално обявяване на независимост от Китай, защото, цитирам, не би следвало да пропътуваме 9500 мили за да воюваме. Тайван, търговията и войната срещу Иран бяха част от ключовите въпроси за отношенията между Съединените щати и Китай теми, обсъдени от Тръмп по време на посещението. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
1: Навръщане към Вашингтон на борда на Air Force One, Доналд Тръмп определи посещението си в Китай като, цитирам, страхотно. Президентът си е невероятен човек, сключихме много страхотни търговски сделки, допълни още американският президент. Икономическите отношения бяха в центъра на обсъжданите теми, като акцентът беше поставен върху евентуална мегасделка с Боинг за покупка на граждански самолети за Китай, а също и за покупка на американски земеделски продукти и енергоизточници. Други важни теми, сред които Тайван, обаче останаха без конкретен напредък. На срещата с Тръмп Си Цзинпин предупреди, че неправилното отношение към тайванския въпрос може да доведе до сблъсъци и дори конфликти между двете страни. Fox News припомня, че американските законодатели оказват натиск върху Тръмп относно сигурността на Тайван и продажбите на оръжие от Съединените щати за острова, въпреки че Вашингтон официално не признава Тайван за суверенна държава и поддържа дългогодишна политика на единен Китай. Напредъкът на Китай в областта на изкуствения интелект остава основен проблем за американските политици и технологични лидери, докато Вашингтон обмисля как да запази предимството си в областта на усъвършенстваните чипове, изчислителната мощност и контрола върху износа, без да ускорява усилията на Пекин за изграждане на вътрешни алтернативи. Войната в Иран беше от темите, която Тръмп изтъкна като дипломатическа победа. Си Цзинпин му е заявил, че Китай няма да предоставя военно оборудване на Техеран и че двамата лидери са се съгласили, че Иран не може да се здобие с ядрено оръжие. Стана ясно и че китайският президент и съпругата му ще посетят Съединените щати през септември. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
0: Руският президент Владимир Путин ще посети Китай на 19 и 20 май, съобщи Кремъл. Путин и китайският президент Си Цзинпин ще обсъдят двустранните отношения и ще обменят мнения по ключови международни и регионални въпроси, пише още в изявлението. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че вторият човек в йерархията на джихадистката групировка Ислямска държава в световен мащаб е бил ликвидиран. Абу Билал Аманки е бил убит при съвместна военна операция на американски и нигерийски сили. Междувременно се очаква Иран да обяви нова регулация за корабоплаването през Хормузкия проток, а в Южен Ливан продължават израелските удари, въпреки споразумението за 45-дневно удължаване на примирието. Редакторът Георги Петровски с още информация.
2: Иран е подготвил механизъм за управление на трафика през Хормузкия проток по определен маршрут, който ще бъде представен скоро, заяви председателят на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи. Той уточни, че мярката ще бъде валидна само за търговски кораби и страни, които си сътрудничат с Техеран. Механизмът предвижда заплащане на такси за специализирани услуги. Удължаването на примирието между Израел и Ливан заедно с мерки за сигурност и посредническата роля на Съединените щати проправят пътя към трайна стабилност, заявиха ливански преговарящи. Израел и Ливан постигнаха и споразумение за допълнителни разговори през следващите седмици. Израелските сили са нанесли въздушни удари в няколко района в Южен Ливан, съобщиха от израелската армия. Ливанската въоръжена групировка Хизбула на свой ред заяви, че е атакувала с дронове израелски войници в град Хиям. В отговор на израелските нарушения на примирието и атаките срещу населени места, при които има загинали и ранени цивилни. За новините Георги Петровски.
0: Иракски гражданин обвинен в участие в множество нападения срещу американски интереси в Европа е арестуван и отведен в Съединените щати. Редакторът Елизабет Гогова с подробностите.
3: Прокурорите заявиха, че заподозреният Мохамед Бакер Саад Дауд Ал-Саади е бил вис член на подкрепяната от Иран милиция Катаиб Хизбула и го обвиниха в оказване на материална подкрепа на чуждестранна терористична организация. Ал-Саади е обвинен в координиране или подпомагане на близо 20 нападения и опити за нападения в Европа и Съединените щати, включително в опити за убийства на американска земя, се казва в изявление на федералния прокурор на Съединените щати за Южния окръг на Нью-Йорк Джей Клейтън. Властите също така твърдят, че той е обсъждал потенциални нападения на територията на Съединените щати, включително възможни цели в Нью-Йорк, Калифорния и Аризона. За новините Елизабет Гогова.
0: През миналата нощ Руси изстреля срещу Украйна близо 300 ракети. Жертвите на ударите през последното денонощие станаха 3, ранени са над 20. Още от Лилия Герчева.
4: 20 от дроновете, с които Русия атакува Украйна през нощта, са пробили противовъздушната отбрана. Един човек е загинал, а двама са ранени в Херсонска област, където нови удари през деня взеха още една жертва, а 10 души са ранени. В Днепропетровска област тази вечер при атака с дронове и ракети също е загинал човек. Най-малко 9 души, сред които 2 деца са пострадали, съобщи губернаторът Александър Ганджа. Руските сили са атакували над 70 пъти 2 района в областта на Никопол и Кривой Рог. Руските власти от своя страна обявиха, че от началото на деня противовъздушната отбрана на страната е прихванала 20 дрона, изстреляни от Украйна, 3 от които насочени към столицата. Съобщено бе и за експлозии и пожари в руските райони Ставропол и Татарстан. Ударен е бил химически завод в град Невиноминск. След телефонен разговор с френския президент Емануел Макрон, лидерът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че Франция е готова да работи за засилване на противоракетната отбрана на Киев. За новините Лилия Герчева.
0: Украинските власти твърдят, че руските крилати ракети, използвани в четвъртък при удара по жилищен блок в Киев, при който загинаха най-малко 24 души, са произведени тази година с части от Запада. Информацията е на Франс Прес, но още за нея от Георги Петровски.
2: Снимки на отломки от ракети от удара показват части от ХИГС-101, една от най-модерните крилати ракети на Русия, използвани при въздушни удари срещу Украйна. Снимките са изследвани от украински служители, независим експерт и Financial Times. Според Владислав Ласюк, специалист по въпросите на санкциите, всички крилати ракети ХИГС-101, поразили Киев, са били оценени от украински експерти и са били произведени през второто 3 месечие на 2020.

0: 1946 година, като всяка от тях е съдържала над 100 компонента, произведени на Запад. Някои градивни елементи са имали серийни номера, показващи дата на производство през 2024 и 2025 година, много след налагането на международните санкции. В отломки от януари са открити и няколко компонента, произведени в Китай и Тайван. Русия засили производството си на ракетите ХИКС-101, откакто президентът Владимир Путин нареди пълномащабното нахлуване в Украйна през 2022 година. Производството през 2024 година се е увеличило 8 пъти спрямо това преди войната, отбелязва Financial Times. За новините Георги Петровски.
1: 8 души са ранени, 4 от които тежко, след като автомобил се вряза в пешеходци в центъра на северния италиански град Модена. Подробностите от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
2: Водачът се опитал да избяга. Граждани успели да го настигнат и да съдействат за задържането му. Зара, един от тях, в страна на главата, каза:
3: Abbiamo rincorso in 5-6.
2: Подгонихме го 5-6 души, съборихме го на земята, трябваше да го обезоръжа, като той се опита да ме наръга два пъти. Дойдоха и други хора и го блокирахме. На мястото на происшествието веднага са пристигнали силите на реда или НАИК. Извършителя е задържан. Това е 31-годишни италианец Салим Ел Кудри, от марокански произход, жител в провинцията на Модена, с икономическо образование. Кметът на Модена Масимо Мацети за Рай каза, че вероятно той целенасочено е насочил автомобила си към пешеходците, от които една жена е с прегазени крака в много тежко състояние. Тя и другите тежко ранени са откарани в болница в Болония, останалите в тази на Модена. Полицията изяснява причините, довели младия мъж да извърши това безумие. Не е бил под въздействие на наркотици или алкохол. От Италия, Елена Шиханова.
1: В Виена в момента се провежда финалът на песенния конкурс Евровизия. Българският представител, певицата Дара, излиза под номер 12. Тя се съревновава за първото място с изпълнители от още 24 държави. Порано през деня Дара и сценичния екип на Бангаранга получиха отличието за най-добро артистично изпълнение на Евровизия, което се определя от коментаторите на участващите държави.
4: Благодаря ви много, благодаря за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България, от всички българи извън България също така. Обичам ви и ще видим финала.
1: Каза певицата Дара след изпълнението и на полуфинала в четвъртък. Спорт с Илиан Христов.
5: Резултати от 35-я кръг в първа футболна лига. В първата четворка Левски ЦСКА 2 на 0 и ЦСКА 48 Лудогорец 1 на 0. В класирането шампионът Левски има 80 точки, следва ЦСКА 48 с 66, Лудогорец 64 и ЦСКА София 63. Във втората четворка Арда, Локомотив Пловдив 4 на 0 и Ботев Пловдив Черноморе 5 на 0. В групата води Черноморе с 54 точки, пред Локомотив Пловдив 52, Арда 51 и Ботев 46. Първенство на Германия последен 34-ти кръг, Айнтрахт Штутгарт 2 на 2, Борусия Мюнхен-Гладбах Хофенхайм 4 на 0, Байер Леверкузен Хамбургер 1 на 1, Байер Мюнхен Кьолн 5 на 1, Вердер Борусия Дортмунд 0 на 2, Санкт Паули Волфсбург 1 на 3, Унион Аугсбург 4 на 0, Фрайбург Лайпциг 4 на 1 и Хайденхайм Майнц 0 на 2. Шампионът Байерн, втория Борусия Дортмунд, третия Лайпциг и четвъртия Штутгарт са в Шампионската лига, Хофенхайм и Байер Леверкузен са в Лига Европа, Фрайбург в Лига на конференциите. Изпадат Санкт Паули и Хайденхайм, а Волфсбург ще играе бараж за оставане в елита. Финал в турнира за купата на Англия Челси, Манчестър Сити 0 на 1. Селтик спечели шампионската титула на Шотландия, след като в матч от 38-я кръг победи с 3 на 1 прекия си конкурент Харц и го изпревари с 2 точки в крайното класиране. С 8 метра и 78 см Божидар Сарабоюков взе второто място в скока на дължина на турнира от Диамантената лига по лека атлетика в Шанхай. Победител с 8 метра и 43 см италианецът Матия Фуруани. Златислава Чуканова се класира за финала на турнира по бокс «Белградски победник» в Сърбия, след успех в категория 51 кг над канадката Амбър Уоу. Днес нейна съперничка за титлата ще е Нина Радованович от домакините. Стефан Стефанов се окичи със сребърния медал на Европейското първенство по борба за юноши и девойки до 17 години в Самоков, като загуби финала в категория 110 кг от грузинеца Муртас

0: Багдавадзе. Днес за златото ще се борят Радослав Великов 45 кг и Николай Илиев 71. Илиан Радулов отпадна в полуфиналите на тенис турнира във ВИК Испания след 5 на 7 и 3 на 6 от Серхи Контри от домакините, а Александър Василев в Куршумли и Скабаня 3 на 6 и 4 на 6 от германеца Кристиан Джонов. А във втория полуфинал на майсторския турнир в Рим, Яник Синер от домакините надигра руснака Даниил Медведев с 2 на 1 сета и за титлата ще играе срещу норвежеца Каспер Руд. Еквадорецът Джонатан Нарваес спечели 8-и етап от колоездачната обиколка на Италия. Начало в генералното класиране продължава да е португалецът Афонсо Еуалио с аванс от 3 минути и 15 секунди пред датчанина Йонас Вингегор.
1: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента температурата в София 11 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане 934 хектопаскала, значително по-ниска от средното за месеца, ще започне да се повишава. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще бъде значителна и на много места все още ще има валежи от дъжд. В Североизточна България валежите временно ще са интензивни и значителни по количество, придружени с гръмотевици. От югозапад валежите ще започнат да спират, а облачността да се разкъсва. Ще духа да умерен вятър от запад-югозапад в Североизточна България от Североизток. През деня над по-голямата част от страната облачността отново ще бъде предимно значителна. Ще има и валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат придружени с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, най-късно в северо-источните райони, ще се усили и в Дунската равнина и Горно-Тракийската низина ще бъде временно силен. С него ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат между от 14-16 градуса на места в Западна и Северо-Източна България до 20-22 градуса в Горно-Тракийската низина, в София около 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина е отново и по-важното в него. Софийския районен съд наложи мярка подписка на двама от обвиняемите по разследване за имотната измама, а други двама бяха освободени без мярка за неотклонение. Часове след като се върна от официалното си посещение в Пекин, американският президент Доналд Тръмп предупреди лидерите на Тайван да се въздържат от формално обявяване на независимост от Китай. Очаква се Иран да обяви нова регулация за корабоплаването през Ормузския проток. Русия изстреля срещу края на близо 300 ракети през миналата нощ. Жертвите на ударите през последното денонощие станаха 3, ранените са над 20. Във Виена в момента се провежда финалът на песенния конкурс Евровизия. Български представител певицата Дара излиза под номер 12. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Тази нощ сме в ритъма на случващото се с поглед към големия финал на Евровизия, но и към онези важни теми, които също са част от живота ни всеки ден. В момента минава песента на Австрия, последната, 25-та, така че всички наши сънародници, които обичат България, харесват Дара и нейната Бангаранга, може от чужбина да гласуват за България. Докато очакваме финалното гласуване с Камен Жеков, звукорежисьор, Марина Великова, музикален редактор и аз, Станислава Пирчева, стискаме палци на Дара с песента Бангаранга за един красив и заслужен финал, победа тази нощ.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Servono tutti gli se. Teatro na staria buo. Играеше принцесата Мели. През старото окъсано платно се плещаше в нея Арлекин. Арлекино гледа всяка вечер плахо стария буа с молищи очи. Той едно сърце него да избяла, за да може да се влюби в мен.

Затрогнат от молбите му Було, веднъж го взе в своите ръце и в твърдото безчувствено дърво след той издяла мъничко сърце. Арлекин обикна куклата Мери и в любов безкрайна нежно засия.

Твоите ръце, не, не си отивай, днес ще ти направя най-страшното.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Здравейте от екипа на предаването Споделено, Августина Петкова и тон режисьора Александър Кочев. Празнично и лежерно ние, но съвсем не случайно ще слушаме любими музиканти като Боб Дилан, Максуел, Джо Кокър, Лени Кравиц, Лорин Хил. Няма да пропусна да ви срещна и с талантливи български изпълнители. Кой ми гостува днес, ще ви разкрия след песен.

0: galo. Santa tudo um galo.
1: Идвайки към студиото, си мислих как точно да ви представя гостът ми днес и с какви думи да опиша нейния талант. Този глас, от който настръхвам аз всеки път, между другото да кажа, че много рядко ми се случва това, и попаднах на едно много точно описание. То е глас космос. Право в целта е това космос. И с удоволствие казвам добре дошла на Зорница Петрова. Здравей!
2: Вау! За първи път започвам интервю с сълзи в очите. Здравей! Извинявам се, станах веднага емоционална. Много ти благодаря за милите думи.
1: Толкова емоционално те усещам, да. Толкова емоционално.
2: Да,
1: ще те чуят и хората в първата ти песен. Голямо вълнение ти се случва тези дни, Зори. Твоята дълго чакана и страдана, ако мога така да кажа, първа песен.
2: Да.
1: Къде да започнем? Вероятно от момента, в който събра смелост да кажеш, време е да покажа душата си, време е да полетя. Кога се случи това? С кой работи? Кой е автор на песента?
2: Песента написах миналата година. Аз всъщност 2023-та край излязах от предаването Гласът на България и 2024-та написах песента. И аз съм автор на музиката и на текста. Щерион Пилидов, един изключителен и прекрасен човек, също помогна за музиката и аранжира песента и направи да звучи по този начин. Това, което чувствам към този човек, е толкова, толкова силно, толкова много любов имам към него и толкова много благодарност за това, което направи. Микса и мастеринга са на Юлиан Янев, както и пианото в песента.

0: Карлово. Бех вокалите са на Христина Лейкова и на Катя Кръстева. А видеото пък е заснето от Радостин Събев Шошо.
1: Да, разкажи ни за видеото. Къде снимахте? Видях едни красиви софийски локации.
0: Да, да. Ами, снимахме първо в ритуалната зала, която е ритуална зала Красно село. Там са кадрите от залата с пиленцето, колко се казва. След което бяхме на графа, отидохме. И последната локация от покрива, която се вижда в видеото, е от Съюза на художниците. Изключително и взимаща дъха гледка. Много, много красив ден имахме, много емоционален. Но всичко вървеше по план до последната секунда. Много гладко вървеше този ден. И вълшебен беше.
1: Да, и ти си много красива и стилна.
0: Благодаря. Това се дължи на Катя Кръстева, която освен може да чуете бек вокалите изпяти от нея. Тя беше и стилиста на дрехите, как да изглеждам, грима, за косата ми помогна много и така много, много беше подкрепа през цялото време за мен.
1: Да, споменаш Стерион Пилидов и аз имам удоволствието така да го познавам. Той ми е гостувал и в предаването, много талантлив музикант. Как се случи вашата спойка? Лесно ли се почувствахте? Все пак, твоя е идеята първоначалната за самата песен?
0: Свързваме Чери Иван Йорданов, китариста, който аз познавам чрез мой много близък приятел Борис Илиев. И много беше смешно, защото отивайки през Стерион и представяйки му песента, аз много се срамувах се да я покажа. Хем съм отишла при него да ми прави аранжимент, хем обаче ми сега ти си искаш да чуеш тая песен. И вътрешна борба се водеше в мен, че ще покажа нещо много лично, което съм изживяла, защото всяка една дума написана в тази песен, целият текст е написан от мен и всяка дума е изживяна. И когато му я изпях, той замлъкна и ми каза, много ми харесва. И много бързо се случи. Това беше някаква такава любов от пръв поглед в тая песен. И много бързо направи аранжимент. Може би буквално за няколко часа ние вече имахме материал. Аз само седях и слушах нещата, които идват при него, като звуци, които да сложи, как да звучи, беше много красив процес. Хората ще видят всъщност и ще чуят една песен, но за мен беше вълшебство. Чувствам се, седно съм родила дете. Така мога да го пиша, седно имам дете и тези хора, които минаха и се ставиха сърцата в тази песен, бяха като орисници. Всеки минава и остава по нещо. И това от мене. Много красив процес. Може би това е един от най-големите подаръци, които съм получавала в живота си. Да напиша тази песен и толкова много хора да ми дадат нещо от себе си.

0: Вие слушате предаването Споделено.
1: Три увива са мои гости днес. Три чаровни момичета, които създават своя музика, но освен това по всичко личи, че обичат българските поп-рок хитове, защото и по време на своите концерти, но и в студиото експериментират със свои версии на златни песни и днес ни гостуват с вариант на песента на БТР «Защо?». Здравейте и добре дошли в ефира на Радио Пловдив. Казвам на Виктория Чешмеджиева, Йоана Великова и Виктория Ехиянова.
2: Здравейте!
3: Много ни е приятно да сме при вас.
1: Сега да питам защо точно тази песен, но отговора съвсем просто може да бъде защо пък не. Нали така? Вероятно заради вашия продуцент Славчо Николов, много различен вариант. На кой беше идеята? Негова ли е за аранжимента? И чувствахте ли така отговорност и вълнение? Дали ще се приеме? Дали ще се хареса от хората?
2: Идеята е точно на Славчо Николов. Той е чувал защо в версията на БТР, само че в наше изпълнение на концерти и на участия, и каза, че много ни отива тази песен и реши да направи наш вариант с наш различен прочит, различно темпо, различен аранжимент, за да звучи по-поп-денс. Отговорността е голяма, защото това е много позната песен на всички рок-почитатели, но смятаме, че се прие много добре, както от публиката, така и от групата.
1: Споделете ми за видеото, доколкото разбирам, има връзка с видеото на БТР.
2: Така е, нашето видео прави абсолютно директна препратка към оригиналното видео на БТР, защото в оригиналното видео могат да се видят кадри на групата, които свирят, кефят се на парчето. Ние сме направили малко по-различна интерпретация, тъй като ние не свирим толкова добре на инструменти, но пък за това пеем. Затова заместихме инструментите с микрофони и имаме още други различни неща, с които експериментирахме, като стоп моменти, малка хореография. И в същото време, пък за да запазим и ролята на лошото момче, в нашия случай е лоша момиче и нея играе Яна Николова, която е наша приятелка и текстописка. Тя е написала общо взето почти всички песни от нашия дебютен албум. И този път влезе в актьорска задача, тъй като тя се занимава по принцип с актьорско майсторство и помогна и на нас много да влезем в нашите си роли пък, за да предадем тази малко по-различна емоция и това по-различно усещане на защо.
3: Да, и за същото време ни помогна много и режисьорът на видеоклипа Боряна Николова. Цялото семейство се хвана с нас за тази песен. Мислим, че излезе много добър резултат. Но беше много интересно, защото ние всъщност преди самите снимки се събирахме няколко седмици с Боряна и с Яна, за да си измислим нещата, за да ги зарепетираме хубаво. Те ни даваха насоки и така се роди защо.

0: В предаването споделено днес ни гостува трио Вива.
1: Всяка от вас е много талантлива и вярвам, всяка си има свои мечти. Ако мога да ви върна назад, как и кога се случи така, че тези мечти на всяка една да се окажат съвместими и да повярвате, че заедно може да постигнете тройно по-големи успехи и да заживеете по този начин като трио Вива?
2: Всяка една от нас пее от различно време, въпреки че пеем от много малки. Трио Вива е заедно в този състав от вече 13-та година, така че в този период се роди идеята за трио и общата мечта да създаваме музика заедно.
3: Срещнахме се като малки всъщност в вокален център за изкуство Зорница. Там бяхме в една голяма вокална група и после така се случиха нещата, съдба или както искате можем да го наречем. Но трите излязахме на сцена и разбрахме, че гласовете ни много се допълват. И решихме да пробваме. Всъщност нашата вокална педагожка каза, нека експериментираме, може пък да стане нещо хубаво. И така, и през целият този период до сега, от тогава до сега, както казахме преди малко, мечтите ни някак си станаха едни и същи и бяха за триото. Просто да станем утвърдени изпълнители.
1: Да, музикалната история доказва, че трудно се поддържа една дамска група, вероятно заради различните стремежи и заради това, че жените сме така по-емоционални, а и приятелството е важно. Имате ли чувството, че като излезете на сцена и се погледнете, си давате една по-голяма сила, една сигурност и спокойствие, или пък се притеснявате да не объркате нещо, защото тези красиви три гласи не търпят импровизация и е много важна точността?
4: Ами, то е много, много интересен момент при нас, защото наистина работейки толкова много години заедно, ние, освен че сме колежки, наистина сме и приятелки от съвсем малки. Минали сме през различни периоди заедно, през пубертет и през малко трудности на характерите и така нататък. Но до такава степен сме се стиковали вече, че дори някоя да има проблем на сцена, просто е нужен примерно един поглед, даже без да си казваме нищо, и другите две веднага схващат какво се случва и могат да я покрият. Затова ние наистина смятаме, че това да сме трио ни е най-голямата сила и е страшна опора за всяка една от трите, защото знаем, че намираме подкрепа в другите две и винаги има кой да ни бъде гръб, когато сме на сцена и когато, не дай си Боже, имаме проблем. Постоянно се подкрепяме и не позволяваме на някоя да се почувства сама, да усети някаква отделеност и гледаме просто да сме много единни във всичко, което правим.
1: Аз ви поздравявам, защото от записите, които видях и чух, пеете акапелно прекрасно. Гласовете ви толкова добре наистина се преплитат. Сега ми се иска да чуем първия ви сингъл «Птица в клетка». Сигурно е много сантиментален за вас. Как и кога срещнахте Славчо Николов, който и до днес е ваш продуцент?
2: Срещнахме Славчо Николов през 2018 година, когато той журираше на един конкурс, в който ние участвахме. Конкурс, на който ние взехме най-голямата награда Гран При. «Птица в клетка» и всъщност съвместната ни работа с Славчо Николов дойде две години по-късно, през 2020 година, когато ние се свързахме с него с идея той да направи едно парче за нас, да видим дали работата ни ще се получи. В момента, в който направихме «Птица в клетка» и тя стана реалност и излезе, той каза, аз с тези момичета няма да направя само една песен, ние започваме работа по цял албум и така и до днес.

0: Как ги намирате и днес? Променени ли сте? По-различни ли се чувствате? Поизраснали, предполагам, с повече опит?
1: Ами, ние бяхме все още тогава деца. Не, сега сме много по-големи, но тогава все още не бяхме и завършили училище. Бяхме мънички с много големи мечти и надежди за това какво може да постигнем и те първа прохождащи в професионалния си път като музиканти. Така че със сигурност работата ни с него и този контакт с музикант като него, с музикантите от БТР, с толкова много други хора, с които се срещнахме през този период, ни даде много някакси разширени кръгозора. Да, научихме доста уроци, чухме доста съвети и то много ценни такива за нас като артисти, като по-млади артисти, от хора, които вече имат огромен опит зад гърба си. И със сигурност сме пораснали от гледна точка на това, че почваме вече да се изграждаме като артисти, почваме да оставяме почерк и някакси вече, когато доста хора са ни казвали, че когато чуят Три Обива, се сещат за какво иде реч, което нас изключително много ни радва, защото това значи, че почва нашето име да се налага вече като име на българската музикална сцена и всъщност то това е, за което ние се борим, да правим българска музика и тя да се чува и да бъде оценена.
2: Може би тогава най-големият ни проблем е, че бяхме много плахи всъщност. Нямахме, може би, това самочувствие, което се изискваше, за да седиш добре на сцена, да имаш този контакт с хората, те да те усетят както трябва. Мятам, че доста израснахме в това отношение, но и един много важен урок, който научихме и от Славчо, и от БТР, е всъщност да бъдем земни, да бъдем на първо място хора и да помним откъде сме тръгнали и всъщност, че когато постигнеш нещо, не си много велик и всичко се постига с труд и наистина просто от доброта.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Любима музика и любопитни истории, това е предаването споделено. Днес в селекцията ни с удоволствие ще слушаме музиката на Били Джоел, Ервин Бърлин, U2, Телма Хюстън, Earth, Wind & Fire и още ще има. Не пропускайте и този час работим заедно Августина Петкова и Александър Кочев.